Sommaren är här, flickorna står nigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår, sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn, visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, fäll upp din grå persien, du kanske finner en liten

0: Ja, då ska vi få höra i artig historia. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är Paul Ramel och Martin Ljung.
1: Hade väl just gick ut av Huddinge Expressen då min lilla son plötsligt kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt.

0: far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammare och spik?
0: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
0: Glöm bort den är du rar. För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp.

0: Sommetelli.
1: Bara kokosnötter.
2: Ja, det är bara kokosnötter, Sommetelli.
0: Allt det andra verkar illa gjord mosaik. Mammas nos blev granne och hakerna försvann.
1: Va?
0: Det är bara kokosnöten som är sedan där hemma. Bara jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl.

Ja, då kan det nog vara artigt att snacka lite om de gamla platerna så det kanske har liggande enten på loft eller i källaren. Det tar nog så lite om det är någon som vi kan bruka här inne. Då står det igen och tackar för innegången och kanske jag ska säga avsked. Han Jon Roar och jag har all sammen med en Karl Jularbo. Spela Kornvallens avsked.

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program för Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

0: Ja, hej, då är vi här tillbaka igen med kontraspecial. Han Arel Reppen, han är visst tänkt på att spela musik idag, och han Finn Ført och Jan Kåre Klemetsen, vi ska sørge för praten, ja.
1: Ja.
0: Och det må väl kunna gå bra. Vi har väl cirka 45 minuter med musik idag.
1: Ja, fattar i korthet. Men först må jag säga det att den som var föran Ricky Skeggs, det var alltså Bobby Bear. Han hade vet att spela en Bobby Bear. Men, ska det vara heter? Nej, det huskar inte jag. Det var tequila kilo, något den dur.
0: Han hade nog plockat ut detta här i god tid föran, så han var säker på att vi skulle vara förnöjda när vi kom ut.
1: Jag tror det var flax.
0: Ricky Skeggs, ja.
1: Ja.
0: Det är väl en person som vi kommer ta och höra lite mer framöver, Tanchek?
1: Ja, han var ju annonserat allerede på kontoträffen i år, så att den bluegrass-artisten, lite sån alltomfamnande också då, men bluegrass-artist huvudsaklig, han ska vi komma tillbaka med i att skilja mer fylldig reportage eller omtale.
0: Kommer nog till att presentera hona skicklig när vi går in på och ska presentera artisterna för nästa år på Norsk Kontoträff,
1: ja.
0: Så det lät vi nog då ligga där. Vi kör då en Loretta Lynn.
1: Ja.
0: Tänkte jag. Och Table for Two, det är verkligen en god du kan sätta ner och så lytte och kosa dig med den melodin där, och den tar vi och prövar.
1: Japp. Yep.

0: Ja, det var då The Woodies.
1: Det var Woodies, ja. Det har vi faktiskt valt hört för.
0: Ja. De melodien, det må vi säga nu. Han heter Closer to the Flame. De var på Frislördag.
1: De var på Frislördag, ja. Och de som var nere på Frislördag och fick med sig den konserten där nere, de fick nog en upplevelse, ja. Mm. Och jag förstod gott att de som var där var gott förnöjd med den uppträden med The Woodies, ja.
0: Och de som inte var där, de kan vara misundliga.
1: Ja, de kan stilla på nästa år så går det fint. Ja. De får tesvaran då.
0: Ja, ellers kan vi säga då, jag är inte samma orkester.
1: Nej,
0: men det blir bluegrass.
1: Ja, korrekt.
0: Ja. Det är då som sagt bluegrassartister. De är faktiskt haft ett äktepar.
1: De är äktepar, ja.
0: De har varit gift i 10 år också.
1: Oj, kan du finna fram sånt detta? Ja. Känner vi inte det?
0: Nej, men du vet det att jag har min uante kilder, lite häran och lite däran. Ja, det var alltså så mycket om dig och dig har vi presenterat för.
1: Ja, jag tror att det är ett orkester som vi tränger inte presentera så väldigt mycket mer i alla fall.
0: Ja, så har vi då en gammal känning från 2001.
1: Steven Kvinlaug, ja.
0: Ja, kul konferensier du har där.
1: Ja, det var ju helt speciellt. Han var ju inte klar på att prästen var konferensier, vet du.
0: Nej.
1: Så han kom in och så sa han, det var en kul konferensier du har här. Och det var då Gundersen, vet du, som var konferensier i kyrkja.
0: Ja, och det som är det att det var alltså då Steven Kvinlaug som hade med sin fantastiska djupa stämme.
1: Han har en väldigt god djup stämme, ja, och vi kommer nog till oss att köra 2 melodier med henne, så att vi får en med den, kan du säga, lite hårdare Steven, och så får vi en med lite mjukare ballad Steven.
0: Ja, och då kan vi bara fortälla vad det heter, de 2 melodier med detsamma. Den första, den heter då The Best Time of My Life, och det är samma som titeln på den CD:n han har. Vi har tagit det ifrån. Och den CD:n, det kan jag också säga att det där är de 12 låtar som är självskrevna,
1: ja.
0: Av Steven Kvinlaug.
1: Han har skrivit det själv, ja.
0: Och så melodi nummer 2 heter Somebody Like You.
1: Det är korrekt.
0: Ja. Kör musik!

0: Yes, Stokut. Hör du den flotta musiken? Nej, han hör ingenting av, vet du. Men oavsett, det där är en fantastisk musikstil där de klarar och brukar stämmen så flott. Så ska vi gå till en ny artist som är Hauan gammal.
1: Ja, han är väl faktiskt hållit upp i, gått upp i 70 år dag.
0: Ja, han är passerat 50 i alla fall.
1: Ja, han är passerat 50, ja. Ja, det har du.
0: Han är född i 34.
1: Mm-hmm.
0: Och då, plötsligt började jag räkna lite grann, vet du.
1: Ja, det vet du.
0: 34, 44, 50, 64, 64, 70, 84, 90, 2004. Då kommer jag fram till 70 år,
1: mm-hmm,
0: cirka.
1: Jag antar mig det, ja.
0: I august var han född, den 6 august.
1: Oj.
0: I 1934 var han så, det kommer jag på nu. Det bär liksom, det, jag fick en vision, jag fick en syn. Så bär plussoldaten för mig. Men han är sann.
1: Ja, jag är imponerad. Hvis du har sånne ämne så vill jag gärna höra lite mer om dig, ja.
0: Du ska också få höra något ämne i min, nej. Jag får en vision, en syn av och till. Men det är ogrejt. Han är en veteran in countrymusiken. Verkligen intressant. Och han slog till faktiskt först när han var 50 år. Då var det han smockade till mot i staterna.
1: Han var nog gått upp i ungdomen då, ja.
0: Ja.
1: Det är helt klart.
0: Ja, den andra ungdom.
1: Andra ungdom, ja. Ja, ja, ja.
0: Och vad ska man mer säga om han?
1: För mitt vidkommande så vill jag säga att han var lite utkänt i alla fall. Det kan nog hända att det är en kvarn som har hört gett han för då.
0: Mm.
1: Men för mig i alla fall var det ganska utkänt.
0: För mig också. Ja. Helt det för jag i sommar då jag kom över han fick låna ett par CD, 3, 4, 5 CD var det jag fick låna med kamrater med.
1: Ja.
0: Oss.
1: Mm.
0: Välkommen, han heter alltså Vern Gostin. Och ja, han har en fantastisk stämme där han kan liksom dra ord lite grann på en måte, sån, liksom på en helt speciell måte. Jag har hört George Jones också lite utav den där. Men han ska få ta två flotta melodier utav. Den ena, nu ska jag sträcka ut armen, den ena heter det This Ain't My First Rodeo. Det är den första, och så den andra heter så mycket som If You're Gonna Do Me Wrong. Kör musik!

0: Det var Somebody Hold Me med Navelsfelt.
1: Ja.
0: Och han har vi varit borti också för.
1: Ja, det har vi det.
0: Det är en kar som verkligen gjorde det bra när han var sist han var i Bremia.
1: Ja, han urframförte. Ska jag säga, han urframförte. Ja, första gångs framföring.
0: Ja.
1: Av en melodi, en sång till sonen sin som omkom i en bilolycka.
0: Korrekt.
1: Ja, och den sången har inte sångit för i hela taget. Och det var en helt speciell upplevelse som man också har omskrivit på den CD han gav ut som heter Ode to Bud.
0: Ja.
1: Alltså helligaste son då. Den har fortalt om upplevelsen i kyrka i Brein.
0: Ja.
1: Och de som var där, de huskar nog den
0: det seansen. Det gjorde visst väldigt starkt på publikum i kyrka, ja.
1: Det var i 1996. De to sista tallen där var ett gott nummer.
0: Det är helt klart.
1: Ja.
0: Då ska vi över på... Nej, ser du det att han, teknikaren vår, han står, han har fått på sig, han Aril, han har fått på sig jacka.
1: Ja.
0: Han ska visst ner och så låsa en dörr, så nu är det bäst vi täcker oss färdigt, för nu har vi gått över tio, du Finn.
1: Ja.
0: Vi har glömt att prata skickligt väck på detta här.
1: Ja. Så, ja, håll tag i det nu då, så pratar vi göra.
0: Då var vi alltså tacka för oss här.
1: Ja.
0: Finn Förde och Jan Kåre Klemetsen. Vi har inte...
1: Han där bakom vinden,
0: ja, han har Arne Reppen här, ja. Vi sagt, vet, och han helt upp på att ta på sig jacka här och fara ut genom dörren, men vi glömde att stoppa honom så vitt, så vi grejer att göra oss färdig för vi slutar av.
1: Ja.
0: Så då tar vi och... presenterar sist tre artisterna, ja, som kan få gå och ligga i godgöra sig medan vi kör uppåt igen till Breim. Så att det, vi tänkte vi kunde ha med oss lite musik på radio, vi åker uppåt igen till Breim då. Så att det, vi, alltså CD-spelaren var hans sön, så vi må bara ha musik igen och när radion då på väg uppåt. Och då Tom Bråten då, han ska då ha en melodi med, så kan du säga, det är ju dessa här guttarna var i
1: gamla Creedence,
0: ja, Creedence var det, ja, Revival,
1: ja.
0: Och det har vi ju faktiskt inte spelat för. Det tog check.
1: Det var stämma mig som sång lite, och jag huskar inte, jag kan inte säga detta säkert i alla fall.
0: Och då den melodin, Have You Seen Ever The Rain, ja.
1: Have You Ever Seen The Rain, ja, med Tom Bråten, ja. Och han är väl egentligen en lite sån ny artist, och han har lite Navelsfelt stämme eller sounden på sin...
0: Ja, för han har väl tagit en god del av Navelsfelt sin melodi.
1: Det förpassar det väldigt gott att ha med. Och något mer sån konkret om han Tom Bråten, det har jag per nu. Och så har vi en annan artist som heter Kate Norris. Tror jag det var det står, ska vi se, Kate Norris, ja, på kort syn det var lite dimmt, och på långt syn det var det klart. You Know It's Country, heter den melodien. Och så avslutar vi helt till slut med Ricky Skaggs, som heter Somebody's Praying, och det går väldigt greit, natt, nej, det heter sån här, sån, ska du heta när du går på knä framför sänd, och så...
0: Oh ja, du
1: nattbön är det heter.
0: Nattbön, ja, riktigt.
1: För att säga det sån, och det passar ju väldigt gott på han där artisten också, för han är starkt djupt religiös på amerikansk vis, räknar med. Ja, det har vi sekulärt, det var med val i där borta i år. Det var nog väl så som så med den teologin där.
0: Det är klart.
1: Ja.
0: Men då säger vi tusen tack för oss, och så får dere kosa dere med disse her tre melodiene vi har igjen.
1: Ja, og så, etterpå så kan det gå og legge dere, og da får det bare si sånn som vi bruker å si. Vel heim. Nei, det var feil. Hendene på dyna.
0: Hendene på dyna, ja. Takk for oss.

Ja, då är vi klar igen på fredagssändning här i Nordfjärna Radio. Jag, Jon Ruorajan, här ute i studio, in i studio, heter väl som Svein Nes ute i tekniken. Två gamla goda gutter som ska prova få en trevlig kväll här. Vi ska bland annat in på Sandane, här hur det går med bluesen där ikväll. Vi har faktiskt en gratis biljett till imorgon kväll här, och den är en värdig på 600 kronor vi ska trycka ut. Helt på slutet av programmet, så det kan vara att få med sig, för det har med fint väder, det är fint att resa går och vara på Sandane. Vi ska få en rapport därifrån Glöppenhotellen, och klockan är runt 10-tid eller 22-tid. Vi har vårt utskrämde medarbetare där, och han har säkert kläppat tak i någon som vi ska få prata med där. Så det gläder vi oss lite. Eller så ska det handla om lite musik ikväll, och så är det dyre bilmarknad, för vi har hört att nu ska det visst de flesta bilar bli dyra, så nu är det inte värdigt, så är vi är vande till att dyra, men nu ska det visst stiga både det ena och det andra. Och vi kunde egentligen löft ut kolossala premier här ikväll och så sagt helt till slut att det blir inte något av, men vi kan inte driva på oss och arbeta på att vi håller oss till saken här, och det vi lovar, det hällde vi. Vi ska och bjuda upp igen på med en paraply ikväll igen. En paraply med Nordfjärna Radio. Nu har vi fått ut ett krus, en sån flaske. Och då har vi kommit igenom hela en gång, och då startar vi upp igen på igen. Ja. Är du klar, Svein? Ja, Svein vinkar klart där ute. Vi ska bjuda med ett spörsmål till docka. Så sätter jag hemma. Och jag vill då gärna veta på första spörsmålet, kan det så sänga här? Det är det bilmärkt ikväll, och den här sången heter Bildilla. Telefonnummer 528 60 660. Kan det så sänga Bildilla?

0: Mä en yksin.
1: Jätä runnan maraisen kuppiaan nuu.
0: Joo. Tai, vi får väl säga Ålesund då kanske.
1: Du var då tänkt att den huvudstaden var nu.
0: Ja, det är Bergen då.
1: Det är Bergen, ja.
0: Ja. Jag har inte sett någon som sitter ner på kajen och fiskar i Bergen.
1: Nej, men det var väl heller inte ett spörsmål.
0: Nej, jag vet inte. Ja, ja, ja.
1: Men sån är det du.
0: Ja. Ja, nej, jag vet inte hur jag har sundat ner. Ja, ja.
1: Visst du är i Böhmen? Ett område som heter Böhmen. Vad för ett land är du då?
0: Då tror jag vi må vara i Tyskland.
1: Du tror ja, men det är inte sicka du är det.
0: Nej, det är inte. Böhmen, nej.
1: Du är stark i truen idag, du.
0: Ja, men stämmer det då?
1: Nej.
0: Böhmen. Det här är mycket där. Nere i Europa ute i alla fall.
1: Det var väl ett land som hade två namn för. Men nu har det berätt. Och klarat sig fint med det.
0: Ja.
1: Men det är gode i socki.
0: Jaha. Ja, då må nog vara Ryssland då.
1: Nej.
0: Inte det. Ja, det var, nej, ursäkta. Nej, det är inte på Sovjetunionen.
1: Men,
0: nej.
1: Men det snackar väl samma språk nästan så i Ryssland, tror jag. Nej, jag får en likt för mig då.
0: Ja. Nej, i socki är inte något karl med, men... Två namn, så nu har bara ett.
1: Nu har det bara ett, ja.
0: Ja, då må det vara Tjeckia då.
1: Det är helt rätt. Det är Tjeckia, ja.
0: Ja. Ja. Där har nog det goda tillägget. Ja. På det nu var det inte Tjeck.
1: Där ligger Böhmen.
0: Ja, väl. Okej. Jag lärde kvart ikväll då.
1: Det är på närradion, det är läringskanalen alldeles. Så det är inte något att lura på.
0: Det är bara det att imorgon är det kanske väck.
1: Nu ska du till Bergen nästa gång och då tränar du rätt stavfinje utan museum här.
0: Jag kan dem gå här då.
1: Nej, det spör det till rätt. Du så får nog veta det.
0: Är det på bryggen och in i Hutti-Hajti där kanske?
1: Det är det sikkert. Det får nog grejer på dig visst du spör det.
0: Gå in om Skurtveit och spör det.
1: Det är grejt Per.
0: Ja.
1: Men kan du resa på sån blues då?
0: Ja, vad tid är det?
1: Det är imorgon.
0: Och imorgon, ja. Ja, jag vet inte. Jag har varit lite nere för täljning nu efter några dagar.
1: Hur långt kom du då?
0: Nu är det vanskelig.
1: Du talade det.
0: Nej, jag har inte varit krypande och nej, då har jag varit uppgående. Men
1: du reiste,
0: inte reducerat det då.
1: Du reiste dig upp igen för att det kom till 10,
0: ja. Ja, och ja. Det var inte något fall, kan du säga.
1: Nej. Men nej. Tack för att du ringde, Per, och ha god helg.
0: Lige så. Ha
1: det gott. Ja, nu fick han Per och det andra grejer på att Böhmen i Tjeckia och Fiskerimuseet ligger i Bergen. Nu kommer en av dessa rebusarna i kväll där det dyra bilmärket. Har i alla fall varit känd för att vara kvalitetsbilar som vi ska fram till nu på först. Jag har snutt lite på bokstaven och sånt och så ska du finna ut vad det är för ett bil. Ett bilmärke, det är inte typebil alltså. Det är ett märke det här. Alltså, första bilen vi ska fram till DRS rätt fram och så M för Mons, C för Cesar och E för Edwin. DRS MCE. Det ska bli ett svärt bilmärke. Det är bara hållande för att vara väldigt god bil alltså här. 528-60-660 och vi ska här på höst, haustfesten med 10 gubbar.

0: Ja, det var skål for dette landet. Men enten så har ikke folk hørt denne artisten på stund og ikke husker hvem svarte nytta kan være. Vi hører sång på, det var vel bergensk, tenkte jeg, dialekt. Og Sony har drivet og spiller nå, forstår jeg, sånn så. Men han dør altså i 2005 allerede, så det er 20 år siden. Tiden går veldig fort. Jeg vet ikke hvor gammel han var da, han var vel 50 år en plass, sikkert. 51 år var han, så var 50 år, så han har altså vært yngre eller meg og deg, Svein, har han levt nå. Ja, sånn er det. Men hvem det var? 5-28-60, ikke der ringer telefonen inn, folk må ha ekstra betenkningstid, da kommer det på det. Jeg skulle til å si og hjelpe deg litt, vet du, og jeg vet du, men så slapp jeg det. En kan sikkert ikke ha lyst på blues, fjordblues da.
1: Nei, egentlig ikke, men jeg kunne nå svare at det var Cato Sanden.
0: Ja, Gert, sør, men du kan jo gi vekk da, Gert.
1: Ja, ja, det kan jeg.
0: Ja.
1: Det er greit det.
0: Ja.
1: Men jeg hadde glemt han der, Cato Sanden.
0: Hadde du glemt det?
1: Ja, jeg måtte til å google.
0: Nå er jeg saken til han...
1: Nei, det var hjelpt ikke.
0: Ja, hvorfor måtte du google da? På,
1: nei, for at jeg...
0: På melodien du googlet da?
1: Ja.
0: Ok.
1: Ja, ja.
0: Og da kom det opp med en gang når du skrev skål.
1: Skål for dette landet.
0: Ja.
1: Da kom Cato Sanden.
0: Ja. Det er en fin, ja. Fin melodi dette der.
1: Ja da, visst er det det.
0: Han var en av disse som sång på norsk hele tiden.
1: Åja, ja.
0: Bondi for Hamla Grø og forskjellig sånn, vet du. Har du ikke vært kjent? Det var ikke
1: ja.
0: Han som hadde den. Han svein
1: ja, det var nok sånt.
0: Det var Teddy Nilsen det, ja. Nå er øyen, han er
1: nemlig sjovet.
0: Nå er klokka begynner vi 11 snart, og da...
1: Ja, det er noe bra du, han har svein med deg.
0: Bare det, han har svein ut her, altså. Heldig med jeg,
1: ja. Ja, ja. Det kan hende lurt.
0: Det kan ikke hende styrt på meg, da.
1: Nei, i dag har jeg styrt på meg litt av hvert, faktisk.
0: Og det innbefattet?
1: Jeg lagde kronkake før middag, og så gikk jeg tur, og så rydde jeg et bedd.
0: Ja, en seng, altså.
1: Hva? Ja, en blomsterseng, noe som var så rusje.
0: Ja.
1: Ja, men da fann jeg ut at du hadde gjort nok, så sette jeg meg til å spøte i staden
0: før. Det til å spøte i staden, ja.
1: Ja.
0: Men det var en bra dag, det. Gikk tur, går du langt da, eller?
1: Ja, vi gikk inn, da så den der haugene, Karl Nils Haugen.
0: Du har liksom så fast rute så du går, eller?
1: Nei, ikke noe fast rute, men det går noe sånn. Vi var noe tre stykker som gikk i lag, så da er det litt kjekkere.
0: Går det så fort at du ikke klarer å prate, eller? Er det viktigast
1: nei,
0: å være litt sosiale?
1: Nei, jeg går så sent at jeg prater, det er det sosiale som er viktig.
0: Ja, det er sant det.
1: Ja.
0: Og da var dagens tema...
1: Nei, det var faktisk litt akvert.
0: Det var litt akvert, så det pleier å være noe.
1: Så det er ikke gjentakende.
0: Det var ikke hva du hadde baket, hvor mye du har hatt ditt og datt opp i kromkaken, altså.
1: Nei, det var ikke det.
0: Er det jula du begynner på, da? Nei.
1: Nei, da jeg lager kromkake. Jeg har en som liker så godt kromkake, altså. Når det er tomme boks, så lager jeg nytt.
0: Åja, men det er jo fint, det.
1: Ja.
0: Men hvis du vinner ned billetten, hvem kan du gjøre vekk til, da, tror du?
1: Nei, det er jeg ikke vet.
0: Nei, du må...
1: Jeg rekner med at han sonen min, at han er der likevel, så...
0: Han vil hjelpe til, ja.
1: Ja, det vet jeg vet ikke, men du kan tenke meg at han er der i alle fall.
0: Nei, men ja. Du, uansett så har vi nå pratet, og du skal få noen spørsmål her, og... Så vi er inne på det vanlige straltelte på seg. Det er grunnkvelden av Sjone Elling, men han har vært inne før i kveld, du hører han vel inne av hotellet.
1: Ja, ja, jeg hører nå.
0: Hva heter denne daglige nyhetssendingen? Hva heter denne daglige nyhetssendingen? Fra de gamle fylka, Hordaland og Sogn og Fjordane?
1: NRK Vestland. Og så har vi, noen...
0: Nei, hva sendingen heter?
1: Jeg heter ikke NRK... Nei, hva heter det? Det har jeg noe hver dag.
0: Ja, men, välkomna till
1: NRK Västland. Är
0: inte
1: det där då?
0: Nej, ja. Han heter nog, kan jag säga nya du?
1: Ja väl.
0: Ja, har du tänkt på det?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Välmött i
1: Västland idag.
0: Västlands.
1: Ja, tänker du nu på fjärrsyn?
0: Ja.
1: Jag tänkte radio.
0: Nej, det...
1: Ja, då är det nog Västlandsrevyen.
0: Ja, selvföljligt.
1: Ja, men jag tänkte radio.
0: Ja, ja. Det är nog bara, det släpper nog te här i Fasonefjordarna av och te och lite grann här.
1: Ja, det släpper nog bra te.
0: Idag var vikordförare som var förarga här.
1: Ja, men det är inte slagrart.
0: Nej.
1: Vet du vad? Det är skammeligt. Tycker nog jag. Sånt har jag gjort för sig.
0: Kaffe är en dock, nu är det sånt spörsmål och det är så på tv-skärmen.
1: Jaha.
0: Hon här är väl för sången och ska vi se om jag kör spörsmålnummer först. Det var 64, ja. Ja, där ja. Ska vi se, då måste jag spörja som Ragnhild Seltun Fjörtoft. Har i många år en populär hallodame på NRK. Kort på Västlandet kommer hon ifrån?
1: Ja, hon kommer inga sågen.
0: Och närmare bestämt?
1: Var det Öland? Nej.
0: Nej. Det är Sogndal. På hans sida fjällar. Hittar du kommer igenom tunnelen då så du...
1: Ja, ja, detta borde jag veta.
0: Ja. Ska vi se, jag kan hjälpa, där är en marknad kvart år där.
1: Och ja, Lärdal är hon.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, hon gick ju på fredag här.
0: Hon gjorde det, ja.
1: Ja då, då bodde hon här in på Austrheimen så henne såg vi mycket.
0: Oh ja, jag checkar då med det.
1: Ja, de var väldigt flinka hon.
0: Och flinka hon. Det blir gamla dessa till slut.
1: Va?
0: Det blir äldre där ju till slut då.
1: Ja, då det blir nog det. Vi blir nog det alla.
0: Åh nej.
1: Åh nej, nej. Nej, Tommy ska leva evigt.
0: Ja. Det är grett du. Ha en god helg, Gert.
1: Tack detsamma.
0: Tack för praten.
1: Ha det bra.
0: Japp.
1: Ja, ha det.
0: Det var Gert Sörbö. Skål för detta landet hör vi. Och nu ska vi höra, jag tror nästan det är ett frieri det vi ska höra. En som heter Anna och Johan. Och den Vidar Sandbäck ska synge till oss. Nu inte jag har sagt den här lille bilrebusen. Nu ska vi fram till ett bilmärke så... Ja, det är inte det många som har. Så jag har sett här i Norfjö i alla fall. Alltså, L-O. Den bilen har två namn på en måte. Namnet är uppdelt i två. Men jag har blandat bokstavarna i hytt och pinne för att säga det sån. L-O-S-R-L Losrl Yr Soe. Det är C-O-E. L-O-S-R-L. Ja, och så blir det kommer inte namnet då med Yrcoe. Telefonnummer 528-60-660 och vi ska selvfølgelig lite i England och det får finna den svære bilen där. Och då ska vi höra på den musiken som jag sa, Vidar Sandbäck, Anna och Johan. Mm.

0: Det var Vidar Sandbäck och Elisabeth Grannemann, och det var väl ett lite sån frieri och lite förälskelse där ute och gick. Jag tror det var säkert gift och var i varje fall väldigt förnöjda med varandra. Telefonnummer 528, visst du var ett kastat bilmärke, här ska du få första delen av märket på bilen. Det är alltså LOSRL, då har du första delen. Bara snu lite på de bokstavarna. LOSRL, och så har du inte namnet då. Det är alltså YRCOE. Och vi ska till England. Och där är det väldigt svåra bil, och det är helt sånt så tjänar han det för att köra på. Så sätter han en och annan sån rikman in i. Jag gjorde i alla fall det för på så gamla engelska filmarna. 52860 660. Ring in och vär med på träckning av gratis biljett på Sandan imorgon kväll på Blusen, Fjordblusen. Eller du kan vinna en paraply här i Nordfjord när radio så nytt av året. Så det blir nog regn framöver snart, så, eller snövåg, då kan du bruka det här paraplyerna. Det är solid och så står det fint där med vad det heter. Nordfjord när radio står det på. Kom igen då! Ring in, Egon Svein, sätt bara och vänta på att du ska ringa in här ikväll. Det är inte så farligt det. Vi hade haft en ny förr ikväll. Hon syste inte det var det slagfarliga. Men det kan vi säga till dere som sitter och kanske kvider dere lite på ringa och syste att det där kan vara lite sån skummelt. Men det är inte det. I alla fall inte jag alene här. Då ska det gå helt fint. Han Svein han är ute i tekniken, så han det var ett bilmärke, ja. Har du kunnat tänka dig att det är sån Svein någon ristan på huvudet? Säkert vore för mycket vedlikehåll. Det är säkert inte elbilar heller, kan jag tänka mig. Jag tvälar på. Men så kostar väl upp till flera miljoner, så utav ville jag tänka en del pengar på. Skulle sälja i Norge här, då ville staten. Då vill det ha gått mycket pengar ut i sådana avgifter som det har lagt på. Helt säkert. Det är en del som har det här till långt sök. 5286660. Första delen av bilnamnet är Losarl. L-O-S-A-R-L. Där ringer en lite telefonen. Och nu har en konstnär gett på stocka på så här bokstavarna. Ändelig så kom det upp ett bilmärke så hördes lite förnuftigt ut. Och jag är lite lur på om det är Morris eller Austin som kommer upp, men det var inte dem. Det är typ en sån engelsk bil, om du ser på ett Aidensfil eller det där serien så går, så är det så gamla Morrisarna, Bedfordarna och Oxford och tjecka bilar då från Ford Anglia. Så jag dukar upp där, men det här är skilden du ser, han är där, men det är faktiskt dukar upp där i den serien också, går det repris för inte gång nu. Kan vi ha med oss?
1: Det är Ove, Tvendesätter.
0: Tvendesätter, ja.
1: Ja.
0: Och i förnamnet var Per Ove,
1: ja. Ja. Ja,
0: ja. Ja, och vi ska fram till.
1: Ja, det är inte något bil jag har, men det är Rolls Royce du är fram till, ja.
0: Det tror jag har varit bra med avgifter på, du.
1: Ja, det tror jag också.
0: Där har det tjänat flera miljoner på, sälj en sån.
1: Ja, det vet du.
0: Eller kostar han fort en 3-4 miljoner väl?
1: Jag har inte pejling.
0: Nej, jag har inte lagat.
1: Det är så dyrt att det är intressant.
0: Jag tror inte jag har robotar som lagar sådana.
1: Nej, då är det mycket handarbete, tror jag.
0: Ja, det är mycket handarbete. Syning och styr på.
1: Ja.
0: Släggjå.
1: Ja, först det.
0: Du Tvendes heter, kan det vara pensionist då?
1: Ja, det är inte så värst det.
0: Det har gått sig till?
1: Ja, det gick så fort det.
0: Du har inte varit stajarna prövd på?
1: Nej då, det har inte jag.
0: Det var lite med samma, vet jag, men.
1: Det var fyra extra gifter då för ferien. Man ser det, så har jag haft tre.
0: Du slutade färgen, inte sant?
1: Ja.
0: Då var du 60.
1: Ja, jag var nog väl mer än det också.
0: Du var det, ja?
1: Ja då.
0: Så du gav dig ett år extra?
1: Ja då.
0: Ja.
1: Det var inte det.
0: Hur många år var du där?
1: Där jobbade jag väl i, ja, det var över 39 då.
0: 39 år och platsen hette nog igen.
1: Ja, det var målade i cellulosefabrik och så den på Trollvön och så Ulvesund fåmjölfabrik.
0: Ja, huskar du första dagen och sista dagen? Första dagen huskar du det, tänkte jag?
1: Nej, alltså det är väldigt vanskeligt, men...
0: Kan du vara tillsätt då? Drita på en sommar, vet du.
1: Nej, alltså första dagen jag var på jobb där, det var ju faktiskt, då var jag ju inte mer än 14, tänkte jag.
0: Och 14 år, ja?
1: Ja, då var jag nog skolelev då, och så kom in i... Det var lite tillfälligt, jag var inne i tur och så manglade det folk och så måtte jag, fick jag spörsmål från chefen som var då om jag kunde komma ner på kaja och jobba. Ja, då det var greit det. Så det var första dagen.
0: Har du varit förälder som jobbade där då eller? För...
1: Far min jobbade där rätt att han slutade som fiskare, ja. Ja. Då var han ner på fabriken där i någon år. Det var han.
0: Målet i Lundefabrik, det är en gammal ärvärdig, är inte det?
1: Ja, den var väl byggd i 1938.
0: 1938, snart 100.
1: Men den fabriken som jag begynte på först, den var från 1905.
0: Ja, den hette?
1: Ulvesund Formelfabrik.
0: Oh, ja. Men jag luktar...
1: Ja, den var nedlagt i 2005.
0: Jag luktar, den förändrar sig upp genom tiden.
1: Ja, den är mycket mindre lukt nu än det var förr i tiden när röken gick rätt ut då.
0: Ja, vi kände ju faktiskt helt in i fjorden här när det var på det värsta.
1: Ja, det har jag hört, ja.
0: Ja.
1: För den kunde lägga sig långt in, ja.
0: Ja, ute i målet, ja. Det var ett tjockt lag på könen, nu ska jag, så.
1: Ja. Ja, det var ett tjockt skott av att säga, för den här röntgen.
0: Ja, så var det ett sånt fett lag på, upp i fjärra där.
1: Ja, det kunde vara mycket av det. Det var mycket utsläpp.
0: Ja, men det tog sig väldigt... Var det skadligt utsläpp, tror du?
1: Nej, da, det är inte skadligt, men det var nog griseri då. Fick det på båtar och allt möjligt, vet du. Så. Men ja. det är ju fettigt för fisken, så det är ju naturligt nog att försvinna sig kvart.
0: Ja, men det har säkert varit strängare nu, vet du.
1: Det är nog griseri. Ja, det är det väldigt strängt.
0: Ja. Du, visst jag spör dig, kan du börja spörsmål om?
1: Jag vill ha spørsmål om, ja. Nei, det må være nok jeg vet.
0: Hva er det for en blomst, hva for en plant er det danskene kaller for fandens melkebøtte?
1: Oi, nei, den
0: er... Det er en som vi irriterer oss litt på.
1: Nej, men vad du sa, en som vi...
0: Hva slags plant er det danskene kalles fandens melkebøtte? Melkebøtte?
1: Ja, nej, det er det.
0: Det er en som vi irriterer, vi vil ikke ha på planen vår, vi heller.
1: Ja, når du sier melk, så kan det jo være løvetand.
0: Ja, det er løvetand.
1: Det var det, ja.
0: Ja?
1: Ja, vel.
0: Vet du, det er kvit inn i stiltja, vet du, sånn.
1: Ja, det er så. Ja. Jeg har smakt på det i året, jeg er ikke god i hele tatt.
0: Har du smakt? Hvis du blander det opp en skarp en, så tenker jeg det kan bli bra.
1: Ja, da kan hende må være veldig skarp på.
0: Du går ikke ikke borte fra det. Ja, du skal ut og reise snart, du.
1: Ja, det skal jeg, ja. Hei veke nå, så kan vi ha oss en tur.
0: Du håper du vet hva for en måned feirer farsdag.
1: Ja, det
0: blir... Det er du fullt grei på.
1: Ja, det må nå bare, så jeg ikke sier feil her, men det må nå være november, ja.
0: Ja, det er rett.
1: Ja, andre søndagen i november.
0: Andre søndagen i advent, det på seg, men andre søndagen i november, ja. Ja, da er det bare ja. Å legge seg godt til rette, så husker jeg, for å vente på en skulle bli vekte.
1: Ja, ja da.
0: Du er en av de unge.
1: Søndag,
0: ja. Ja. Smule.
1: Ja, nå er det så langt vekk, at det er ikke sjans.
0: Det er ikke sjans. Må kjære hjemme, må du dirigere henne da, vet du.
1: Ja, det kan jeg ikke. Det går an å legge frem et lite ønske.
0: Ja, nå har vi noe hintet frem på noen av våre på radio. Så.
2: God dag, kjema.
0: Ja, ja. Men det er greit, Vendes heter. Få en god helg.
1: Jo da, god helg til dere også.
0: Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Det var Per Ove, Vendes heter, uten å leine igjen. Då, vi må prøve å få til en til i alle fall. Det må vi klare. Her gjelder altså en billett eller paraply. Billetten er verdt mer eller paraplyen 600 kroner. Hvis du liker litt blues og går der og inn på hotellet, du trenger ikke være hele. Det blir en konsert klokka 2, og du kan gå på hvis du har tenkt å være på Sandane hele dag igjen. Før om kvelden kan du høre der ved, og så kan du gå hjem igjen eller har lyst til å være, så er du det. Så har du mulighet til det. Men vi skal vete hvem det er som synger her. Hva heter hun, flinke dama? Hun er eldre lege, du sa en til og med borta. Selv om hun var yngre før. 5, 28, 60, 660. Hva heter hun som synger her?

0: Då kan vi säga det var Conny Schmitz och sång. Hon var faktiskt med på kontrollen in i gruppen i 2015. 10 år sedan var hon här. Då var hon väl 74, nu om 84 år. Har vi med oss någon?
1: Ja, då har jag med den Solgun.
0: Solgun Leivdal, avsluta kvällen.
1: Ja. Nej, jag har inte avslutat ända, men jag var tänkt att gå nu när jag har lite bilmärke.
0: Det kan det vara slags bilmärke då?
1: Land Rover.
0: Ja.
1: Land Rover,
0: ja. Ja, det är väl nog klart du. Det är sådana vi ser ute i buschen, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är förfärdligt dyra takar.
1: Ja, ja, ja. Det är inte vad våra Västland lommeböcker
0: lite. Det tål väl lite hårt köra igår, tänker
1: jag. Det är lite av det här runt om. Det är en av att du satt på vägen när jag kör en eller annan plats.
0: Ja, några gamla huttar,
1: ja. Ja, ja.
0: Du, är du sitter upp alene eller?
1: Nej, det är en halvår sitter.
0: Är du där halvår?
1: Ja då, du kan ställa spörsmål till han du.
0: Ja, det ska vi göra. Men ja, vad har du gjort på idag då, Solgun?
1: Nej, idag har jag varit inne och ryddat hus.
2: Ja. Nästan inget.
1: Ja, jag jobbar i hela dag faktiskt.
0: Jag ska ha mig en tur upp till dig snart, för jag har en kopp här, så ställer jag stund. Men jag tänkte att du hade så mycket koppar, jag såg sist jag var uppe att det hastar nog inte.
1: Det är kryssadockar, det är faktiskt skickligt god.
0: Ken?
1: Nej, han har vunnit med några. Jag brukar det kvar närmaste dag.
0: Lisa Kruso?
1: Ja.
0: Ja. Kaffen är extra god idag. Inte sant, Haldor? Nu snackar jag med dig lite.
2: Ja, bra. Det är svärre koppar.
0: Ja, det är inte masakoppar.
2: Nej, det är inte masakoppar, nej. Uppa mig.
0: Nej, men... Borde inte du vara i säng nu då?
2: Jag borde vara i säng för flera timmar sedan.
0: Ja.
1: Vi
2: sitter på det här fredagsvällarna, så det är inte slut. Alltså, det är om jag får med sig sista så ropa.
0: Men du stirrar på och får vara uppe lite extra.
2: Ja, träffar på. Kilo upp igenom och vår igen så.
0: Du är väl spörsmål om hur mycket jordbruk. Du är traktor och är kvart och en sån, tänk jag.
2: Ja. Det är snart, med dessa traktorerna, det är snart inte en roll för gamla folk att köra och sånt. Det blir så avancerat att du förstår nog ingenting av det.
0: Och så var nästan hejs för att komma sig upp i och så höga dig.
2: Ja, det är jag.
0: Ja.
2: Det är upp i er sikter inför du kommer upp. Det är ju förfärdligt, vet du.
0: Ja. Du, har du dansat lambada någon gång?
2: Lambada?
0: Ja.
2: Nej, det var
0: inte värre ädeltillstånd jag har. Nej, det går inte utifrån. Men det var en dans som kom ned av kaffet ett land.
2: Nej, det måste vara Zimbabwe eller Afrika.
0: Du är i närheten där alltså.
2: Ja.
0: Men det är också lika gott karneval och sånt.
2: Och ja, då är det Brasil.
0: Så då är det Brasil, säger jag på strak arm, gutt.
2: Ja.
0: Det var inte någon sak.
2: Nej, det var inte
0: något tråkigt. Nej, det var det som hände med dansen lambada.
2: Ja.
0: Visst, vi går tillbaka till vinter-OL i 1972. Huskar du vad det var han?
2: 1972?
0: Nu ska jag finna fram en melodi du så kan ha på nu i riktigt på.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag tror det kunde vara...
0: Uff. Jag kan säga det sådant att det var ett asiatiskt land.
2: Asiatiskt, ja.
0: Då
2: var det... Nu står det alltså så... Tauran lite... Nej.
0: Det var i... inte Kina, men...
2: Japan?
0: Ja, och byen hette...
2: Grenoble?
0: Nej, det är Grenoble, det är ju i Frankrike då. Det vänder på S. S. S för svin. Hä? Ja, kom igen.
2: Sol.
0: Sapp. Sapp.
2: Oj. Jag håller på tungor som det.
0: Sappo.
2: Sappola.
0: Sapporo.
2: Sapporo.
0: Har du hört jätte det?
2: Ja, det har jeg ikke hatt. Det var veldig hånda. På solen så fant jeg ut etter det til slutt. Det stod helt stilt altså. Men,
0: ja, men det er av og til det gjør det.
2: Ja, det er ikke det. Det var ikke...
0: Du må få et nytt, for du har sikkert sett på ishockey.
2: Ja, det...
0: Hvor mange spillere er det på banen på hvert lag under kampen? Du har det med keeper.
2: Med keeper? Skal vi se, det er i alle fall... Tenker du på begge lag på samme...
0: Nei, det er bare på ett lag.
2: På ett lag, ja. Nei, det er vel med keeper, så er det vel 8, tenker jeg.
0: Då har jag bort ett titt, du.
2: Ja, det har bort ett titt, ja. Ja, det ser nästan titt ut, men då kommer det 6.
0: Ja, 6, ja, det är helt rätt.
2: Ja.
0: Ja. Det är 5 utespelare och så kippar.
2: Ja, 5 utespelare och kippar, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men då kom du ner på beina idag och då?
2: Ja, det går så rasande fort i dag, så förstår att det gamla folk får inte tid att snu hövde.
0: Nej, det sköjt upp igen, det snart nog.
2: Ja, det. Det är det också,
0: ja. En fin tid nu.
2: En fin tid har också sett inget,
0: ja. Ja. Vi får glömma dessa valglöfter och så lever vidare, tänker jag.
2: Ja, det är fin att vi måste satsa på nu. Hur tror du det går med hela den här gängen?
0: Det går helt fint.
2: Tror du?
0: Ja.
2: Ja, det. Nu snackar man väl lite att med rotkör ner på ankeln.
0: Ja.
2: Runt. Ja, det där blev... Det
0: är ofta valget. Ja, det är säkert en sån, vad heter det, rådgivare eller det heter.
2: Ja, det låter också bra,
0: det. Det är grejt, du. Tack för praten.
2: Ja, i lika mål, du.
0: Och då ska vi se om Solgun vinner och du svart och hon vinner. Det är lite orättfärdigt då.
2: Då måste du gå i
0: box
2: då.
0: Då måste du gå. Det är grejt, du. Ha det gott. Ska jag ta mig en tur upp med Krusa?
1: Jag
0: har en Svein, kommer vilka tid som helst.
1: Ja, jag rättar dock för ha en god helg.
0: Jag är nöjd att ha med mig honom för att jag ska finna fram.
1: Ja, men jag har tillbaka löften om du säger att den
0: har. Hur länge må vi vänta då?
1: Nej då, vi ska bli alltid fler och kan bara ta och kan du. Det är inte något så ofta.
0: Ja, vi tränger inte. Vi är inte, inte för nöda något som han sa.
1: Nej, jag har kosig med att prata.
0: Nej, men Grete, ha det gott och god helg.
1: Ha en god helg.
0: Ja, tack för det.
1: Ja, ha det.
0: Då var vi uppe i... Och då, Sven, kan du sätta på den här melodien? Ska vi ha ett räkning? Kan det vi får här kan säga på här så kan ge besked vidare? Då ska vi ha guld och gröna skogar med gitarrkamraten Laue Benedettano som jag tänker lite tillbaka då.

Ja, hej och välkommen till Good Odds. Ikväll så ska vi ha ett artistporträtt, nämligen den engelska sångaren och låtskrivaren Alan Taylor.

Din grupp Cajun Moon slog aldrig igenom. Kanske för det att Alan Taylor rätt efter lanseringen av nya plata fick problem med stämmebandet och varit tvungen till att ta 3 månaders paus med operation och grejer. Detta här det varit slutet för gruppen och Alan han fortsatte som soloartist. Ett sista kutt från Cajun Moon LPN, vansklig och välg låta här för alla tid är lika bra. Men här är Losers Can Be Winners.

Ja, det var alltså Alan Taylor och House by the River från hans nyaste platta. Väldigt många artister har spelat in Alan Taylor.

Ja, vi är faktiskt nödda att ha med oss Alfred Maustag. Den så tror han att Sångeberg, Gästborsen, det får nog bara höra här. Ola Normans vals.

Det var som fanns upp Amerika. Kristoffer Columbus har långt ifrån. Vem ropar väl högst hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman. Vem har stickat blankskura midnatt?

en annan melodi som också var väldigt populär i äldre tid, det var En liten gyllen ring. Det är Bo Jensen som sjunger.

Åge Samuelsen, han är en av dessa här gamla travarna nog. Han hade en del fina melodier, bland annat har han den I månsins natt med dig.

0: je hand van Charlie Heaton's wij. Een mozes nacht met dij, du lille kjære. Skal vi plukke vær på blomst, for glem meg ei.
1: Ja, når de hører Harry Brandelius, så er det vel mange som nikker gjenkjennende. En av de som han sang veldig mye, var Gamla Nordsjøen.

0: Tona dig ut. Ja, ska trycka en VFAC med nu då?
1: Nej, vi är rädd.
0: Är det inga vi är rädd? Vad i all världen?
1: Du kommer in här på V-Ride?
0: Ja väl. Kan det vara en Elmer?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, kan det vara att träna på nu då?
1: Det kan jag träna på.
0: Ja, du har väl läser dig upp på en kvart, så
1: ja.
0: Vi ska spörja dig om.
1: Nej då, det vet jag.
0: Du har ju något sådana speciella önsker som du är helt säker på idag alltså?
1: Nej då.
0: Vi tar det så det kommer.
1: Ja.
0: Hade inte du varit käckt att vara på Lärkendal nu då?
1: Nej, jag var nog inne i centrum då jag var här så.
0: Du var det var jag och då fann vi ut att det är förhållande.
1: Ja.
0: Men det är många glöppar som är uppe nu på Lärkendal nu dessa tre kvällarna. Det är det. Och då ska det visst vara med. Nu var det någon sån gästeartista inne på den här serien eller den här melodin vi spelte nu. Och det är i alla fall en del av det, bland annat om Mari Boine och flera. De är med på scenen uppe i Trondheim nu, dessa konserterna.
1: Ja.
0: Ja då, så där har jag lite käckt. Var du säker på det?
1: Ja. Visst är det fin vajer och allt?
0: Ja, det är fin vajer, sa gästen, och så vet jag inte mer.
1: Ja.
0: Vi satsar på det.
1: Check då,
0: ja. Ja då, Helles.
1: Ja. Nej, det var inte så mycket.
0: Inte så mycket nytt?
1: Nej.
0: Nej. Detta är då grejt. Viss jag spör dig om... Har du någon gång bör ett diadem?
1: Ett diadem?
0: Ja.
1: Bör det?
0: Ja, har du varit fram i det någon gång?
1: Nej, jag lurer på med diadem. Nej, det har jag inte.
0: Vet du vad det är för något då?
1: Ja, det är hodepynt.
0: Det är hodepynt, ja. Och vad händer på hur du ska ha det?
1: Det är fram i panna och så är det väl...
0: Fram i panna, ja.
1: Men det är inte det som hänger ner och inte står upp.
0: Det stämmer, det. Rättning ja. Näsen mellan ögonen.
1: Ja.
0: Och så kan du säkert ha det så långt ner att du kan bita i det visst om och göra. Nej, jag vet inte det. Det hörer väl inte till. Nej, det är panjes... Nej. Det heter rätt och slett panjesmycke. Det stämmer, det.
1: Ja.
0: Vet du kanske går med släkt då?
1: Kanske går med släkt?
0: Ja, kanske brukar diadem.
1: Nej, alltså det är mycket i så här hoff, kongelige och så är det ja, jag tror det sådana ting som går med det.
0: Det kan hända. Jag vet sånt inte. Det verkar ju vara så väldigt praktiskt att ha på sig när man ska göra kvart i alla fall.
1: Nej.
0: Så det är väl helst dig som går på stas.
1: Ja.
0: Lagar sig till, ja. Och dig må gärna gå med diadem, bevaras.
1: Ja.
0: Vi har, du har säkert hört om han Cliff Richard.
1: Ja.
0: Vet du hur han var född han?
1: Cliff Richard,
0: ja. Han så hade en Sajebusångan och forskjellig. Happy birthday och forskjellig. Han var med i Melodi Grand Prix och vänd och forskjellig han var. Ja, vet du hur han var född han?
1: Var han svensk?
0: Nej, han var inte svensk, nej. Vi räknar med att han var från England, engelskman, men det var inte han upprindelig. Schulman representerade väl England senare, när han växte.
1: Ja.
0: Men han var född i ett helt annat land, långt härifrån.
1: Ja, nu har han den här telefonen och heter India.
0: India, ja. Och fick du ett gött förslag på telefon?
1: Nej. Ja, det är den här Google. Ja, du måtte se med det, ja.
0: Nei, det stemmer det. Han var født i India. Og hvor det skjedde at han hamna videre i England, det skal ikke jeg ha sagt noe mer om. For det vet jeg ikke.
1: Nei. Det er noe.
0: Noe jeg har spurt om før, vet jeg, men jeg spør deg en gang til. Jeg tror ikke jeg har spurt deg om det. Hva for et dyr finner du i byvåpenet til Molde?
1: Molde
0: by.
1: Herlig galant.
0: Ser du det før deg?
1: Ja. En fiskegreie, men...
0: Det er noe fiskegreie, ja. Men det er ikke akkurat en fisk.
1: Nei.
0: Og da kan det være en...
1: Nei, det er jo sel.
0: Det er ikke en sel, mye større enn sel, og da kommer vi over på...
1: Kval.
0: En kval, visst er det en kval, ja.
1: Ja.
0: Og det har vel sin grunn i at det var mye kvalfangere som for ut ifra Molde-distriktet i tidligere tider.
1: Ja, jeg vet nå, i dag så skulle jeg hatt en rose nå.
0: Da skulle du hatt en rose, men jeg kan ikke byte blyvåpen så ofte, vet du. Så det er for å gi på med denne kvalen, ja.
1: Ja.
0: Nå får vi se, vi skal ha ut premia i dag også. Er det noe du trenger?
1: Nei,
0: du har alt.
1: Men som helst, du kan snakke om disse premiegreiene dere har før dere i dag, da.
0: Nei da, vi skal ha to nye napp i et dørskilt, men det har du fått fra før. Du trenger ikke flere kjellerdører, ja. Klarer du uten dørskilt.
1: Ja.
0: Og så skal vi ha ut et handlenett. Og en Nordfjordne radiokappe. Har du alt dette da?
1: Ja.
0: Du er åter å bli veteran, vet du.
1: Ja.
0: Det får
1: du så. Nei, men sånn så dørskilt og sånt, det går noe annet, og så gitt julegave også da.
0: Det kan en gi vekk til andre. Nå kan du bestemme selv hva som skal stå på deg, vet du. Så, men dette da får denne trekkegjengen bestemme. Det skal trekkes 19. september, og da er jeg i Litauen. I bryllup, faktisk. Så selv om dette kanskje er min dag, så må nok en kan andre steppe inn.
1: Ta ikke sending fra Litauen da?
0: Ja, vi kunne ikke ta en sending fra Litauen, men bryllupet, det skal stå fredagskvelden, så da prioriterer jeg det. For å si det så, ja. Nei, men greit, Elmer, han får ha natt i natt, men nå må ikke du samle fra oss.
1: Nei, vi skal følge med.
0: Vi må følge med. Den er god.
1: Har vi. Ja, har vi.
0: Og når vi først pratet om Åge Aleksandersen, han har jo hatt over 5000 konserter har han spilt disse her 55 årene han har vært på veien. 1,5 million plate og CD-er har han selgt her til lands. Hadde han vært en internasjonal artist, så kunne de sikkert tidublet de mange ganger, men han har vel vært lite opptekende av at han skulle lanseres internasjonalt, så han har heldet seg her til lands og sønge på norsk og på trøndersk hele tiden. Men suksessen den har ikke vært dårligere med året av den grunn i alle fall. Han spilte tidligere i en gruppe som heter Prudence, og der var det flere som gjorde, blant annet han som de skal få høre nå. Så jeg bare spør, hvem er det som spiller her, så tidligere spilte lag med Ågen? 5, 28, 60, 660.

0: vilka är namnet på den jag krukka så aldrig blir tom, så säger du. Carbon hette. Hur ska du räka krukka hette? Berit Reisen, jag prövar att uppnå kontakt med dig.
1: Ja.
0: Vad hette krukka så aldrig var tom?
1: Sareptas
0: krukke. Ja, nu var du inne på det nu.
1: Ja.
0: Sareptas krukke, och detta må du finna ut mig om, för detta är lite avstekt. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Måste du glömma det då? Oho. Nu ska vi se, då må vi pröva om något helt annat.
1: Ja.
0: Men det är ju snart val nu, har du stämt?
1: Jag har stämt.
0: Du ska stämma på måndag.
1: Jag får så.
0: Nej, det må du. Det är viktigt. Det är viktigt.
1: Oj.
0: Vi har ett parti. Jag ska inte säga att du ska stämma på det. Jag ser och helst att du inte gör det då, men kan vara Framstegspartiet sin far? Står här.
1: Framstegspartiet sin far?
0: Sin far. Kan var det som startade Framstegspartiet?
1: Kan du starta Framstegspartiet?
0: Ja.
1: Anders Lange.
0: Anders Lange, ja. Mm-hmm. Det var inte noe liten kar säkert, han var säkert Lange.
1: Nej.
0: Och Anders... Nei, Anders...
1: Det var ikke om hun gro i sted på fjærsyn her.
0: Anders var han døypte, og Lange var han, ja.
1: Og så tenkte jeg om hun gro har han brukt land på fjærsyn i sted.
0: Nej, hon gro handlade en Bruntland. Hon hade inte något med det partiet att göra.
1: Nej, men hon var på fjärrsynet då.
0: Ja, hon är över politiker.
2: Hon är till fredagskväll.
0: Nu var det en kan som kom in här och ville protestera.
1: Ja, ingen som kom in.
0: Ja, det var en kan annan som kom in och ville prata om Anders Lange.
1: Är det för något här?
0: Ja då. Nej, men då har vi bara en igen då. Du. Ska vi se.
1: Ja.
0: Ska vi ta något enkelt?
1: Ja.
0: Ja. Ska vi se. Nu måste vi finna något då. Mhm. Vad för en färg har en rubin?
1: Hur så?
0: Ska du leta ner i smyckeskjön nu?
1: Vad för färg har en rubin?
0: Vad för färg har en rubin? Hva du tror? Er han blå, er han grøne, eller er han røde?
1: Blå.
0: Er han ikke? Hva kan han være da?
1: Rød.
0: Ja, han er røde. Ja. Den røde rubin, det har du da hørt om.
1: Røde rubin, ja.
0: Ja, det har du hørt om.
1: Ja.
0: Jeg har ikke hørt om den blå rubin i alle fall.
1: Nei.
0: Dette er så... Nei, men greit, du.
1: Ja.
0: Da er vi kommet så langt at vi sier natt i natt til Berit Reisen. Og så går du, får du følge med og se hvor det går dette her.
1: Jeg må god helg.
0: Ja. Ha det bra.
1: Men altså, skilt det har jeg.
0: Skilt har du, jeg vet at det har du fått. Ja. Stemmer det. Det stemmer det.
1: Ja.
0: Ok.
1: Men ellers så er det greit.
0: Ha det.
1: Ha det.
0: Ja. Vi pratet litt om forskjellige karer oppe i Trøndelagen som har spillet og underholdes gjennom lange tider. En gjeng som begynte enda tidligere enn både Ågen og Terjen. Hva skal vi spille her? Hvem er det vi snakker om? 5, 7, 8, 60, 660. Gjør så vel å ringe hvis du vet hvem som spiller.

0: vi pejde han i Uraya Heap. Men han er så lang, general, så tar vi inn...
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja, men det var et bra bytere.
1: Og han er ikke på Åheim.
0: Han er ikke på Åheim? Hva står du over denne helga?
1: Ja, det... Irene har vært i begravelse.
0: Ja,
1: i roa ned.
0: Akkurat, akkurat. Ja, men av og til må han være hjemme også, det er dere rett.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Men i Håndala gikk det bra?
1: Det var veldig bra, skal jeg si. Det første... Første han Engelbrektsen spilte, da var det en forferdelig lyd. Og så kom disse her svenskene med disse fine draktene. Da ble det noe helt i taket, men så fikk de noe ordne musikken da til senere.
0: Ja, ja. Var det lydteknikeren som hadde bommet litt?
1: Det var et eller annet der som var helt innsides.
0: Så er det det, ja.
1: Ja.
0: Men du danset vel korset?
1: Nei, ja, jeg er jo engelig som danser til, men disse andre, da kvilte vi.
0: Da kvilte du, ja, ok.
1: Da kvilte vi.
0: Ja, ja, ja.
1: Men så, andre, eller tre i kvelden, da kom jo Mats Blads og Ingmas. Og Mats Blads, det var sånn softmusikk, så da gleide vi henne over golvet. Så, det var så kjekt, altså.
0: Ja, det tenkte jeg det var.
1: Då danste vi en timme utan att gå av gång.
0: Säger du det? Ja.
1: Ja, ja.
0: Det tänker på det för gammalt folk.
1: Ja, då hade jag nog haft grejt om jag hade skjortebytte, men det hade jag inte.
0: Det hade inte du.
1: Styrs jag gå i bilen och skifta över.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja då.
0: Detta är så. Du fick med dig att du fick ett gåvekort från Divers butik för 14 dagar sedan.
1: Jag hade tänkt att nämna dig med dig.
0: Ja, det är sent i posten, men det är säkert inte framkomna. Nej,
1: du känner det att du har väl inte adressen mig, för det är Hamrevägen 15.
0: Ja då, den fann jag.
1: Och är du, ja, men då är det väl, då kommer det väl.
0: Så detta kommer snart fram, det är, över helgen så har du det, ja.
1: Ja, ja, men det är grejt det.
0: Det är grejt.
1: Men du sa inte vem som skrev Börbörsen eller lagde den?
0: Ja.
1: Det kunde vi fått upplyst.
0: Och jag tog inte vi med den. Det är Johan Falkberger, vet du.
1: Och sa du det?
0: Ja, ja, ja. Nej, det är en seriös karl, vet du. Det,
1: ja.
0: Han har skrivit mycket.
1: Ja, ja. Men vet du vad? Jag visste ju så gott att det var Terje Tysland som spelte dina melodier.
0: Jag fick inte du med det? Alltså,
1: jag klart alls inte huskar på det, så
0: ja,
1: det tyder på att det är gott att bli skral.
0: Ja, hade jag bara kunnat sagt att nej, det må inte du säga, men jag kan nästan vara enig.
1: Ja, men jag har ju varit på konserter med henne, och dans med henne, och krus med henne, och...
0: Det har du helt säkert.
1: ...backa, och det är nog han som liksom har spelat den högaste melodien.
0: Ja,
1: han är... Stillig, i alla
0: fall. Det är en väldig vana, tar igen, ser du det.
1: Våldsomt volym.
0: Ja.
1: Stämmer, vet du.
0: Det är det. Ja. Och det var, han var lag med Ågen och en gäng ellers i Prudens, då...
1: Ja.
0: Slutten av 70 eller tidigare 80-tal.
1: Ja, men, okay.
0: Så de hade mycket, ja, då... men så var det en stund de inte var på talefoten, så tog karlarna. Ja. Men jag tror de har varit lite mer som förlikte nog då. Det.
1: Nej, du var ett förr i tiden, då var det Sven Ingvars, då var du Striplas och Flamingo-kvintetten och disse här,
0: ja,
1: svenska. Det var
0: mycket släkt, ja, då.
1: Men ditt av det spørsmålet, du, jeg skrev ikke ned nok, så jeg tippet jo bare, jeg tror det var epleplukking eller noe sånt.
0: Det var epleplukking eller noe sånt, ja.
1: Ja.
0: Det er helt rett, det er helt rett.
1: Jeg så fra Hardanger nå, det var en bonde der som hadde fått så flotte eple og så mye eple. Jeg tror det var 12 000 ton eller hva hon det var, det skulle haust
0: i. Ja, det var jo ikke verre han har ingen der, og det er i hele landet.
1: Ja, det var jo det jeg mente.
0: Og det er ny rekord på, ja, landsplan, ja.
1: Er du inne i bildet der?
0: Nei, det er ikke jeg.
1: Nei.
0: Vi har til eiebruk og litt det, men ikke... Vi snackar ju om ton en gång, så det är inte nog mycket.
1: Är det fruktlager där inne med Åke?
0: Ja, inte fruktlager på Sandane, men då må vi till Invik.
1: Oh, ja, okay.
0: Där har de fruktlager så går ut till där är stort sett Bama då, Gartnerhallen och Bama. På Sandane, Gloppen producentlag, de tar in färdig sorterat, där är inte sorteringsanlägg och så går det då ut till butiker både i Norrfjord och Synfjord.
1: Ja. Ja, ja, nu är det ästast din spörsmål. Nu får jag väl sluta med det.
0: Ja, nej, nu må du köra till att svara för det. Du snart, ja.
1: Ja, det.
0: Nej då, lite samröre, det är viktigt, det.
1: Ja.
0: Det är helt rätt. Är du färdig och stämmer du då?
1: Nej.
0: Du tar det på måndag?
1: Då mötas vi ner på skolan och prata med sånt som vi sjelden pratar med.
0: Ja, ja, helt enige. Dette her, jeg har ikke sansen for denne forhåndsstemmingen. Ja. Det har ikke jeg. Nei.
1: Jeg husker før da foreldrene mine levde, da var det jo stemmedagen og sittende mai og juledag og påskedag. Da var det oppdressing for fullt.
0: Da var det slepstvang da, nesten.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så hvis det var vått, så måtte kalosjene på.
0: Da måtte kalosjene på, vet du. Ja. Og store svarte paraply.
1: Ja, det også.
0: Ja. Den fikk etter konfirmasjonen, og det hadde de til de var gamle, hvis det ikke tilfeldigvis rotene vekk. Men paraplyene passte de på den tid.
1: Det var kvalitet det, og så var det så fin hanka på det.
0: Ja, skikkelig kroke.
1: Ja, de hadde sånn fin svoje på det.
0: Liksom. Ja. Nei, da hadde de, Soma hadde jo til med navneskilt på paraplyen sin.
1: Ja.
0: Og det er ikke det mange som har nå, tror jeg. Nå er det bruk og kast.
1: Jeg skulle hatt meg en sånn paraply, jeg er så gammel at jeg har lov å trikse litt, sånn som jeg gjorde før i gamle
0: dag. Ja. Neida, det var veldig få som fikk paraply før jeg var konfirmert, men da skulle jeg ha egen paraply, vet du. Det.
1: Ja, riktig.
0: Da var det slutt på sydvest, når han gikk på tur, da var det på en paraply.
1: Ja.
0: Det er jo det.
1: Sydvest er noe gjerne å komme tilbake igjen, det.
0: I sydvest er det jo at det blir populært igjen, det.
1: Ja.
0: Nå skal alle gå på tur nå, vet du, og da er det praktisk med en sydvest. Når en går i fjell og fjære, vet du, da er ikke det paraplyen som er det lure. Nei.
1: Jeg kan nå redde med paraply også, ikke en gang i tida.
0: Hva du hadde?
1: Jeg har suttet på hest og redde.
0: Har du det? Ja vel. Det var ikke full galopp, det.
1: Nei, det var sakte ganger.
0: Det var det vel, ja. Du, kan du fortelle meg, han er Aladdin. Hvordan var det han fikk fram denne her tjenende ånda si? Ånda.
1: Kan du, jeg fikk ikke med dette første.
0: Han Aladdin.
1: Og Aladdins lampe.
0: Ja, hvordan var det han fikk fram denne ånda som var nede i lampen?
1: Nei, jeg har nå hørt om Aladdins lampe, men...
0: Ja, han hadde en egen teknikk for å få kontakt.
1: Ja, nei, det var vel noe med hender, kanskje, og nei, det hadde vel noe med haud å gjøre også, kanskje.
0: Nei, det kan jeg aldri tro.
1: Nei, da vet jeg ikke det.
0: Han måtte gjøre kvart. Men inni lampen der så ånda budde.
1: Ja.
0: Hva var han måtte gjøre? Måtte han hive ned veggemulje, eller?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Måtte han gneke på noe, kanskje?
1: Ja, jeg tror heller det. Ja.
0: Du tror heller det var det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Han skulle gneke
1: på. Og få noe skikkelig varme, kanskje.
0: Ja, da kommer ånda ut. Har du prøvd det noensinne? Ja?
1: Nei, jeg har noe sånn lampe stående, men
0: ja.
1: Det er noe sånt jeg bruker paraffin på.
0: Ja, men du får prøve å gneke en dag og se hva som skjer.
1: Jag var stå och rydda ned i en plats som heter Vångskuren och där fann jag en gammal sån fjöslamp, fjöslykt.
0: Ja väl, ja, ja.
1: Och ska ta pussa upp den.
0: Ja, det är fina då.
1: Ja.
0: Och det är väldigt populärt, själv om det är mycket kopior du får köpt nu, men inte ta samma kvaliteten som dessa gamla fjöslamporna. Det är skickligt.
1: Nej, men lite är den här typen så är fyrkanta nere, där lyser.
0: Ja väl, okej, okej, riktigt, det var inte roligt.
1: Det är lite gammal.
0: Ja, då var det gammalt.
1: Ja.
0: Den är grej, den är grej. Har du hört, där har du helt säkert, vet du kallt för ett parti hon är Marit Arnstad höjre till?
1: Ja, det är väl det partiet som du stämmer på, går jag utifrån.
0: Och då heter det?
1: Ja, ja, vi kan ju säga det är Centerpartiet.
0: Ja, det är Centerpartiet. Vi, jag och hon, vi var samtidigt i något som hette för Centerungdomen, så då kände jag gött när Marit Arnstad, hon var lejar på landsplan akkurat för det.
1: Ja, väl.
0: Då var jag lejar i Sogn och Fjordan, så det hette.
1: Ja.
0: Och det är lång, lång tid sedan. Men hon driver på ändå. Nu skulle hon ut av Stortinget, sa hon.
1: Ja, väl. Jag skulle till och höra om du sa det att det var sambuare.
0: Nej, vi har inte varit sambuare, vi var samtidigt.
1: Riktigt, ja. Ja,
0: ja, ja, det är inte akkurat det samma, nej.
1: Nu pratar vi så mycket att vi måste ha släppa till någon annan.
0: Vi måste släppa till nummer 5.
1: Ja.
0: Du fick ett 4, inte vi gör i alla fall, ja. Ja. Nej, men grejt du Per Husle, ja. Du får ha en god helg.
1: Jag ligger så, nu ska jag ta mig en tur på dampen.
0: Ja, skedar han åka.
1: Där är musik.
0: Där är musiken som spelar ikall då, är det live eller?
1: Björn Engelbäcksson, men jag vet som du...
0: Åh, är det Björnen? Ja.
1: Ja, vi får se.
0: Då har vi en av brorarna på dampen och hinbroren på Åhaim. Nej, det är väl imorgon, det är väl imorgon, tänkte jag.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra. Ja. Och nu ska vi spela en melodi så alla har hört för och känner väldigt gött. Vad heter han som sjunger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var Morgan Cain. Ja, det är ju ett tvil om det. Och Cain var det så visste namnet på sångaren.
1: Det var Lars Björkerol.
0: Ja, det visste du. Vi har att prata om det förr, tror jag.
1: Ja, det är vi helt säkert.
0: Ja. Och då heter han?
1: Han hette Benny Borg.
0: Det var han, Benny Borgen. Svensk, till och med.
1: Ja, då.
0: Det var det. Jag betror, du har läst några Morgan Cain-böcker, du och?
1: Alle,
0: ja.
1: Ja.
0: Och att många som las Morgan Cain-böckerna, de har säkert inte läst en bok för eller efterpå, men Morgan Cain-böckerna, det fick de med sig. Är du enig i den påstanden eller?
1: Ja,
0: det gällde inte dig, men jag tror det gällde en god del.
1: Ja, det är sån cowboylitteratur i och för sig. Det på sjön då, för exempel, så var det egentligen, ja, det var Morgan Cain var nummer en. Fan, det ekko på mig.
0: Ja väl, ja, du är bra i mina öron, men kan hända du får.
1: Ja, nej, det kommer på mig, men det är inte nöjd med det. Och så har du Djävulens ryttare som nummer två.
0: Ja.
1: Och så har du Bill och Ben som nummer tre.
0: Ja väl. Och det var väl sån att var där en flock norska på båtarna, så gick det på omgång dessa böckerna?
1: Ja. Då, vet du, då när jag började att segla så var det bara norske.
0: Ja, det var väl det då.
1: Det slung ett par spanjol eller något sånt, men det började nog sångas det med sydamerikaner och sånt försäljligt i kvart.
0: Och de förstod inte sig på Morgan Cain.
1: Nej, alltså, det var det vanskeligt för att lära sig norsk. Alltså, spanjolerne, de snakket norsk på rimelig fornuftig, altså, med sydamerikaner, det er ikke en sjans, altså.
0: Så gjorde jeg, ja, men. Selv om de stort sett var, portugisisk eller spanjolsnakkende.
1: Det var de hovedsakelig spanjol, da.
0: Ja.
1: Men vi hadde et par portugisere, og det var en god bord bare for det at det der var jævla god å spille fotball.
0: Var det derfor det var?
1: Ja. For det er resultatet blant annet at vi i 69 så vann vi San Francisco-serien og ble nummer to i skandinavisk serie.
0: Og det var serien fra båt mot båt.
1: Ja.
0: Eller var det rederi mot rederi?
1: Nej, det var båt mot båt.
0: Båt mot båt, ja. Okej.
1: Okay. Ja. Okay.
0: Ja, väl, var du med?
1: Nej, jag var chef för Heja-gängen.
0: Ja, väl, okej. <okay. laughs> var du duskedamen?
1: Ja, närmast. Det visste inte vad det var för något en gång.
0: Det visste du väl inte vad
1: det
0: var.
1: Det hände sig inte en Larsson cheerleader, så som jag visste inte vad det var.
0: akkurat. Ja väl, och så, det var väl stora, det var lite ära med det där, jag har hört om det, så där.
1: Åh, väldigt, har inte det där varit, att det var speciellt då, han som var stipper med Sami kom ombord i Syranger, han var förfärdligt intresserad i fotboll och mäktigt ärekär, alltså. Så ja. Det. Och den där pokalen som vi fick, det var en vanlig pokal då.
0: Ja.
1: En bildet av honom, men det är mäktiga saker, alltså. Jag tror han var 60 cm hög.
0: Ja, det måste bärna myller också.
1: Ja.
0: Ja, det tänkte jag. Det är bra. Du har en fotbollskarriär att se tillbaka på, och du då som hejagäng.
1: Ja, det är nog min hejare. Nej, men jag hade jag var så närsynt i de dagarna, så jag hade närmast kolabotten och jag såg ju
0: så något.
1: Det var väldigt lite förenligt med fotbollssparking.
0: Ja, plötsligt var ballen där och då var den mitt i trynet.
1: Ja, om vi var mitt i trynet så var jag utan brillig lande, konstigt, och det gick bara inte.
0: Det gick bara inte. Det är greit. Ska vi se. Hva for en norsk konge drog på korstog? Står her.
1: Korstog?
0: Ja.
1: Sigurd Jorsalfare.
0: Ja, og hva var det han for han da?
1: Det var nok i Jerusalem, det hellige land.
0: Det var vel det, det var vel det.
1: Ja, det kunne ikke være noe annet. Ja.
0: Nei. De var tidlig fram på med lengre turer, disse karene. De kveit ikke seg på dem.
1: Nei, de hadde noe, vikingene, de hadde noe egenhånd både på Gibraltar og Istanbul og andre plasser også.
0: Åja, borte gjennom Baltikum og Ukraina, det var vikinger, de hadde full kontroll borte gjennom, så det hentet seg kjæringer der og
1: veide
0: med andre, vet du, det var...
1: Olav Tryggvason vaksen opp der borte.
0: Ja, han gjorde det, han gjorde det. Så det var utrolig kontaktnett de hadde rundt om store vie verden. Og det var ikke bare å gå inn på nettet for deg og høre hvor det gikk.
1: Nei, jeg har noen vandre skrive før, men det var ikke så mye ta av deg.
0: Det var ikke så mange som kunne skrive navnet sitt da.
1: Jeg la som en høvding, vi skal nå kalle det skipsjef, som strauk med under, på vei ifra. Hva faen var det, den elva der som går opp med Kaliningrad, og så dro det over land for å komme over på Dnepr.
0: Ja.
1: Og skjedde noe med at han på en over i dødsrike, og hvem som skulle være med og alt dette der. Det var en arabisk... jeg vet ikke hva skal man kalle det, fyr. Ja. Så hadde vi vunnet etter der og skrev det ned, og det hadde han måtte funnet. Så,
0: han meldet seg frivillig, tror du?
1: Han som skrev?
0: Nei, han som vært med.
1: Nei, det var i ho.
0: Og det var i ho, du? Ja vel.
1: Ja, han gjorde meg.
0: Ja vel.
1: Så det... Hun ville følge sjefen over i dødsriket,
0: ja. Ja, ja, ja, ja. Da var det nok muligens frivillig.
1: Ja, så vidt så jeg kunne lese det til. I alle fall så var det frivillig, men ja. Jeg var ikke der og så på, så.
0: Nei, dette skal ikke jeg spørre deg mer om. Jeg ikke vite heller, nei. Skal vi se om en... kjende roman som vi har sett filmer også, faktisk. Det var en roman som hette Blikktrommen. Vet du hvem som skrev den?
1: Blikktrommen. Jeg vil ikke si Herman Hesse.
0: Nei, det var ikke han, men det var vel en sambygding, muligens.
1: Hun heter Brecht. Jeg er ikke så inne på så lett tyske forfatterne.
0: Grass.
1: Ja, Günther Grass.
0: Han Günther, ja. Stemmer det. Ja, stemmer det. Han var det som skrev Blikktrommen. Og den var jo... Ja, den er mye leser.
1: Ja, det tror jeg nok så gjerne. Altså, jeg har ikke lese enda, men...
0: Nei, nei. Skal vi se, vi må ha en til, bare for å avslutte på en pen måte her. Og da... Frank Kafka. Så laster jeg... Selvfølgelig navnet, men jeg, det er du som skulle komme med den, så akkurat, da glemmer vi det.
1: Flott. Jeg hadde ikke rett litt mer.
0: Hadde ikke du det?
1: Nei, altså, skjønnlitteratur er jeg nesten blunker på.
0: Ok, ok. Nei, men da sier vi at det er greit nok. Og så tar vi da... Hva slags folk er det tegneseriefiguren Asterix, det høyrer jeg.
1: Gallere.
0: Det er gallere, ja. Og de lå da i krig med, ikke Gud og Kværmann, men i alle fall med romere.
1: Nei, med romere.
0: Forskjellige andre, ja.
1: Skal du ha hatt noe? Cæsar, Julius Cæsar.
0: Ja da.
1: Og det var hovedmotstanderen
0: der. Det var nok det, det var nok det.
1: Plus diverse sånne der, hatt noe så der utsendingene, og så det helt jo til i Armorica da, på Normandie.
0: Ja. Det er så, det er så. Ok, vi kunne fortsette, men vi må ha inn flere. Lars Bjørkedal, du er med på trekningen vi gjør fremover kvelden, og så får du ha god helg, du også.
1: Lige måte, lige måte.
0: Greit, ha det. Vi tar en orebus der da, når vi har det først beveget meg helt ut i Eiden med deg, så må vi da få framføre deg for svingelde. 17 bokstaver. Og dette der, nå må de følge med. To øer for en Øystein. En A for en Agate. En G for en Geir. En F for en Fina. To S'er for en Sigmund. En I for en Inga. To R'er for en Rune. En D for en Dagmar. En Y for en Yngve. To N'er for en Nina. En T for en Terje. En H for en Helga. Og en E for en Egil. Vi repeterer. To Ø, en A, en G, en F. To S, en I, to R. En D, en Y, to N, T, H og E.

0: Ja, det var en Stein Ingebrigtsen. Han tona ut i einsemd. Det var ikke noen som ville følge han på radio eller på fjernsyn eller på telefon. Det var telefon vi ventet på denne gangen. 5-7-8-60-660, og det store, vanskelige spørsmålet var: hvor mye er et gross? Dette lærte de i skolen. Hvis det fulgte med liten grande når det var rekning og den slags. Ja, hvor mye er et gross? Det er ikke mye de rekner i gross nå lenger, men før da var det enkelte ting som ble rekna i gross. Jeg skal ikke påstå at det var enelighet, men det var en helt vanlig tellemåte i alle fall. Så hvis det ikke er noen som vet dette her, eller gidder svaret, så må vi bare avslutte, men det slapp vi, for nå kom der en kvann. Og jeg går ut for at svaret er rett. For dette her er... Har en først lært hva et gross er, så husker en det. Og det gjorde du også.
1: Ja, jeg mener det skal være 144.
0: Ja, 144. Det er 12 dusin. Ja. 12 ganger 12.
1: 12 dusin, ja.
0: 12 ganger 12.
1: Ja.
0: Og innringer nummer 8 heter...
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Ja. Er det noe de rekner i gross ut i Moløynen eller der ute?
1: Nei, ikke nå lenger, nei.
0: Men var det det?
1: Nei da.
0: Ja, det var helt sikkert.
1: Dusin er det noe som snakker om enda, men det er noe... Hvor mange fisker han på? Så er det dusin, men det er noe, noen år siden jeg har hørt det
0: også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er vel det. Nice. Og et sneis.
0: Og et sneis, da, hvis det telt egg før, da var det ofte i sneis det gikk. Det var 20 egg.
1: Det var 20, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og et tylft, det husker du?
1: Ja, var ikke det var 12?
0: Det var også 12, ja.
1: Ja.
0: Og et bøle, hvor mye er det?
1: Den har jeg hørt, men den husker jeg ikke. Et bøle, ja.
0: Og så et halvandet bøle, hvor mye blir det?
1: Nei, det er litt av et sekt.
0: Nei, ikke heller.
1: Det er hele vøle.
0: Ja.
1: En vøle og en skokk.
0: Ja, ja, en skokk også. Det var en unge skokk. Nå hadde de mange unger. De har vel kommet ut av tellinja, kanskje. Jeg vet ikke.
1: Ja, først det. Det var en skokk i starten, og det er ikke ut av fall lenger.
0: Nei, det er mange måter å ordlegge seg på når det store tal snakker om.
1: Ja da, det er jo det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, er det noe nytt ute i fabrikkehemmelighetene?
1: Nei, det er vel ikke så mye nytt. Nei, nå er jeg ikke på fabrikken heller. Nå var jeg pensjonert meg, så nå...
0: Åh, har du det?
1: Går det bare å drive dank, jeg, ja.
0: Nei, det...
1: Jeg er ute på hjortejakk.
0: Det blir det da. Ja, jeg har hjortejakk. Hva du går hen?
1: Hva?
0: Kan du fære hen på hjortejakt?
1: Nei, jeg har jakt her hjemme, og så har jeg på hus, jeg med.
0: Du er med på haus også, ja. Ja, okay.
1: Ja.
0: Riktig, riktig.
1: Ja,
0: ja, men ja, har de fått noe?
1: Vi har fått to dyr, så vidt jeg vet, så langt.
0: Ja vel.
1: Okay. Jeg har vært med og slaktet da, men...
0: Ja vel, ja vel.
1: Jeg vet ikke om det har blitt noe i dag.
0: Nei, går det hver, ja. Hver helg eller sånn ettermiddags?
1: Ja, jeg har vært med på ettermiddagene på postering da.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja.
0: Det kan være, det kan være. Du, skal vi se. Det var det vi satt en gjeng og diskuterte nå hindagen hjemme. Bruker jeg makrel på denne oljefabrikken?
1: Det er lite. Ja. Det er kun hvis det har blitt noe som har vært vraket.
0: Ja, ok.
1: Ikke blir tatt konsum, så ja. Kan det dykke opp noe sånt, men det begynner å bli sjelden.
0: Det begynner å bli sjelden, for det har, nå er altså kiloprisen til han som fanger makrelen opp i 40 kroner, har jeg.
1: Ja, jeg har sett det.
0: Og da er ikke det sånn at han kan kjøre litt mjøl?
1: Nei, det er godt betalt mjøl også, hvis nok, men ikke så godt.
0: Men ikke så godt i alle fall.
1: Nei, nei, det holder ikke til dette. Nei da.
0: Nei.
1: Men det får litt kommer lite när jag har fileterat.
0: Ja, okay. Då blir det lite igen, ja.
1: Då stämmer. Kan det bli några haud och några spår och några avskär, ja.
0: Lite beingrände och forskjellig.
1: Ja, ja då.
0: Men är det mycket filetering på lokalt plan?
1: Ja, i Sverige har jag en del.
0: Det har jag, ja.
1: Ja, ja. Okay. Och undantagsvis så filterar det lite i Måløy och jag är inte på att filtera makrell i Bremanger.
0: Ja väl, Kalvåge. Ja väl, okej, okay. I Kalvåge, ja, det är fett och i alla fall mycket makrel inte i Kalvåge i stånd, det vet jag inte i år. Det säger att makrelen
1: har färre,
0: han har färre nor över nu, men Glöppefjorden var i alla fall helt full av makrel nu för en stund, så det var bara att hiva, det var bara att hiva ut i, så fick du makrel samma som du var här nästan.
1: Fick du ville, ja.
0: Ja, ja, ja. Och då har han lite till att få majrlika han ville. Makrelen, han är grej en gång att koka, en gång att steka och så kan vi vänta ett stund.
1: Ja, eller det är ju lite mer av det, men...
0: Eller äter du makrel 20 gånger i veckan när du först sätter igång?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej.
1: Men två-tre gånger i år, det går fint.
0: Ja, det går fint. Kokt
1: makrel och kokarna bra inför.
0: Ta igen makrel så lägger näst på frysen och så kommer du plötsligt över och då är inte han alltid lika god.
1: Nej, det brukar jag göra. Då blir han brukt till agne.
0: Då är det agne, ja. Då är det tajne och på krogen.
1: Det är
0: helt rätt. Det är som så menar jag att makrel som först har kommit i frysen, han är lika bra samma kvartid du tar upp igen, men det är inte jag enig i.
1: Det vet jag om jag ska vara enig, för det har jag prövt. Jag har inte tagit upp makrelen och brukt något till mat.
0: Nej, akkurat.
1: Det är inte vanligt.
0: Nej, det är inte det. Ska vi se. Här är löja och glose, skönar du.
1: Och det, ja.
0: Ja. Profylaxe, vad betyder det?
1: Detta ord har jag varit borti för.
0: Ja, det har du. Profylaxe.
1: Har ett eller annat sådana här med sådana värmtrummar att göra. Vad säger du?
0: Nej, har du i alla fall inte.
1: Inte?
0: Einast är jag helt säker på att det har ingenting med värmtrummar att göra.
1: Nej väl, det har inte något med omdrejning av jord och...
0: Nej, inte denna gången. Nej, det har inte det. Har inte det.
1: Jag har mot det ordet, men det vet jag från något här.
0: Nej, det är inte sånt som jag brukar hver vecka, nej.
1: Nej, det är i alla fall inte.
0: Det kan omsättas med förebygging och bli helst räknad när vi snackar om sjukdomar och den slags.
1: Ja, väl.
0: Förebygging, ja. Profylaxe.
1: Ja, det var jag har varit vårt ord för, men den där definitionen, den hade inte jag kunnat ha klart i hela tiden.
0: Nej, detta är gärna inte så, så vanlig. Kjöl ut med havet, är inte det?
1: Nej då.
0: Det är helt greit. Noe annet som vi har, du har helt sikkert hørt gjetet før. Hva hette Odin sine to hustruer, eller kjæringer, eller koner, eller jeg vet ikke hva de kalte det på den tiden?
1: Ja, det var det da. Ja, inne var jeg vel Frøy.
0: Ikke Frøy, men Frigg. Det var nesten.
1: Frigg, ja. Ja.
0: Og Hi, det var et litt spesielt, jeg tror ikke det er noen kvinnfolk som heter det nå lenger, i alle fall ikke her
1: til lands. Det har jeg hørt om.
0: Det begynner på J. Nei, det... Jord. J-O-R-D. Jord.
1: Ja vel. Ja, det har jeg hørt om.
0: Nei. Kan hende
1: en
0: kvann skulle døpt et jentebarn for jord. Det hadde ikke vært så avveiere.
1: Det har blitt sjeldent, ja.
0: Ja, det er etter måten sjeldent. Det er det.
1: Ja.
0: Ja da, nå er Kristoffer begynner å banke i ruten. Det betyr
1: ja,
0: at
1: vi, nå, ja.
0: Vi skal nå... Båten, han väntar ju på oss. Men Per Ove Tvensäter, nu har du Du har 7 andre med deg på denne lista, og hva nummer det har, det vet ikke hvor ikke deg eller du. Så da får du takke og plukke ut 2 stykker som skal få napp i neste dørskilt.
1: Ja, det blir nummer 3 og 7.
0: 3 og 7, 3 og 7, 3 og 7. Skal vi se. Elmer, han hadde nummer 3. Han har fått dørskilt før, det vet jeg, men det er så mange som har noe etter hvert, at det får bare våge seg. Det så han sa han, Elmer, også faktisk, at han kan jo gi det vekk til noen, ja.
1: Ja,
0: kan også du det. Og så 7, det var han Lars Bjørkedal.
1: Jaha, ja.
0: Og da skriver jeg napp framfor deg, karene. Og så må vi ha en som skal få en køppe.
1: Ja. Då tar vi nummer 5.
0: Nummer 5, Berit Røysen, K-O-P-P. Och så hade vi med det ett bärnett dog.
1: Oj, du ska ta till.
0: Ja.
1: Ja, då tar vi nummer 2.
0: Nummer 2, Per Ove. Ett namn det kan du själv.
1: Oh ja, var ja. Han, ja, han ja, känner jag.
0: Det var han, ja. Grejt, då har vi en hel sån list över milde gaver. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men grejt. Tack för hjälpen, säger vi. Och så får jag god helg, gutten.
1: Helt jorden och god helg till oss.
0: Den är god. Ha det, ha det. Då ska jag ta med ett, en köppe till... Om Berit Røysen, det tenker jeg øst over i kveld. Og nettet til Per Ove, det ja, på en eller annen måte så får du det sikkert overlevert. Og jeg skriver opp napp i neste, som skal trekkes om 14 dager, Elmer Listhaug og Lars Bjørkedal. Da sier vi bare takk for stunden, jeg og Kristofferen, vi... Avslutta med Rainbow, bye bye baby, goodbye. Nei, det tenker ikke vi. Vi har ikke tid, sier han. Ok, vi setter på det.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, då är vi tillbaka här. Och nu sitter vi här, tre karlar och dinglar med beina. Det är en,
2: du är tillbaka. Vi var här förra gången.
1: Jag kan vara här förra gången. Både du och Rickard.
2: Ja.
1: Ja, Rickard han sitter som sagt ute i kontrollen här och drägg och viftar och står i. Han finner här och klämmer sig här. Så detta här ska då bli ganska grejt när vi får chatta lite musik. Vi ska köra en del musik ifrån som ska på Norsk Country-träff. Vi ska köra en del utnom. Så det ska bli lite av kvart.
2: Huvuddelen är att vi ska spela smäktande, whiskydoftande cowboymusik från det vilda västern. Där män är män och kvinnor är kvinnor.
1: Det hörs väldigt gott ut. Den artisten vi nu hörde, det var Billy Yates. Och han kommer selvfølgelig till Breim.
2: Ja, han gör det.
1: Ja.
2: Nu spelade han, alltså där det hade Cadillac, en med mig hade Cadillac.
1: Yes.
2: Och han kommer till Breim och han ska vara i Frislidå, vad gör du så?
1: Ja, han startar på torsdagskväll i Frislidå då. Ja. Och så ska han då vara med i kyrka. Och han ska också då vara på huvudscenen på lördag.
2: Ja.
1: Så den karen där kommer nog till att få höra ganska så mycket.
2: Då säger vi mer om han.
1: Nej, det är inte.
2: Då ska vi hellre höra på Ricky Skaggs. Give us a happy home.

0: Ja, det var Billy Yates, ja.
1: Ja, nu har han här, Rickard Schumann, så att det hisser sig upp över ett land här. Så du får spöra, vad är det du vet?
2: Nej, det är väl inte något hisses upp över. Men alltså, Bill Yates och Ricky Skaggs här, alltså det är två ballader. Och är det något amerikanerna kan, så är det ju nettopp att lage ballader. Alltså, hvis du hör på texterna, fantastisk, många gånger såre både kärlighetssang, det handlar om hem och familj och jobb, alltså väldigt fint satt sammen, och det är faktiskt något amerikanerna kan, det är att lage goda ballader.
1: Smäktande whiskydoftande countrymusik.
0: Det är klart.
2: Det luktar, ja, det kan så
0: det luktar pina helt hit, vet
2: du. Nej, gud, ni får bara hålla på här. Jag sitter här och nappar dessa spakarna i tid och utid, så ni får se om ni inte finner något mer på spellistan här.
0: Vi ska köpa det.
1: Ja, han här Siver Bjørdal.
0: Ja. Han har faktiskt talt vi var borta i Förtrek.
1: Ja. Men det som är med han, det var att han startade Norsk Countryträff i 19, var med, ja, första år i 1995.
0: Ja.
1: Sonas med Vassengutane var avslutande i 2004,
0: ja,
1: efter 10 år. Nu kommer Siver Bjørdal tillbaka igen och startar nästa 10 år. Samtidigt så drar han med sig han junioren Vassengutane till att vara med och starta nästa 10 år.
0: Ja då, det är helt korrekt. Han säger att han ska som sagt då vara på Countrycaféen.
1: Ja.
0: Och vad säger gutarna? De ska som

0: Ja, detta var en god balladdag.
1: Ja, det var den. Och jag vet inte, tom och stillhet. Nej, det gör vi. Vi ska gå vidare i sändningen, men för vi går vidare i sändningen så är det väl sista gången vi kör parlöp.
0: Det är nog, ja. Det är sista sändningen av våra.
1: Ja, de sändning, det tvilar på, men för min del så är det att tacka för mig och tacka för dere 2 eller 10 eller 30 eller 50 eller 100 som har hört på mig i under dessa åren. Nu har jag spelat och smäckt viskydoftande kontramusik för att vilja västen i lag med herr Clemensen.
0: Ja.
1: Så på måndag, då är det sista dagen min i Gloppen, då reiser jag härifrån, kom tillbaka till ja, någon tur till då, så på festivalen, så jag vill tacka för mig. Och det tror jag vi tar med en liten sån här
2: ja, det är inte något tåredryp och grejer du ska komma
1: ja,
2: med någon
1: ja, ja, nu ska jag ta mig en sån här tuta gråt
0: grejer. Nu ser vi att han sitter här med lommetörklor.
2: Ja, han gör det. Han har med sig upp till fler lommetörklor och de ligger klara, och vi har ju också i för säkerhets skull tagit in några torkruller. Så detta ska gå grejt, Finn.
1: Lommetörklor, det bryr jag mig. Jag tar handdukar.
2: Ja, men vi må ju ha något att torka upp med på, så det är nog grejt. Men i alla fall på vägen av Nordfjorden Radio så må vi ju få lov att tacka för insatsen i den tiden du har varit med oss och lagt god radio.
1: Ja, tackar för det, och Clemensen han vill ju då vara med och igen 30-40 år till, räknar
2: med. Ja, fri och bevarma, då kommer vi med rullator bägge to.
0: Ja, det hör svärt ut.
1: Ja. Får jag få en hejs i trappa upp då, i det minsta. Ja. Så, vad ska du, herr Clemensen, säga?
0: Ja, nej, vi nog bara får tacka för ikväll.
1: Ja.
0: Vi... vi tar i oss, tänk jag.
1: Ja, vi ska köra 4 melodier, ja.
0: Det ska vi göra, vet du. Så vi ska få sitta och kosa ut över kvällen lite grann och höra på god musik.
1: Jimmy Dale Gilmore, han har vi spelat för. Han har vi presenterat tidigare. Så gode lyttare så har hört på oss, de känner till han. Och han har en melodi som heter Where Are You Going? Så kommer vi Ricky Nelson.
0: Ja, Garden Party.
1: Ja. Och han har vi presenterat tidigare. Och så Pauline Reese.
0: En Yellow Wine.
1: Hon har vi presenterat tidigare. Och Billy Joe Spears.
0: Ja.
1: Med He's on the Run Again. Ja. Det här artister som är väl etablerade mesteparten av dig. Vi har spelat dig för, vi har presenterat dig. Och så där är inte något mer. Vi ska bara låta dig tona sig ut. Och då tackar vi för oss.
0: Då tackar vi för oss, och Rickard så har satt ute och tre i spakarna här. Och...
2: ja, här har vi dratt i spaker och dratt igång svevegrammofon, och vi har gjort det som ska till för att laga en god sändning.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så detta hör oss väldigt bra ut.
1: Så då säger vi, ha en riktigt god natt och händerna på dina.
0: Tack för oss.

0: Ja, god kvelden gott folk. Då är vi klar här i trivselsjörnet till en ny fredagskväll. Och dock så trodde det var en John Elling Vareide som skulle vara här. Så beklagar jag om att skuffa. Det är dessvärre hon Rønnaug Torheim och han Hans Inge Lien Vareide.
1: Step in för popjonen.
0: Ja, vi är sån step in brothers. Eller sisters. Eller alltid så.
1: Det är så, men ja. Nu har vi problem med pennan. Nu går det lite verkligen dåligt.
0: Det hörs inte bra ut. Jag har en som virkar skulle låna.
1: Nej, men du tränger den själv.
0: Jag gör det.
1: Där var en som fungerade.
0: Nej, men vi har nog en hel kuks ut med Svein. Svein Nes är i tekniken. Och i lag så ska vi pröva att få till en trivlig stund. Men vi lyckas då ha hjälp ta docke. Och ringa in och... Du slår av en liten prat, svarar på något uhyre enkla spörsmål. Inte sant?
1: Ja, vi får nog höra så mycket om dessa spörsmål.
0: Ja, men vi är nog ganska enkla.
1: Ja, kjäle, ja.
0: Ja, jag är lite enkel och du är lite enkel och tillsammans så blir det väldigt enkelt.
1: Ja, ja.
0: Ja, det är nog helt säkert. Så då, hur långt vi kommer? Nej, nu har jag glömt det. Nu datte jag ut.
1: Lite lov, verkligen bra.
0: Det har varit lite mycket på fjärnsyn i det sista. Alltså, inte jag, men jag har sett.
1: Det har varit något sett på då?
0: Det har varit väldigt mycket sett på.
1: Vad då?
0: De har gått på ski. Och de har hoppat på ski. Och de har både hoppat och gått på ski. Och styrt på.
1: Kan de ha funnit den snöven här?
0: De hade sportat på dig sedan i fjol.
1: Har du?
0: Ja.
1: Det har på lager.
0: Det har haft lite lager, så det hade till och med till att fylla på. Men så begynte vår herre och sin syndare, så han sände nog nedover noen byer.
1: Ja, men det fint land ska ju vaskas ofta, vet du.
0: Det ska ju det, men så var det då lite snö, och så var det regn, och så var det vind, och så var det... Det har varit lite vær, för att säga det. Ja, men då tänkte jag att vi ska ta en...
1: Är det rebus vi ska starta med?
0: Nej, jag har inte rebus. Jag har inte rebus.
1: Det är mot normalt.
0: Det är väldigt mot normalt, men...
1: Det är kun rene spörsmål vi satsar på ikväll då.
0: Ja, rene nyvaska. De är svärt pene. Enkla i fasongen.
1: Utan stryk.
0: Ja. För att säga det sånt, de är inte i dress som så Donald ville ha det.
1: Nej.
0: Dessvärre. Men jag hoppas det går bra likväl.
1: Vi prövar.
0: Vi gör det. Men för vi kommer in med ett ingångsspörsmål så må vi ju ha lite musik på. Med stå och tänka och leta fram med telefonen och sådana ting. Och då tänkte jag att vi må nog ha gullfeber.
1: Gullfeber, fint.
0: Gullfeber, ja. Det är en sång som heter det också.
1: Ja.
0: Ja. Med Annelise Jøstøl och Kjell Fjallseth. Av alla ting. Så den tar vi då... Vet jag helt, det var väl på 80-talet eller något sånt. Den var väldigt populär. Så den tänker vi då, efter vi har kommit med ingångsspörsmål som är ganska enkelt. Där är en kille som har ett program som heter Språkshow.
1: Åja.
0: Ja, vad heter hon?
1: Jag vet det.
0: Jag vet det också. Jag har sett henne på operahuset också. Så hvis dere vet hvem som har programmet Språkshow på NRK, så ringer dere inn på 578-6660, og så har vi på Gullfeber.

0: Ja, det var hon dålig.
1: Ja, hard worken.
0: Hard worken, du hörde inte klippringen av slåmaskinen skulle jag säga. Det var väl inte akkurat det hon höll på med,
1: nej.
0: Nej. Nej, god kvällen.
2: God kväll, god kväll.
0: Ja, och det var hon Ildri Mo Överlid.
2: Ja, jag tror det hon.
0: Du är mesta så nästan så att du skulle vara nästan 100% säker.
2: Kom så.
0: Nästa så att du var nästan 100% säker.
2: Ja.
1: Men efter låten och bedömer så stämmer det.
0: Ja. Så visst du är vakna upp en morgon och lurar på vem du är. Så
2: är det inte gjort dagen då?
0: Nej, men visst du
2: gjort.
0: Visst du gör det, så ring en vän. Ja. För att när du ringer med din telefon så kommer upp på displayet vem det är som ringer.
2: Vi är klara över saken.
0: Ja, och då kan du förtälla vem det var så ringde.
2: Men det är inte alla... Visst du har gamla telefoner och så kör vi inte upp.
0: Nej.
2: Nej.
0: Då må du få dig en ny igen. För det är för sig.
2: Ja, visst. För jag har ett par bröder och den ene av dig...
0: Han kämpt upp.
2: När jag ringer till han så säger han... Ja, kan du är, kan jag säga.
0: Ja.
2: Det är systrar det. Ja, väl. Och så säger ja men då kanske du har lagt in nummer mitt, för han ser inte att det är mitt nummer, att det är så ringer.
0: Nej. Då kanske han har lagrat det.
2: Nej.
0: Så du är inte säker att telefonen är något galt, men det kan vara bror din.
2: Det är bror för att han fick inte till att lagra.
0: Okej.
2: Okay. Jag prövde att förklara något, men ja, det gick inte.
0: Nej. Nej, men du får ta in och fortälla så tänker det går fint.
2: Ja,
0: men kan du vi skulle fram till så var finansministern i Norge?
2: Det var någon Jensemann det.
0: Och det var Vesle Jensemann, han tällde dagen lång.
1: Och det är det lustiga ja, hjörnet idag, hör vi.
0: Ja. Det bara var för syngligt. Har du hört den sången? Bara sing, en liten majsmelodi, bara sing.
2: Ja, men den är länge sedan jag har.
0: Ja, kanske vi skulle ha spelt den.
2: Men det var Jens Stoltenberg.
0: Det var Jens Stoltenberg, ja.
2: Ja.
0: Det var gott han kom sig hemåt igen.
2: Ja. Jag är inte alldeles så enig i ditt arbete. Att han är finansminister.
0: Nej, men det är liksom sånt, när du ser han där så tog över förna i NATO. Jag vet inte helt om han i samma kammarliv som han, Jens alltså.
2: Nej, det vet inte vem det var som övertog.
0: Han heter Mark Rutte från Nederland.
2: Oh, ja.
0: Han är omtrent lika alltså kanske hacke högre.
2: Okej.
0: Okay. Ja, men jag är inte helt...
1: Men nu ska jag inte gå in på det politiska kvarteret nu.
0: När ska vi ta det då?
2: Jag kan lite om politik.
0: Jag kan mycket.
2: Ja.
0: Jag är väldigt engagerad.
2: För du vet, det där är... Kan intressera sig för att höra på.
0: Ja, det är akkurat det. Men alltså, akkurat nu sånn så står det är nog så lite nästan följer med, syns det. Men,
2: jag har inte sett på Dagsrevyen.
0: Har du det?
2: Nej.
0: Nej, han Donald Trump har pratat lite tydligen.
2: Ja, men jag syns han är där hela tiden snart.
0: Ja, men
2: han... Jag har inte sett på idag för att vi hade några besökare och då... Jag ska inte sitta och se på fjärnsyn.
1: Det är inte hallå-kvinnan längre, nu vet du, nu är det hallå-trumpen.
0: Ja, och är det han trumpen så är det dumpen, han är Elon. Han har drev och sänt upp en rakett igen.
2: Ja, lite lasig,
0: ja.
2: Ett eller annat. Men i bara las överskriften, det var han och sen han.
0: Ja, för att citera han Øystein Sunde, för allt som går upp kommer följas i den ner, eller var omvänt. Så det gick kapuff, igen.
1: Kan du ellers ha bedrevet en vecka med du?
2: Jag vet inte om jag tar att säga det.
1: Nej.
0: Oh, ja.
2: Det är så mycket rart att jag bedrevet en vecka med du, Vittstrud.
0: Ja, men det hör spännande ut.
2: I två veckor nu så har jag haft en döttrar av mig här.
0: Ja.
2: I tre dagar, tisdag, kömboka och komma och så här onsdag och torsdag, spara hemma torsdagskväll.
0: Ja.
2: Och rydda och kasta och kasta och rydda.
0: Men hon har inte kastat dig ändå?
2: Upp på loftet. Och gud kan vi samla på.
0: Oj. Ja, men det är inte gott att få renska ut.
2: Ja.

0: Ja, livet hade andra farger då, säger hon.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det börjar mörkna ut också.
0: Ja, det mörknar både här och där, ser det ut som.
1: Mörkt ut och mörkt i koppen. Och
0: ja. Men det är visst lite mörkt i de tusen heimar runt omkring i Norrfjord.
1: Och omegn.
0: Ja. Men det var visst ingen som visste vem femte fuglen var.
1: Jag tror inte det var gauchen.
0: Det var inte gauchen. Och inte var det sissiken. Och inte var det trosten och inte var det stär. Men när ej så jublade höjt mot sky. Nu tänkte jag, ja men det att det där var en kvant så hade Sonja sig fram till svaret. Så då blir det spännande så hör jag hem så visste det. Så kan vi se. Han ser blid ut så då är det säkert rätt svar.
1: Det lovar nog bra.
0: Ja. Nej, det där är det. Det är spörsmål när jag börjar synge. Eller han alltid så. Vem det? Jo. Nu tänkte jag. Nej, det diskuterar framdeles.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det må nog få lov till det.
0: Kanske det har kommit fram till det att det kan vara hackerspetten.
1: Hackerspetten, ja. Rövspetten, flaggspetten.
0: Flaggspetten, ja. Hjärtrudsfuglen, så det kallar det. God kvällen.
2: God kvällen, ja.
0: Ja, vem har vi med oss?
2: Det är Anne Brattheim.
0: Hon Anne Brattheim, ja.
1: Hon är god på fuglesånga.
0: Ja.
2: Ja, det vet jag inte hur god jag är. Men det var i alla fall Lärta som jublar högt i sky.
0: Ja, och hon ringer våren in på ny.
2: Ja.
0: Ja, ja men det stämmer på...
2: På en prick.
0: På en prick, ja. Kunde vara mer perfekt än akkurat det. Ja, hur går det med Anne då?
2: Ja, det är bara bra.
0: Du har inte regnat väck i stygge veira?
2: Nej, men vi har gäster på besök.
0: Har du inte gäster på besök?
1: Likaväl har du tid att ringa in här.
0: Ja,
2: det var nog det. Du vet att det var någon som måste förlåta heimen sin. Ja. Nej, det var evakuering ut till följan då.
0: Oj, oj, ja, där var det ju sån steiner som kom.
2: Ja.
0: Hva var det? Det var ene steinen, den sammenlignet med 2-3 vaskemaskiner.
2: Ja, men 2-3 hadde jeg vært stor bil, og det har vært, ja.
0: Ja. Men hvor er det kommet fram til 2-3 vaskemaskiner?
2: Nei, så det...
1: En ny målestokk der,
0: ja. Ja, det synes jeg, den var litt god.
2: Ja, nei, det var vel et tonn eller to det jeg snakket om.
0: Ja. Men så tung vaskemaskiner er vel ikke.
1: Har du nok så?
0: Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg driver ikke å løfte til dagen på vaskemaskinen, så jeg kan ikke si tyngda på deg. Nei, men det... Ja, nei, det er skummelt det når det begynner å reise rundt omkring.
2: Ja, nei, det er ikke spøk faktisk.
0: Nei, det er ikke det.
2: Jeg har vært geolog i dag, da var det faktisk oppdaget enda mer... Det er to av husene som har fått flyttet tilbake igjen, som jeg har sagt, eller to av... Beboerne i to av husene, og så er det to hus som fortsatt er.
1: Usikre.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er godt at jeg har en plass å tyte inn til.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er du åpner hjertedøra og slipper folk inn.
2: Åpner hjertedøra, ja. Ja, det er en av min kære søster, så det var veldig.
0: Ja, men likevel.
2: Ja.
0: Det er ikke alltid det er det beste å få i hus, men dere er vel bra venner og vel for likte.
2: Ja, foreløpig i alle fall.
1: Det spørs hvor lenge hun skal være der da.
0: Ja,
2: det var en annen sak. Det spørs kanskje å bli leide av kjent.
0: Ja, der har vi det. Ja, nei, litt av det der vi satser på. Dette går alldeles strålende.
2: Ja, det kommer
0: at, det. Ja, så håper vi det at det snart får ordnet opp så det kan få flytte hjemme igjen.
2: Det ja, du vet det, ja. Det er ikke bare å være hjemmefra heller.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er ikke det.
1: Heimlengselen begynner da, er det galt?
2: Ja, det er ikke litt galt.
0: Nei.
1: Men du har noe godt hjelpet i dag ute der, du da?
2: Ja, i dag er jeg godt hjelpet, så da må vi vel få til et par.
0: Det vet du.
1: I vanskelighetsgrad også, da skal vi...
0: Da øker vi.
2: Vi tar enkel.
1: Ja. Du vil ha enkel, men du er godt hjelpet.
0: Ja.
2: Ja, der skal vi sikre oss.
1: Ja da, nå må vi få gjøre et forsøk.
2: Jag har inte trua på att säga det runt mig.
0: Oh.
1: Vi har en otrolig god trua på dig.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är så bra.
1: Vad slags östeuropeisk statsledare mottog Nobels fredspris i 1990?
0: Oh, det vet jag.
2: Östeuropeisk statsledare i 1990?
0: Ja.
2: Lech Walesa?
1: Nej.
2: Men Michael Gorbachev säger det här.
1: Ja, säger dig, men säger du det?
2: Ja, då säger jag då.
0: Ja.
1: Ja, men då får jag säga helt rätt.
0: Ja.
2: Ja.
0: För då var det sån muren var fallt och Sovjetunionen var fallt och
2: ja.
1: Allt låg ner förtelling.
0: Allt låg ner förtelling och nu är det börja och ska pröva att stappa ihop igen. Hur för mig?
2: Ja. Ja, det är det. Spök allt det här så ser i världen.
0: Nej. Det är nästan så vi skulle be Jesus kom tillbaka igen.
1: Tror du det har varit meningen?
0: Jag tror det hade hjälpt. Hur läs är du på religiösa spörsmål?
2: Det är vi som sagt.
0: Ja.
1: Nu är vi också spänt.
0: Vad hette den avdöde broren till Marta och Maria från Betania som Jesus väckat till liv?
2: Oh.
1: Du skulle sett gå andäktig och var nog låst lite.
0: Ja. Jag fallde händen och let igen.
2: Lazarus
0: säger du då. Och då kan jag säga att det är helt korrekt. Det är så rätt att det.
1: Och du har härmed fått två streck bak namnet ditt.
0: Ja, jag hade ett lamp som blev kallt Lazarus, jag faktiskt. Ja, för han var... Ja, grunden till det var att han hade fått sån... massa sån ruskrask i fostervattnet. Så han var nästan död när han kom ut. Men jag gav inte mig, och en timme senare då sa han sitt första bä.
2: Okej.
0: Ja, så då blev han...
1: Det är tålmodighetsprövet.
0: Ja, ja, det var en lättelse för både mor och barn.
2: Ja.
0: Så hon var väldigt fördögd och åkt. Men Lazarus, han prövde ju att ta liv av sig flera gånger, men det gick fint.
2: Det har hänt alltså.
0: Ja, ja, ja. Så helt jag sända på slakthuset, då gick det inte fullt så fint
2: längre. Ja, då hade du en chans längre, nej.
0: Då har han brukt upp sin liv.
1: Han mötte väggen, gett.
0: Ja. Yep.
2: Akkurat.
0: Så snart kan det gå. Ja, ja, ja. Men eller så står det bra till ut med dock, det är inte någon skada. Och...
2: Nej, ingenting. Vi bor tryggt här ute, vet du. Inte har vi något våldsamt med fjäll i middelbar närhet som kan träffa. Och...
0: Nej.
2: Jag vet inte, hvis du har ned dette ned, jeg vet ikke helt hva vi da, om vi da er så trygge, men...
0: Da spørs det om dere sliter litt, ja. Vi får håpe det at hornelen står så lenge Dovre faller. Eller før Dovre... Til Dovre faller.
2: Til Dovre faller, ja. Vi satser på det.
0: Vi satser på det, ja. Ja, men den er god. Da får dere ha en riktig god helg og kose dere.
2: Ja, like så.
1: Så må dere rykke ihop.
0: Nei.
2: Nei, vi får... Vi får noen på en hel gå på et rom og første da, hvis det skulle bli gale.
0: Jeg tror det går fint. Vi får si fred være med dere, og god helg.
2: Jeg kan si like så.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
0: Ja, ja men da har vi fått beretning av de evakuerte.
1: Ja, de er i trygge omgivelser.
0: Ja, ja men det er godt. Godt alle som er trygge. Så jeg tenkte vi skulle spille Cecilie av de der.
1: Ja, de er jo trygge.
0: De er helt trygge. Og vet du hvorfor vi skal spille Cecilie?
1: Det er vel en baktanke.
0: Det er en liten baktanke. For det heter nabojenta. Hun heter Cecilie. Og hun er nå begynt på sin overvintring på trollstasjonen i Antarktis.
1: Det var en plass å være også.
0: Ja, ikke sant?
1: Men langt å besøke.
0: For å si det sånn, hun er ekstremt glad i snø og kulde og mørkt.
1: Det må være, skal være der, og det, ja. Det er ikke tvil om.
0: Det er... Nå har hun vært på Jan Main og Bjørn Øya tidligere, så hun synes det er kjempegøy. Så derfor så kan jeg tenke til vi tar Cecilie med de der.
1: Men det skal gå fint.
0: Ja. Skal vi prøve oss på et inngangsspørsmål til?
1: Ja, sleng det ut.
0: Og for å si det sånn, det er lov å google. Eller google alltid så. Nå skal ikke vi legge oss opp i det. Men vi har en lotetunnel. Hvor lang er lotetunnelen? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660. Ja.

0: Ja, det är hon, Cecilia.
1: Ja.
0: Men... har vi fått något svar?
1: Nej.
0: Så han säger han Olav Sang. När den spör om något så brukar han få ett svar.
1: Men det är dåligt med något.
0: Ja, det var...
1: Inte sant, det är kört i tunnelen.
0: Nej, det har... Det är ju en väldigt exklusiv tunnel att köra i.
1: Ja.
0: Så det kan hända att de har följt sig, inte följt sig kallet.
1: Nej, men det är absolut värt det en tur.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Nu kan ta färja över till Glöppen för exempel. Det
1: du behöver inte ta färja en gång, du kan komma till Stryn.
0: Kan komma sig till Stryn, ja, i alla fall. Så att det är stängning i Skredestranda så kan du köra panoramavägen.
1: Få panoramautsikt.
0: Ja, jag vill nog egentligen påstå det att den visar hard panorama en väg, men det är rätt nog jag ska inte säga något.
1: Och blinkar på högre sida här.
0: Ja, ska vi ta en rundkörning eller ska vi bara köra rätt fram?
1: Nej, först må vi höra om det är någon som har svar på det där nu.
0: Ja, möjligens. Vad var det vi spår om? Oj, det var tunneln, ja. Beklagar.
1: Jag tror du är ute och surrar lite.
0: Aldrig så lite. Aldrig så lite.
1: En smule. Ja. Jag följer den på mig.
0: Ja, jag har lite...
1: Vad får vi se?
0: Möjligen koncentrationsvanska. God kvällen.
2: Nej, god kvällen. Nu kan jag gå ut och se ägmåta ringa.
0: Ja.
2: Jag vet inte om det är samma stämma du har.
0: Ja, men...
1: Inte helt, men tonläge är ganska grejt.
0: Ja. Ja, välkommen in i tryggheten.
2: Ja, tack. Jag är så glad jag är här.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Det är skummelt, inte den där när det börjar sån.
2: Ja, det är det.
0: Ja.
2: Det är inte. Men
0: men det var i närheten av... Då finns det någon skada på hus?
2: Nej, det är det.
0: Nej.
2: Men...
0: En kan aldrig veta vad det är så
2: stannar. Det kunde nog ha blivit.
0: Ja. Men det är inte gott att veta vad det kommer hem.
2: Nej.
0: Dessa stora steinarna.
2: Ja. Ja, nej, det var nog rakt två platser då. Ett titt då var i huset bort, men då hade det stoppat i allt skogen.
0: Oj ja.
2: Och det vi uppdagade på, det var två stora spännande och det huset då.
0: Ja.
2: Så, går det bli? Och hur tid ska man säga med en vattväg? Men jag kan inte vara vad säga.
0: Ja.
1: Men en helga tur in i fjorden, det går fint.
2: Oj, ja, här har vi dessa plommen i ägget.
0: Ja, tvila inte. Extra service kallar en sånt.
2: Ja, vi hade alternativ på hotell, men det var rätt att vi kunde vara med familjen.
0: Ja.
1: Du blir nog lejd i hotell också.
2: Ja, vet du vad? Nej, då tror jag att jag hade stort sista med pärt om jag inte kunde få komma in.
0: Ja, nej, men det är gott att ha goda folk i familjen, så tek in färre folk som kommer med tåget.
2: Ja,
0: det är lite var från en sketch, men det är liksom.
2: Ja, hjälper till varandra.
0: Ja, det är det vi må börja göra nu här efter, det är att hjälpa varandra. Vara lite hjälpsom. Det är absolut att anbefala.
2: Ja.
0: Nej, men det är gott att det gick bra med dere alle sammen och ingen skade. Än så länge. Så det är så
2: bara lite skräck.
0: Bara lite skräck, ja. Ja. Men då var det, hur långt är Lotetunnelen? Det var det du som visste, ja.
2: 2859.
0: Ja. Stämmer på en prick.
1: Jag har gått den, så det stämmer.
0: Ja.
2: Kan det vara så då jagade jag henne?
1: Nej, det var en jobbsammanhang då, så det. Det var i kontrollerade former.
0: Ja, kontrollerat.
1: Ja. Ja, det är helt sant.
2: Ja. Ska det vara bilen som strejkar eller?
1: Nej, där vi skulle bara lägga in en...
2: Jobb i tunnelen.
1: Vi skulle lägga ny kabel från en änden till en änden.
2: Åka svart. Ja, då. Ja, då kan det gått. Det var gott att höra tunnelen.
0: Ja, men du kan tacka...
2: Ni ska ta bara.
0: Tacka Hans Inge för att du kan höra på radio i Jona tunnelen.
2: Är det där? Vad det har du kan tacka för det, ja.
0: Ja, och så någon där.
1: Ja, det var någon andra att hjälpa också.
0: Ja, det var någon som hejade och klappade och sånt.
1: Ja, vi hadde heiagjeng, og vi hadde formann, og det var ikke måte på.
0: Formann også?
1: Ja, vi må ha noen som styrer.
2: Og super, ja.
0: Ja, ja, ja. Nei, men det er godt å ha en formann.
1: Oi, Jesus, ja.
0: Ja.
1: Men hva jeg skulle sagt, har du...
2: En som veileder dere, eller?
1: Hæ?
2: En som veileder dere, altså.
0: Ja, men det slapp sekretær.
2: Åh.
1: Det var så mye tydelig prat at det ordnet seg selv.
0: Ja.
2: Han fann ut at det kom ikke noe bra.
1: Ja, men skulle han skrive alt som ble sagt på den der, da... Då hadde han fått arbeid.
0: Ja, det er helt trygg. Det har blitt en hel roman.
2: Det var veldig bra arbeid, det var så bra,
1: det.
0: Det var det nok, og lyd ble det.
2: Det kunne det der styrte med.
0: Ja, det er sant.
1: Men du er utrolig dyktig på sopp, har jeg hørt.
2: Å, sopp, ja. Gud.
1: Det stemmer ikke litt, da.
2: Ja, ja. Nei, det ikke så mange soppsopper.
0: Du vet du ikke skal ete... Du vet hva du ikke skal ha kokosuppa på?
2: Flykkesopp.
1: Nå skal jeg lese opp et navn på en sopp her, og så skal du da si om han er giftig, om du kan ete den, eller om det er bare en oppdiktet sopp.
2: Ja.
1: Og hvis jeg sier flat klokkehatt?
2: Flat
1: klokkehatt?
2: Flat klokkehatt.
1: Er det en...
2: Gud hjelper meg,
1: det er en sopp, er det en sopp du kan ete, eller er det en giftig sopp, eller er det bare en oppdiktet sopp?
2: Giftig det kanskje.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men hvordan kan en flat,
2: ja, en
0: flat sopp bli en klokke? Er det et solur da?
1: Mest sannsynlig.
2: En flat klokke, ja.
0: Ja, det er litt interessant.
1: Flat klokkehatt, ja.
0: Ja.
1: Den
2: navnet har jeg faktisk ikke helt før. Nei, jeg har noe faktisk jeg sopp opp, men jeg har ikke pugget.
0: Det synes jeg du må gjøre til neste gang du ringer inn og pugger alle soppene som står i boken.
2: Ja, og så sier jeg det. Nå kan jeg spørre meg i soppen.
0: Ja, og så sier vi til deg, da vil vi vite bilmerke.
2: Ja, bilmerke, ja. Ja, det er noe enda verre.
0: Ja.
1: Så vi kan være litt utspekulert her også, selv om ikke det er så innlysende.
2: Ja.
0: Men du las mye da du var yngre, ikke sant?
2: Kom meg.
0: Las mye bøker da du var yngre?
2: Faktisk gjorde ikke det. Jeg var ikke glad i å lese.
0: Var ikke glad i å lese?
2: Nei, jeg har et par unger, og de er veldig glad i å lese.
0: Men har du hørt om figuren Frøken Detektiv?
2: Ja,
0: Frøken Detektiv,
2: ja, jeg har det
0: hørt
2: mange ganger.
0: Hva var hun egentlig
2: hette? Frøken Detektiv, hva hun egentlig hette?
0: Ja.
2: Og ja, det var bare Nancy Drew.
0: Nancy Drew, ja. Riktig. Det stemmer på en prikk.
1: Da må du nesten få et strekk bak navnet ditt du også, så det er godkjent. Det.
0: Ja, må ha to strekk.
2: Får jeg to strekk i går, ja?
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, vi er nå her. Fire damer som står her. Går her og.
1: Da burde dere nok klare det.
2: Du ser å hinne deg spille når du spiller. Jeg har på nære og alle.
0: Ja, ja, ja. Ja, men da er du litt lurere enn deg som spiller spill.
2: Ja, men det er jo også mine midler.
1: Det er sånn multitasking dere holder på med der ute, altså.
2: Oi, ja, det er hele fire stykker.
0: Ja, men det er gode greier. Det er godt å kunne flere ting på en gang. Det er helt sikkert. Men nå får du si det at du får ha en riktig god helg i asyl.
2: Ja da.
0: Vi har det
2: så godt her. Vi er at jeg må bare spritte.
0: Ja, ja, men det er godt. Godt alt gikk bra.
2: Yes.
0: Ja.
2: Og så må dere ha en riktig god kveld og god helg og alle tre.
0: Takk i like så til dere også.
1: Ja,
0: ha
1: det godt.
0: Ha det godt.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, da har vi fått høre fra hun som ble evakuert.
1: Ja, alt er bare bra.
0: Alt er bare bra, ja.
1: Sånn det skal være.
0: Tilbake til meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du noen spørsmål?
0: Ja, nei, men altså, vi spiller tilbake til meg.
1: Oi, det var en melodi du ville frem til nå.
0: Ja, men Gunn Kvåle. ble altså Luttprisvinner i Sogn og Fjordane i 2025.
1: Det er rykende ferskt.
0: Rykende ferskt, det var forrige helt, tenker jeg. Alt jeg vet.
1: Jeg skjønner ikke hva du tar det ifra.
0: Ikke jeg heller. Jeg er et oppkommet av informasjon som ingen har behov for. Men da vil jeg ha et svar på, hvis det er noen som er våken ute i verden. Hvor gammelt er Gloppen Hotel? Hvor gammelt er Gloppen Hotel? Det er den kvite fine bygningen, dere vet, inn i Gloppa. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660.

0: Ja, verden er vakrere enn aldri før.
1: Sier det.
0: Sier hun. Jeg vet ikke helt da. Men...
1: Det var roligt.
0: Det var stille og fredelig på telefonen i dag.
1: Vi får ta en stille stund.
0: Ja.
1: Men det skal gå til herast.
0: Jeg lurer på om jeg skal ta en liten sånn fortelling om hvordan jeg strikker hel. Og ta en liten opplæring på det.
1: Rønnøg, maske for maske.
0: Maske for maske. Det kan bli interessant, for at jeg tenkte på det den der tidligere her en dag, og nei, han Svein vil ikke høre maske for maske. Nei, det er enten det gjelder landbrukshalvtimen.
1: Ja.
0: Det blir vel det neste. Så, men altså, jeg lager en veldig god hel.
1: En slitsterk?
0: Veldig slitsterkt, for den blir liksom dobbelt innom det.
1: Nå vel?
0: Ja. For da strikker du altså så langt som du vil ha bråte, ikke sant?
1: Ja, kjør nå.
0: Ja, og når du har strikket så langt som du vil ha bråte, så tar du pinne nummer 1. Og så strikker du den rett. Alle maskene, altså når jeg legger opp, når jeg skal ha kvinnfolk, så legger jeg opp 12. Er det kare, så er det 14.
1: Ja.
0: Ja. Du er med så langt?
1: Jeg er med, ja.
0: Ja, og så strikker du da de maskene rett. Og så tar du da pinne nummer 2 og strikker de rett. Men når du kommer til enden på den, så tar du opp på 2, eller strikker du 2 masker på den som er ved siden av. Og så snur du litt til den der, og så strikker du rangt helt tilbake igjen. Til du er kommet til pinne nummer 1. Og så tar du da 2 masker på den som var pinne nummer 4. Skjønner du da?
1: Ja, jeg skjønner at du har gjort dette mange ganger før, men jeg tror dette hjelper meg.
0: Ja, og så snur du igjen, og så strikker du videre.
1: Og nå har jeg fått med meg snakken.
0: God kvelden.
2: God kvelden, du har fått med deg ei som ikke kan å strikke hel.
0: Nei, men da, altså, da har du kommet, altså, du snur og strikker tilbake, og du har gjort det 14 ganger.
2: Ja.
0: Så tar du og strikker nesten bort til enden på midten, og så legger du ihop 2 og så strikker siste. Og det samme gjør du på hit.
2: Jeg gjør det på en enklere måte. Jeg strikker den ihop i noen der.
0: Åja.
2: Ja. Jeg feiler ikke, jeg bare strikker og så strikker jeg ihop i noen der. Det er å bli hel.
0: Det er å bli hel.
2: Ja.
0: Ja, men dette er veldig enkelt. Og så tar du da... Nei, jeg skal ikke gjøre det.
2: Alt du kan er enkelt, vet du.
0: Ja, ikke sant. Alt du ikke kan, det er fryktelig.
1: Men, det er vanskelig.
0: Ja, men altså, ja, det du kan også være vanskelig hvis du glemmer hvordan du har gjort det.
2: Ja, det er også.
0: Det har skjedd meg mer enn en gang. Jeg trodde jeg kunne det, men så glemte jeg hvordan det var.
2: Ja.
0: Ja, nei, men god dag, Gerd.
2: Ja, god dag. Hotellet er sånn cirka 160 år.
0: Ja. Det er altså bygd i 1866, så det er 159.
2: Ja,
0: det er en staselig alder på et flott bygg.
1: Det er sant.
2: Ja da, det er det.
0: Så dette visste du.
2: Ja.
0: Ja, hvor går det i med dere da? Er det fare for steinsprang og evakuering?
2: Nei, jeg tror vi bor trygt, enda i alle fall.
0: Ja.
2: Vi har vel ikke noe som kommer nedover.
0: Bare regnet som kommer nedover.
2: Bare regnet som kommer.
0: Ja.
2: Men det er noe galt nok.
0: Ja, det var heftig en stund.
2: Ja.
0: Men vi var heldige, det var ikke så mye snø, så det ble ikke så mye snøsmelting i tillegg, så da hjalp jo det.
2: Nei, det var noe vel egentlig litt bra.
0: Ja, det var det. For det sist gang det skjedde, det var for 2 år siden, da rann elva gjennom vedhuset mitt. Der har vært vatten din linjegående nå, altså, men ikke så galt at det...
1: Du har veten til forveting, du altså.
0: Ja, han var så alt for turre. Jeg ble så innmari heite når jeg fyrte i. Så måtte veten ha lite veta.
2: Ja.
0: Så det er... Nei, vi hadde...
2: Tørker han opp igjen.
0: Vi kan ha håpet. Vi går nå mot sommer og forhåpentligvis bedre tider.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, vi satser på det.
2: Ja.
0: Så, nei, så det er skumle saker når naturen slår seg vrang på denne måten.
2: Ja, nei, det er greit. Det er, da har ikke vi veldig mye å stige opp med.
0: Nei.
1: Vi må bare stå på sidelinja og se.
0: Ja,
2: han lytter det.
1: Den har roet seg, i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, hold oss fast og håpe på det beste.
2: Ja.
0: Ja. Nej då, det gick alltså med skräcken för de flesta i dina gånger nog.
2: Ja.
0: Så får vi hoppas att vägen öppnar sig och de så är evakuerat får flytta hem igen.
2: Ja, det får vi hoppa.
0: Ja. Men eller då, hur går?
2: Ja. Det går i grunden och lunde bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är goda grejer. Det är det bästa det när det går någorlunda.
2: Ja.
0: Man kan inte förvänta stort mer.
2: Nej då, det kan inte vi.
0: Det är helt säkert. Då ska vi se om man har funnit dig en blada och blada här.
1: Ja, ja. Vi måste gå in på en sån naturkatastrof, då måste vi ha naturkatastrofespörsmål.
0: Nej, men.
2: Åh.
0: Kanske vi hade ett upplyftning?
1: Nej. Här är, nej.
0: Åh, nej.
1: Ska vi se. Törre förhåll och stark vind sörjer för att en lyngbrand sprätte sig och utradert över 60 byggningar i Flatanger i Trøndelag.
0: Ja.
1: Och detta skedde bara dagar efter att Lærdal var rammad av en lika stor brand. Kanske så år var detta?
2: Ja, vad tid var det Lærdal-branden var? Det jag husker nu inte, men jag går åt stall, det hänger inte ihop.
0: Ja, men det hade jubileum här för lite, ja.
2: Och ja.
1: Det är nog faktiskt några år sedan.
0: Ja, det är
2: 20 år sedan. Är det 20 år sedan?
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej.
2: Åh, nej.
0: Halvparten år sedan då.
1: Vi kan nog kanske
2: pröva. 10?
1: Ja.
2: 10 år sedan, ja. Ja, då var det väl i 2015 då?
1: 14.
2: 14.
1: Vi har inte helt omstilt oss efter nyår ändå.
0: Nej.
2: Nej, åh nej. Nej, nej.
0: vi är lite på itteskott av och till.
2: Ja.
1: Så nej, turt var det då och så vått så det är nog så.
2: Ja, ja.
0: Ja. Men det var väl lite, det var inte på vintern det väl?
1: Nej.
0: Det var väl lite på...
1: Men den bara sätter lite i perspektiv.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
2: Ja,
0: ja. Men Lærdal är ju generellt ganska törr.
1: Det är det.
0: Faktiskt. Det är helt utroligt. I både Sogn och Fjordane så är Lærdal väldigt törr.
1: Det var lite speciell följelse kär i Jona där. Det luktar svitt och...
0: Uffa.
1: Då, efterpå.
2: Ja.
0: Hör du så? 18 januari.
1: Det var vinter.
2: Var det 18 januari?
0: Var det på vintern alltså?
1: Ja, lite snöblåg.
2: Ja.
0: Ja. 90, det är det. Jag var säker på att det var på sommar. Men så är det. Jag är lite... Ja, det står där. Svein har checkat. Faktasjekkaren var.
2: Han har googlat han.
0: Han går in och visst är något vi lurer på så ordnar han det.
2: Ja, men det är så gött att ha en sån.
0: Ja, inte sant? Ja. Det är väldigt grejt. För då, visst det är ett land vi stussar på så checkar han det.
2: Ja.
0: Ja. Men då kan jag spørge dig om hvor stod bryllupet där Jesus ifølge skriftene förvandlade vatten till vin?
2: Och bibelsågan den har jag egentligen glömt.
0: Har du det? Då var det gott att friska den upp igen.
2: Ja. Nej, faktum är det att det huskar jag inte.
0: Nej.
2: Nej.
0: Det begynner på K.
2: Kana.
0: Ja, Kanans land. Där var han i bröllop.
2: Ja.
0: Vad källar mest av? Med
2: andra ord. Han ordnade upp.
0: Ja.
1: Stora mängder.

0: Ja, det var nästan som måltrosten sång sig in i hjärtat.
1: Ja, rena vårstämningar.
0: Ja, inte sant? Den var väldigt populär tidigare på 60- och 70-talet. Faktiskt. Men då var inte du född.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men jag kan tänka mig att han var spelt mycket.
0: Ja. Så det var ett önske från Svein. Men vi har inte fått något svar. Så då är det lite, jag begynner på att läste helen igen.
1: Ja, hur långt var vi kommit? Var det fjärde pinjen?
0: Nu är vi kommit sant, vi har sträckat 14 masker fram, eller 14 gånger fram och tillbaka.
1: Och så har vi snuttat att ronga.
0: Ja, och så kommer du då, så sträckar du då rätta bort igen sån till på första pinjen. Och när du då har tre masker igen.
1: Då är du snart färdig.
0: Nej, då tar du alltså och fel to och så sträckar du ihop. Och så sträckar du vanligen nummer tre. På den sista pinjen. Eller på första pinjen. Sant? Så på pinjen nummer två. Så sträckar du en. Och så sätter du ihop, eller slår du ihop två. Och så sträckar du resten bort. Och detta gör du tre gånger.
1: Jag tror jag ägnar mig bara att vara testpersonell.
0: På listing?
1: Nej, på testet så hela den.
0: Och ja. Ja, men då, varför när du kom bort så snur du och så vrangar du tillbaka igen.
1: Ja.
0: Men
1: är det lite av på dessa pinjarna?
0: Men du har fyra pinjar.
1: Ja, men det är galet nog det.
0: Ja, men du kan inte sträcka läste med bara två. Då måste du så i så fall sy ihop på mitten.
1: Ja, men brodera, det ska jag få till. Så få det ihop, det tror jag ska gå fint.
0: Okej. Okay. Ja, men då blir
1: det... Då sätter vi så att jag helt annan... Anja lys.
0: Det blir en helt annan sak.
1: Det är också sant.
0: Ja. Men vad var det vi hade som ingångsspörsmål som ingen visste? Vad heter skianlägget på Utvikfjället?
1: Bärmark ned.
0: Ja.
1: Bärmark utför.
0: Eller brått upp och ändå vara ned igen. Men det ser ju som någon visste detta. Det är inte någon som har gått på ski där, kanske?
1: Nej, i varje fall inte jag.
0: Inte våra lyrar går inte på ski. Våra lyrar går inte på ski.
1: Säger du det?
0: Ja, det här virkar så. Men det är inte programledaren heller, så det går fint.
1: Vi är i sambåten akkurat där.
0: Ja.
1: Jag tror det är det säkraste vi kan ha, det är en båt där nu.
0: På ski? En skibåt?
1: Skibåt.
0: Ja, du har hört om han som skulle till skibåten till, som emissär.
1: Ja.
0: Ja. Vad sång var det ifrån?
1: Det var det så hade en...
0: Ja. Och den heter?
1: Kortnamn, kanske?
0: Ja.
1: Mm.
0: Väldigt.
1: Två bokstavar?
0: En bokstav och ett tal.
1: Ja.
0: Ja. Riktigt! Går du vidare?
1: Ja.
0: Ja. Då vill jag spörja dig. Vad var det han Øysteins hunde kjære?
1: Han kjære?
0: Eller vad var det han sång om en som kjære?
1: Kjempehund.
0: Han hade löse blommor och det är inte bra.
1: Nej, det kan inte vara bra.
0: Nej.
1: Nej, kan han kjære för något då?
0: Han kjære gammal amme.
1: Ja, men det gärna jag och.
0: Ja, men då har du löse blommor?
1: Nej.
0: Nej. Då kan inte det vara bra.
1: Nej.
0: Nej. Har du tärningar i frontruta då?
1: Nej. Rävehåle? Har hatt. Det var emot det för att säga det.
0: Det var ju det.
1: Och så, vilka signal du fick in då? Rävnytt?
0: Rävsträcker.
1: Rävsträcka?
0: Ja.
1: Rävnytt?
0: Ja. Rävnan ligger illa.
1: Ja.
0: Ja. Nå, men det var inte någon flera som ville snacka med oss ikväll. Ser det ut så?
1: Vi får spela musik då.
0: Ska vi spela musik medan vi är klar till träcket? Träckningen.
1: Träcker kompaniet kommer in dörrar snart.
0: Ja. Då tar vi fru Soterne, du Svein.
1: Och ska vi över till Danmark?
0: Då reser vi till Danmark.
1: Oj, oj.
0: Och tar han Kim Larsen med fru Soterne.
1: Nu snackar vi, vet
0: du. Nu snackar vi. Så ja. Vi spelar den och så gör vi klart till träckningen.

0: Ja, det var fru Sauterne.
1: Ja. Yeah.
0: Ja. Yeah. Och då har vi tryckt sån stille och försiktigt snurrat lite på spelmaskinen.
1: Det är spelmaskin.
0: Det är spelmaskin. Och då blev det alltså den som fick napp i dörrskilt. Det var hon Tvendesäter. Marie eller Marie Tvendesäter.
1: Ja.
0: Ja, och den som vann sig handlenet. Det var systra. Hon anbratt han hem.
1: Det var gott hjälpa ute där.
0: Väldigt gott hjälpa. Det blev att hjälpa på. Och den som vann sig krus, det var han Elmer Listau. Och det kruset det sände vi in med nu är det ut igen. Jo, det är Ling Vireide. Så du kan hämta den när han har haft sändning igen på Daiva sin butik. Men han är ju inte hemma nu. Så det blir 14 dagar till att han kan komma. Så inte om 14 dagar så kan du hämta på Daivas butik.
1: Men kruset står sig. Ska inte vara rädd för det.
0: Ja, nej, det går inte ut på dato. Väldigt grejt. Och båten fär inte ifrån. Och Jan Svein ska på sandan imorgon. Ja, hvis du listar ringerna Svein eller ringer in på 578-60660 och snackar med Svein, så kan du dirigera kär du eventuellt kan motta ett krus i löpet av morgondagen.
1: Ja, det må vara bra respons till.
0: Ja, fortare än det får inte vi det. Så då säger vi tack för i aften.
1: Tack för i aften.
0: Ja. Tack för i aften.
1: Ja.
0: Ja, ja. Och då
1: får man ha avslutningssång, ska jag göra?
0: En avslutning. Vi måste säga kan vad skian lägger på Utvikfjället heter. I tillfälle någon nu har rejst upp och ska stå på ski.
1: Norr och ned?
0: Ja. Nej, det heter inte det. Det heter Breimsbygda skicenter.
1: Ja då.
0: Ja. Så nu vet du inte det.
1: Till nästa gång.
0: Till nästa gång. Så då säger vi tack för i aften och tack god helg till allesammen med sommarhänd du fär med Narum. God kväll!

0: ingen som just hemma kommer från Australien eller Haugesund eller USA eller sånt. Blues är ju en
1: men detta
0: var ju samma pocker.
1: Det är det. Australisk Stevie T's debutalbum Blue Gypsy Blues är näppe tillgänglig på det europeiske markedet. Så hvis du likte det her og har lyst til å kjøpe plata, så går det an å bestille den hvis du tar en tur på internett på mp3.com. Der kan du også laste ned 10 av de 12 spora som på plata.
0: Oh, godt.
1: Yes!
0: Yes.
1: Tom, ja. Tom Waits.
0: Nå det Tom Waits, ja.
1: And we have been waiting long.
0: Ja, vi vet ikke hvor lenge vi venter på denne plata, men den, ja. Blir, den blir bare bedre og bedre.
1: Ja, en halvannen time nå siden vi begynte å sende det.
0: Ja. Og siden nå går på slutten av programmet, så får vi spille siste spor på plata hans. Bare sier det.
1: Jo, siste plata.
0: Det var veldig dårligt apropos. Eller
1: siste sporet på siste plata?
0: Ja.
1: Ja,
0: på slutten av denne sendingen.
1: Ja.
0: Stor ting. Hva er det sånn? Den heter i alle fall Come On Up To The House.
1: Mm-hmm.
0: Og fra denne Mule Variations. Jeg har ikke noe å legge til, jeg, altså. Det er god, gammel, eller ny Tom Waits. Så, ja. Kjør i vei.

väl inget som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, klippgårdena står, migande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår, sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn, visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, förlåt din grå persien, du kanske finner en liten

0: Ja, då ska vi få höra en artig historia. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är Paul Ramel och Martin Ljung.
1: Hade väl just stig ut av Huddinge Expressen då min lilla son plötsligt kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt.

0: kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säg, minns du flygen far?
1: Ja.
0: Glöm bort den, är du rar?
1: Mm.
0: För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökt att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in, men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Jag tror att den

0: mammas nos blev grann och hakerna försvann.
1: Va?
0: Det är bara kokosnöten som är sedd där hemma. Bara jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin. Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl, bortåt jag sprang och sen sa det pang, men nöten den är hel. Bara jag kan inte få upp min kokosnöt, för jag behärskar ej någon sprängteknik. Vårt lilla hus, om du ser, det står där inte mer.

Ja, då kunde det nog vara artigt att snacka lite om dessa gamla platorna så det kanske har liggande enten på loft eller i källaren. Det tar nog så inte om det är någon som vi kan bruka här inne. Då står det igen och tackar för innegången och kanske jag ska säga avsked. Han Jon Roar och jag har all sammen med en Karl Jularbo. Spela Kornvallens avsked. Oh,

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program på Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

0: Ja, hej, då är vi här tillbaka igen med kontraspecial. Han Aril Reppen, han är visst tänkt på att spela musik idag, och han Finnfurt och Jan Kåre Klemetsen, vi ska sørge för praten, ja.
1: Ja.
0: Och det må väl kunna gå bra. Vi har väl cirka 45 minuter med musik idag.
1: Ja, fattar jag korthet. Men först med jag säger det att den som var föran Ricky Skeggs, det var alltså Bobby Bear. Han hade vetat att spela en Bobby Bear. Men ska det vara något? Nej, det huskar inte jag. Det var tequila kilo, något den dur.
0: Han hade nog plockat ut det här i god tid föran, så han var säker på att vi skulle vara förnöjda när vi kom ut.
1: Jag tror det var flax.
0: Ricky Skeggs, ja.
1: Ja.
0: Det är väl en person som vi kommer ta och höra lite mer framöver, tänker jag.
1: Ja, han var ju annonserat allerede på kontoträffen i år, så att den bluegrassartisten, lite sån alltomfamnande också då, men bluegrassartist huvudsaklig, han ska vi komma tillbaka med i att skilja mer fyldig reportage eller omtale. Vi kommer
0: nog
1: till att
0: presentera honom skicklig när vi går in på och ska presentera artisterna för nästa år på Norsk Kontoträff,
1: ja.
0: Så det lät vi nog då ligga där. Vi kör då en Loretta Lynn.
1: Ja.
0: Tänkte jag. Och Table for Two, det är verkligen en god, du kan sätta ner och så lytte och kosa dig med den melodin där, och den tar vi och prövar.
1: Japp.

0: Ja, det var då The Woodies.
1: Det var Woodies, ja. Det har vi faktiskt valt hört för.
0: Ja. De melodien, det må vi säga nu. Han heter Closer to the Flame. De var på frislördag.
1: De var på frislördag, och de som var nere på frislördag och fick med sig den konserten där nere, de fick nog en upplevelse, ja. Mm. Och jag förstod gott att de som var där var gott förnöjd med den uppträden med The Woodies, ja.
0: Och de som inte var där, de kan vara misunnelig.
1: Ja, de kan stilla på nästa år, så går det fint. Ja. De får tillsvaren då.
0: Ja, ellers kan vi säga då, jag är inte samma orkester.
1: Nej,
0: men det blir bluegrass.
1: Ja, korrekt.
0: Ja. Det är då som sagt bluegrassartister. De är faktiskt haft ett äktepar.
1: De är äktepar, ja.
0: De har ju varit gift i 10 år också.
1: Oj, kan du finna fram sånt detta? Ja. Känner du inte jag det?
0: Nej, men du vet det att jag har min uante kilder, lite härarna och lite därarna. Ja, det var alltså så mycket om dig, och dig har vi presenterat för.
1: Ja, jag tror att det är ett orkester som vi tränger inte presentera så väldigt mycket mer i alla fall.
0: Ja, och så har vi då en gammal känning från 2001.
1: Steven Kvinlaug, ja.
0: Ja, kul konferensier du har där.
1: Ja, det var ju helt speciellt. Han var ju inte klar på att prästen var konferensier, vet du.
0: Nej.
1: Så han kom in och så sa han, det var en kul konferensier du har här. Och det var då Gundersen, vet du, som var konferensier i kyrkja.
0: Ja, och det som är det att det var alltså då Steven Kvinlaug som hade med sin fantastisk djupa stämme.
1: Han har en väldigt god och djup stämme, ja. Och vi kommer nog till oss att köra 2 melodier med henne, så att dere får en med den, kan du säga, lite hårdare Steven, och så får vi en med lite mjukare ballad Steven.
0: Ja, och då kan vi bara fortälla vad det heter, de 2 melodier med den samma. Den första, den heter då The Best Time of My Life. Och det är samma som titeln på den CD:n han har. Vi har tagit det ifrån, och den CD:n, det kan jag också säga att det där är det 12 låtar som är självskrevna,
1: ja,
0: av Steven Kvinlaug.
1: Han har skrivit det själv, ja.
0: Och så melodi nummer 2 heter Somebody Like You.
1: Det är korrekt.
0: Ja. Kör musik.

0: så bär pusseldaten för mig. Men han är sann.
1: Ja, jag är imponerad. Så visst du har sån ämne så vill jag gärna höra lite mer om dig. Ja.
0: Du ska inte få höra något ämne i min, nej. Jag får en vision, ett syn av och till. Men det är ogrejt. Han är en veteran inom countrymusiken. Verkligen intressant. Och han slog till faktiskt först när han var 50 år. Då var det han smockat till bort
1: i
0: staten.
1: Han var gott upp i ungdomen då, ja.
0: Ja.
1: Det är helt klart.
0: Ja, den andra ungdom.
1: Andra ungdom, ja. Ja, ja, ja.
0: Och vad ska du mer säga om han?
1: För mitt vidkommande så vill jag säga att han var lite utkänt i alla fall. Det kan nog hända till en kvans som har hört i ett anförda. Men för mig i alla fall var det ganska utkänt.
0: För mig också. Ja. Helt det för jag i sommar då jag kom över han fick låna ett par CD, 3, 4, 5 CD var det fick låna med kamraterna.
1: Ja.
0: Oss. Välkommen, han heter alltså Vern Gostin. Och ja, han har en fantastisk stämme där han kan liksom dra ordet lite grann på en måte, sån, liksom på en helt speciell måte. Jag har hört George Jones också lite av den där. Men han ska få ta två flotta melodier utav. Den ena, nu ska jag sträcka ut armen, den ena heter This Ain't My First Rodeo. Det är den första, och så den andra heter så mycket som If You're Gonna Do Me Wrong. Kör musik!

0: Det var Somebody Hold Me med Navelsfelt.
1: Ja.
0: Och han har vi varit borti också för.
1: Ja, det har vi det.
0: Det är en kar som verkligen gjorde det bra när han var sist han var i Bremia.
1: Ja, han urframförte. Ska jag säga, han urframförte. Ja, första gångs framföring.
0: Ja.
1: Av en melodi, en sång till sonen sin som omkom i en bilolycka.
0: Det är korrekt.
1: Ja, och den sången har inte sångit för i hela taget. Och det var en helt speciell upplevelse som man också har omskrivit på den CD han gav ut som heter Ode to Bud.
0: Ja.
1: Alltså Helligste sonen då. Den har fortalt om upplevelsen i kyrka i Brein.
0: Ja.
1: Och de som var där, de huskar nog den
0: det seansen. Det gjorde visst väldigt starkt på publikum i kyrka, ja.
1: Det var i 1996. De två sista talen där var ett gott nummer.
0: Det är helt klart. Då ska vi över på... Nej, ser du det att han, teknikaren vår, han står han har fått på sig. Han Aril, han har fått på sig jacka.
1: Ja.
0: Han ska visst ner och så låsa en dörr. Så alltså, nu är det bäst vi täcker oss färdigt, för nu har vi gått över tio, du Finn.
1: Ja.
0: Vi har glömt att prata skickligt väck på detta här.
1: Ja. Så, ja, håll tag i det nu då, så pratar vi gör det.
0: Då var vi alltså tacka för oss här.
1: Ja.
0: Finn Förde och... Jan Kåre Klemetsen. Vi har inte...
1: Och han där bakom vinduet.
0: Ja, han har den reppen. Här vi sagt, vet, och han helt upp på att ta på sig jacka här och far ut genom dörren. Men vi glädde att stoppa honom så vitt. Så vi grejer att göra oss färdig för vi slutar av.
1: Ja.
0: Så då tar vi och presenterar sist tre artisterna. Så han får gå och ligga och godgöra sig med det vi kör upp igen till Breim. Så att vi tänkte vi skulle ha med oss lite musik på radio. Vi åker upp igen till Breim då. Så att vi, alltså CD-spelaren var hans son, så vi måste bara ha musiken och när radion då på väg uppover. Och då är Tom Bråten då, han ska då ha en melodi med, så kan du säga, det är ju dessa här guttarna var i
1: gamla Creedence-melodier,
0: ja. Creedence var det, ja. Revival.
1: Ja.
0: Och det har vi ju faktiskt inte spelat för. Det tror jag.
1: Det var stämma mig som sång lite och jag huskar inte, kan inte säga detta säkert i alla fall.
0: Nej. Och då den melodin Have You Seen Ever The Rain? Ja.
1: Have You Ever Seen The Rain? Ja, med Tom Bråten. Och ja, han är väl egentligen en lite sån ny artist och han har lite Navelsfelt stämma eller sounden på sin...
0: Ja, för han har väl tagit en god del av Navelsfelt sin melodier.
1: Det förpassar det väldigt gott att ha med. Och något mer sån konkret om han Tom Bråten, det har inte jag per nu. Och så har vi en annan artist som heter Kate Norris. Tror jag det var det står, ska vi se. Kate Norris, ja, på kort syn det var lite dimmt och på långt syn det var det klart. You Know It's Country heter den melodien. Och så avslutar vi helt till slut med Ricky Skaggs som heter Somebody's Praying, och det går väldigt rätt natt, när det heter sån här sån ska du heta när du går på knä framför sänd och så.
0: Oh ja, du
1: nattbön är det heter.
0: Nattbön, ja, riktigt.
1: För att säga det sån, och det passar ju väldigt gott på han där artisten också, för han är starkt djupt religiös på amerikansk vis, räknar jag med. Ja, det har vi sekulärt, det var med valg i där borta i år. Det var nog väl så som så med den teologin där.
0: Det är klart.
1: Ja.
0: Men då säger vi tusen tack för oss och så får dere kosa dere med disse her tre melodiene vi har igjen.
1: Ja, og så, etterpå så kan det gå og legge dere, og da får det bare si sånt som vi bruker å si. Vel heim. Nei, det var feil. Hendene på dyna.
0: Hendene på dyna, ja. Takk for oss.

Ja, då är vi klar igen på fredagssändning här i Nordfjärna Radio. Jag, Jon Ruorajan, här ute i studio, in i studio, heter väl som Svein Nes ute i tekniken. Två gamla goda gutter som ska prova få en trevlig kväll här. Vi ska bland annat in på Sandane, här är det går med bluesen där ikväll. Vi har faktiskt en gratis biljett till imorgon kväll här, och den är en värde på 600 kronor vi ska träcka ut. Helt på slutet av programmet, så det kan vara att få med sig, för det har med fint väder, det är fint att resa går och vara på Sandane. Vi ska få en rapport därifrån, Glöppen Hotel, och klockan runt 10-tid eller 22-tid. Vi har vårt utskrämde medarbetare där, och han har säkert kläppat tak i någon som vi ska få prata med där. Så det gläder vi oss lite. Eller så ska det handla om lite musik ikväll, och så är det dyre bilmarknad. Vi har hört att nu ska det visst de flesta bilar bli dyra, så nu är det inte så vi är vande till att dyra. Men nu ska det visst stiga både det ena och det andra. Och vi kunde egentligen löfta ut kolossala premier här ikväll, och så sagt helt till slut att det blir inte något av. Men vi kan inte driva på oss och arbeta på att vi håller oss i saken här, och det vi lovar, det hällde vi. Vi ska och bjuda upp igen på med en paraply ikväll igen. En paraply med Nordfjärna Radio. Nu har vi fått ut ett krus, en sån flaske. Och då har vi kommit igenom hela en gång, och då startar vi upp igen på igen. Ja. Är du klar, Svein? Ja, Svein vänkar klart där ute. Vi ska bjuda med ett spörsmål till docka som sätter där hemma. Och jag vill då gärna veta på första spörsmålet, kan det så sänga här? Det är det bilmärkt ikväll, och den här sången heter Bildilla. Telefonnummer 528 60 660. Kan det så sänga Bildilla?

0: Der var gutten sin, tenker jeg.
1: Ja, det var noe til styr der for å få den til å gå, gitt. Hvem vi har med oss?
2: Ja, du har han Hausle.
1: Per Hausle, det har vel du vært borte og det, tenker jeg?
2: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tid å skru på bilen, jeg vet du.
1: Kan vi se hva vi skulle frem til?
2: Ja, det var den eldre vågen.
1: Ja, helt rett. Han er litt artig, altså.
2: Han er i grunn det, ja.
1: Han var ikke han som originalen der. Du vet ikke hvem jeg var, du.
2: Ja, det var jo Vaslina Bylhuggers, men hva hun heter?
1: Nei, men jeg har så originalen på den sånjen der.
2: Ja. Bildilla?
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvem det var? Det første spørsmål du får utenom.
2: Ja, nei...
1: Hvis han heter...
2: Det var Vaslina Bylhuggers.
1: Nei, han heter Vidar.
2: Sandvik.
1: Sand.
2: Sandvik.
1: Ikke Vik, men... En liten elv.
2: Sand...
1: Det har dødt ut med deg, tror jeg.
2: Ja, det har visst det.
1: Vidar Sandbäck.
2: Det var det.
1: Det var noe fast i Ønskekonserten, Per.
2: Ja, det gikk. Ja,
1: hva du...
2: Han er vel ikke med oss lenger.
1: Nei. Du, Per Hausle, vi hadde ingen venn den oppå da vi kjenne tok han og røsket godt med dere. Med deg.
2: Ja, altså... Jeg merket ikke så mye til på huset eller noe sånt, og når jeg var i plate så bygde seg opp litt grann, men skruen så hilt, den hilt på henne. Hvis den hadde råket så hadde det vært flere som hadde lossnet kanskje, men det gikk bra.
1: Ja, med tre da og sånn da?
2: Ja, jeg har en stor gran her, så er ganske gammel, ja. Og den har jo stiget i stormen ifra vest. Flere ganger.
1: Men nå...
2: Og nå kommer jeg fra øst. Og da vet du, da er ikke der røte så heldig godt den veien. For de har ikke vært belastet tidligere.
1: Nei, det var det som skjedde borti parken her, skjønner du, at... Borti Malakoff, det blæste ned fullt av en 20-30 tred, vet du. Så det er noe som tyskeren planter deg.
2: Ja vel, ja.
1: Om krigen.
2: Det var noe litt triste greie.
1: Ja, men sånn er det ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Men det er altså veldig sjelden at han blir så harde venn for den siden der.
2: Ja. Jeg var inn i... Oppstryn, kjerta i Oppstryn, i en begravelse en gang. Og da var det et forferdelig råk der som kom Austad ifra. Og det gikk jo kvitt der, og da sa de det at vi måtte ikke gå for nær hjørnet på kjerta, for de var redde for det at helget kunne losne.
1: Oh, ja.
2: Det var en uvant vindretning.
1: Ja.
2: Og da var det litt vi klarte å gå, altså. Ja.
1: Det er noe jeg har lurt på om du kan hjelpe meg med å få greie på.
2: Det er sikkert.
1: Hvis jeg skal på Fiskerimuseum, hva bør jeg gå hen da?
2: Nei, Fiskerimuseet, det må noen fugler ned.
1: Ja, jeg rekner med en del av det, i hvert fall Måsen, vet jeg.
2: Fiskerimuseet.
1: Hva for en mye jeg i da?
2: Ja, altså...
1: Hva er nærliggende å tenke da?
2: Det er datt ned i Egersund, men jeg tror ikke
1: det. Jeg tror da du må reise deg opp igjen nå.
2: Ja, jeg tror... Nei, vi får vel si Ålesund da, kanskje. Nei,
1: du må da tenke, det er noe hovedstaden vår nå.
2: Ja, det er Bergen da.
1: Det er Bergen, ja.
2: Å, ja. Jeg har ikke sett noen som sitter ned på kajen og fisker i Bergen.
1: Nei, men det må vel heller ikke spørsmål.
2: Nei, jeg vet det. Ja.
1: Men sånn kan det gå. Sånn er det, du.
2: Ja. Ja, nei, jeg vet ikke hvor jeg har sundet ned. Ja, ja.
1: Hvis du er i Bømen, Ett område som heter Böhmen. Varför ett land är du då?
2: Då tror jag vi må vara i Tyskland.
1: Du tror, ja, men inte sikkert du är det.
2: Nej, det är inte. Böhmen, nej.
1: Du är stark i truen idag, du.
2: Ja, men stämmer det då?
1: Nej.
2: Böhmen. Det här är mycket där. Nere i Europa ute i alla fall.
1: Det var väl ett land som hade två namn för. Men nu har det bara ett. Och klarat sig fint med det.
2: Ja.
1: Men det är gode i socki.
2: Jaha. Ja, de må nog vara Ryssland då.
1: Nej.
2: Inte det. Ja, det var, nej, ursäkta. Nej, jag tänkte på Sovjetunionen.
1: Men det snackar väl samma språk nästan så i Ryssland, tror jag. Jag får en likt för mig då.
2: Ja. Nej, socki är inte något kvar med, men to namn, så nu har bara ett.
1: Nu har det bara ett, ja.
2: Ja, då må det vara Tjeckia då.
1: Det är helt rätt. Det är Tjeckia, ja.
2: Ja, ja. Där har nog det goda tilläggande. Ja. För det är nog inte Tjeck.
1: Där ligger Böhmen.
2: Ja, väl, okej. Jag lärt dig kvart ikväll då.
1: Det på närradion, det är läringskanalen alldeles, så det är inte något lur på.
2: Det är bara det att imorgon är det kanske väck.
1: Nu ska du till Bergen nästa gång och då tränar du rätt stav finje utan museum här.
2: Ja, kan det må gå här då?
1: Nej, det spör det till rätt. Du får nog veta det.
2: Är det på bryggen och in i Hutti Haiti där kanske?
1: Det är det sikkert. Det får nog grej på det visst du spör det.
2: Gå in om Skurtveit och spör det.
1: Det är grejt, Per. Ja. Men kan du resa på sån blues då?
2: Ja, är det, vad tid är det?
1: Det är imorgon.
2: Och imorgon, ja. Ja, jag vet inte. Jag har varit lite nere för täljning nu efter några dagar.
1: Hur långt kom du då?
2: Nu är det vanskeligt.
1: Du talade det.
2: Nej, jag har inte varit krypande och nej, då har jag varit uppgående. Men du reiste det då.
1: Du reiste dig upp igen för det kom till 10.
2: Ja, och ja. Det var inte något fall, kan du säga.
1: Nej. Men nej. Tack för att du ringde, Per, och ha god helg.
2: Ligeså,
1: ha det gott. Ja, nu fick han Per och det andra grejer på att Böhmen är i Tjeckia och Fiskerimuseet ligger i Bergen. Nu kommer en av dessa rebusarna ikväll, det dyra bilmärket. Har i alla fall varit känd för att vara kvalitetsbilar som vi ska fram till nu på först. Jag har snutt lite på bokstavarna och sånt, och så ska du finna ut vad det är för ett bilmärke. Det är inte typebil alltså, det är ett märke det här. Alltså, första bilen vi ska fram till, det är RES DRS DRS MCE DRS DRS rätt fram, och så M för Mons, C för Cesar och E för Edwin. DRS MCE. Det ska bli ett svärt bilmärke. Jag var hållande för att vara väldigt god bil alltså här. 528 60 660, och vi ska här på Höst, haustfesten med 10 gubbar.

0: tomme boks och laga nytt.
1: Oh ja, men det är ju fint det.
0: Ja.
1: Men visst, du vinner dina biljetter, kan du gärna väcka det då, tror du?
0: Nej, det är inte vant.
1: Nej, du må...
0: Jag räknar med det, att han sonen min, att han är där likväl. Så.
1: Ja, men jag hjälper till, ja.
0: Ja, det vet, jag vet inte, men jag kan tänka mig att han är där i alla fall.
1: Nej, men ja, du, nej. Oavsett så har vi nog pratat och du ska få några spörsmål här. Och så,
0: ja.
1: Så vi är inne på det vanliga stralltet på sig. Det är grundkvällen när Sjön Elling, men han har varit inne före kväll. Du hörna väl inga hotellet?
0: Ja, ja, jag hörna.
1: Vad heter den här dagliga nyhetssändningen? Vad heter den här dagliga nyhetssändningen? Från det gamla fylka, Hordaland och Sogn och Fjordane?
0: NRK Västland. Och så har vi,
1: vad sändningen heter?
0: Jag heter inte hon ännu. Nej, kan det vara heter jag? Det har jag redan hver dag.
1: Ja, välkomna till
0: NRK Västland. Är
1: inte
0: det
1: där
0: då?
1: Nej, ja. Han heter nog. Kan jag sända dig du?
0: Ja väl.
1: Ja, har du tänkt på det?
0: Nej, faktiskt inte.
1: Välmött till
0: Västland idag.
1: Västlands.
0: Ja, tänker du nu på fjärrsyn?
1: Ja.
0: Jag tänkte radio.
1: Nej, det...
0: Ja, då är det nog Västlandsrevyen.
1: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, men jag tänkte radio.
1: Ja, ja. Det är nog bara... Det släpper nog te här i Sogn och Fjordane av och te och lite grann här, Rek.
0: Ja, det släpper nog bra te.
1: Idag var vikordförare som var förarga här, Rek.
0: Ja, men det är inte slagrart.
1: Nej.
0: Vet du vad? Det är skammeligt. Tycker nog jag. Sånt har jag gjort för sig.
1: Varför en dock, nu är det sån spörsmål och det är så på tv-skärmen.
0: Jaha.
1: Hon här är väl för sången och ska vi se om jag kör spörsmålnummer. Först det var 64, ja. Ja, där ja. Ska vi se, då må jag spörja som Ragnhild Seltun Fjørtoft. Har i många år en populär hallodame på NRK. Hvor på Västlandet kommer hon ifrån?
0: Ja, hon kommer inga Sogn.
1: Och närmare bestämt?
0: Var det Årland? Nej.
1: Nej. Sogndal? Det är på hans sida fjällar. Hittar du kommer igenom tunnelen då så du...
0: Ja, detta borde jag veta.
1: Ja. Ska vi se, jag kan hjälpa, där är en marknad kvart år där.
0: Och ja, Lärdal är hon.
1: Ja,
0: hon gick ju på färda här.
1: Hon gjorde det, ja.
0: Ja då, då bodde hon här in på Austrheimen så henne såg vi mycket.
1: Oh ja, jag checkar då med det.
0: Ja, de var väldigt flänka hon.
1: Och flänka hon. Det blir gamla dessa ut till slut.
0: Va?
1: Det blir äldre där ut till slut då.
0: Ja, då det blir nog det. Vi blir nog det alla.
1: Åh nej.
0: Åh nej, nej. Nej, Tomme ska leva evigt.
1: Ja. Det är grett du. Ha en god helg, Gert.
0: Tack tillsammans.
1: Tack för praten.
0: Ha det bra. Japp. Ja, ha det
1: bra. Det var Gert Sørbø. Skål för detta landet hör vi. Och nu ska vi höra en, jag tror nästan det är ett frieri det vi ska höra. En som heter Anna och Johan. Och den Vidar Sandbäck ska synge till oss. Nu inte jag har sagt den här lille bilrebusen. Nu ska vi fram till ett bilmärke så. Ja, det är inte det många som har. Så jag har sett här i Nofjö i alla fall. Alltså L-O. Ni bilen har två namn på en måte. Namnet är uppdelt i två. Men jag har blandat bokstavarna i hytta på inne för att säga det sån. L-O-S-R-L Losrl Yr Soe. Det är C-O-E L-O-S-R-L. Ja, och så blir det kommer inte namnet då med YRCOE. Telefonnummer 528-60-660 och vi ska selvfølgelig lite i England och det får finna Sverigebilen där. Och då ska vi höra på den musiken som jag sa, Vidar Sandbäck, Anna och Johan.

0: Det var Vidar Sandbäck och Elisabeth Granneman, och det var väl ett lite sån frieri och lite förälskelse där ute och gick, och jag tror det var säkert gift, och jag var i varje fall väldigt förnöjd med varandra. Telefonnummer 528, visst du var ett kastat bilmärke, här ska du få första delen av märket på bilen. Det är alltså LOSRL, då har du första där delen, du bör snu lite på de bokstavarna. LOSRL, och så har du inte namnet då. Det är alltså YRCOE. Och vi ska till England. Och där är det väldigt svära bil, och det är helt sånt så tjänar han ungefär att köra på. Så sätter han en annan sån rikman in i. Jag gjorde i alla fall det för på så gamla engelska filmarna. 52860 660. Ring in och vär med på träckning av gratis biljett på Sandan imorgon kväll på Blusen, Fjordblusen. Eller du kan vinna en paraply här i Nordfjord när radio så nytt av året. Så det blir nog regn framöver snart, så, eller snövåg, då kan du bruka det här paraplyen. Det är solid och så står det fint där med karehajt. Nordfjord när radio står det på. Kom igen då! Ring in, Egan Svein, sätt bara och vänta på att du ska ringa in här ikväll. Det är inte så farligt det. Vi hade haft en ny för ikväll. Hon syns inte det var det slagfarliga. Men det kan vi säga till dere som sitter och kanske kvider dere lite på ringa och syns att det där kan vara lite sån skummelt. Men det är inte det. I alla fall inte jag är alene här. Då ska kan det gå helt fint, han svarade en annan ut i tekniken, så han svarade. Det var ett bilmärke, ja. Har du kunnat tänka dig att det är sån svarade någon ristan på huvudet? Säkert vore för mycket vid likahåll. Dessa är säkert inte elbilar heller, kan jag tänka mig. Jag tvälar på. Men så kostar väl upp det flera miljoner, så utav ville jag tänka en del pengar på. Skulle sälja i Norge här, då ville staten. Då vill jag ha gått mycket pengar ut i sådana avgifter som det har lagt på. Helt säkert. Det är en del som har det här till långt sök. 52860 660. Första delen av bilnamnet är Losarl. L-O-S-A-R-L. Där ringer en lite telefonen. Och nu har en konst gett på stocka på så här bokstavarna. Ändelig så kom där upp ett bilmärke så hördes lite förnuftigt ut. Och jag är lite lur på om det är Morris eller Austin som kommer upp, men det var inte dem. Det är typ en sån engelsk bil, om du ser på ett Aidensfiler, det där serien så går, så är det så gamla Morrisarna, Bedfordarna och Oxford och tjecka bilar då från Ford Anglia. Så jag dukar upp där, men det här är skilden du ser, han är där, men det är faktiskt dukar upp där i den serien också, går det repris för inte gång nu. Kan vi ha med oss?
1: Det är Ove, Tvendesätter.
0: Tvendesätter, ja.
1: Ja.
0: Och i förnamnet var Per Ove,
1: ja. Ja. Ja,
0: ja. Ja, och vi ska fram till.
1: Ja, det är inte något bil jag har, men det är Rolls Royce du är fram till, ja.
0: Det tror jag har varit bra med avgifter på, du.
1: Ja, det tror jag också.
0: Det har det tjänat flera miljoner på, sälj en sån.
1: Ja, det vet du.
0: Eller kostarna fort en 3-4 miljoner väl?
1: Jag har inte pejling.
0: Nej, jag har lagat.
1: Det är så just att det är intressant.
0: Jag tror inte jag har robotar som lagar sådana.
1: Nej, det har det. Det är mycket handarbete, tror jag.
0: Det är mycket handarbete. Syning och styr på.
1: Ja.
0: Släggjå.
1: Ja. Ja, du, först det.
0: Du tvände sätter. Kan det vara pensionist då?
1: Ja, det är inte så värst det.
0: Det har gått sig till.
1: Ja, det gick så fort det.
0: Du har inte bor stajarna prövt på?
1: Nej då. Det har inte jag.
0: Det var lite med samma, vet jag. Men.
1: Det var fyra extra gifter för ferien. Man ser det, så har jag haft tre.
0: Du slutade färgen, inte sant?
1: Ja.
0: Då var du 60.
1: Ja, jag var nog väl mer än det också.
0: Du var det, ja?
1: Ja då.
0: Så du gav dig ett år extra?
1: Ja då.
0: Ja.
1: Jag vet inte det.
0: Hur många år var du där?
1: Der jobbet jeg vel i, det var over 39 da.
0: 39 år, og det, plassen hette noe igjen?
1: Ja, det var Måløys oljefabrikk, og også den på Trollvøen, og så Ulvesund Fåmølfabrikk.
0: Ja, husker du første dagen og siste dagen? Første dagen husker ikke du, tenker jeg?
1: Nei, altså det er veldig vanskelig, men...
0: Hva du var tilsett da? Dritarbeid med samarbeid, du.
1: Nei, altså første dagen jeg var på jobb der, det var jo faktisk, da var jeg jo ikke mer enn 14, tenker jeg.
0: Og 14 år, ja?
1: Ja, da var jeg noen skoleelever og så kom inn i... Det var litt tilfeldig, jeg var inne en tur, og så manglet det folk, og så måtte jeg, fikk jeg spørsmål fra sjefen som var da, om jeg kunne komme ned på kaja og jobbe. Ja, da, det var greit det. Så det var første dag igjen.
0: Hadde du hatt foreldre som jobbet der da, eller? Før?
1: Far min jobbet der etter at han sluttet som fisker, ja. Ja. Da var han ned på fabrikken der i noen år. Det var han.
0: Måles i Lundefabrik, det er en gammel erverdig, er ikke det?
1: Ja, den var vel bygd i 1938.
0: 1938, snart 100.
1: Men den fabrikken som jeg begynte på først, den var fra 1905.
0: Ja, den heter?
1: Ulvesund Formelfabrikk.
0: Å, ja. Men jeg lukta...
1: Ja, den ble nedlagt i 2005.
0: Jeg lukta, den forandrer seg opp gjennom tida.
1: Ja, det er mye mindre lukt nå enn det var før i tida når røyken gikk rett ut da.
0: Ja, vi kjente jo faktisk helt inn i fjorden her, når det var på det verste.
1: Ja, det har jeg hørt, ja.
0: Ja.
1: For den kunne legge seg langt inn, ja.
0: Ja, ute i målet, ja. Det var et tjukt lag på sjøen, husker jeg, så.
1: Ja. Ja, det var et tjukke skodde av og til, etter den her røyken.
0: Ja, så var det et sånt fettlag på, opp i fjæra der.
1: Ja, det kunne være mye av og til, det var mye utslipp.
0: Ja, men det tok seg ikke. Var det skadelig utslipp, tror du?
1: Nei da, det er ikke skadelig, men det var noe griseri da. Fikk det på båter og alt mulig, vet du. Så. Men ja. det er jo fettig fra fisken, så det er jo naturlig nok det forsvinner til hvert.
0: Ja, men det er sikkert måtte strengere nå, vet du.
1: Det er noe griseri. Ja, da, nå er det veldig strengt.
0: Ja. Du, hvis jeg spør deg, hva du vil ha spørsmål om?
1: Hva jeg vil ha spørsmål om? Ja. Nei, det må være noe jeg vet.
0: Hva er det for en blomst, hva for en plante er det danskene kaller for fandens melkebøtte?
1: Oi, nei den
0: Det er en som vi irriterer oss litt på. Hva slags plante er det danskene kaller fandens melkebøtte? Melkebøtte?
1: Ja, nei, det er det.
0: Det er en som vi irriterer, vi vil ikke ha på planen vår, vi heller.
1: Ja, når du sier melk, så kan det jo være løvetann.
0: Ja, det er løvetann.
1: Det var det, ja.
0: Ja?
1: Ja, vel.
0: Vet du, det er kvit inn i stiltja, vet du, sånn. Det er vel
1: det? Ja, det er så. Ja. Jeg har smakt på det i året, jeg er ikke god i hele tatt.
0: Har du smakt? Hvis du blander det opp i en skarp en, så tenker jeg det kan bli bra.
1: Ja, da, henne må være veldig skarp på.
0: Du går ikke borte fra det. Ja, du skal ut og reise snart, du.
1: Ja, det skal jeg, ja. Hei veke nå, så kan vi ha oss en tur.
0: Du håper du vet hva for en måned feirer farsdag.
1: Ja, det blir...
0: Det er du fullt greie på.
1: Ja, det må nå bare, så jeg ikke sier feil her, men det må nå være november, ja.
0: Ja, det er rett.
1: Ja, andre søndagen i november.
0: Andre søndagen i advent, det på seg, men andre søndagen i november, ja. Ja, da er det bare å legge seg godt til rette, så husker jeg, for å vente på at den skulle bli vekte.
1: Ja, ja da.
0: Det var en av de unge. Ja. Smule.
1: Ja, men nå er det så langt vekk, at det er ikke sjans.
0: Det er ikke sjans. Må kjære hjemme, du må dirigere henne da, vet du.
1: Ja, det kan jeg ikke. Det går an å legge frem et lite ønske.
0: Ja, nå har vi noe hintet frem på noe av vår på radio.
2: Så. God dag, jeg kommer.
0: Ja, ja. Men det er greit, Vendes heter. Det var en god helg.
1: Jo da, god helg til dere også.
0: Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Det var Per Ove Vendes heter uten Malene igjen. Da, vi må prøve å få til en til i alle fall. Det må vi klare. Her gjelder altså en billett eller paraply. Billetten er verdt mer eller paraply enn 600 kroner. Hvis du liker litt blues, så gå der og inn på hotellet. Du trenger ikke være hele. Det blir en konsert klokka om dagen, klokka to, og du kan gå på hvis du tenkte å være på Sandane hele dagen. Før om kvelden kan du høre der ved, så kan du gå hjem igjen eller lyst til å være. Så er du det. Så har du mulighet til det. Men vi skal vete hvem det er som synger her. Hva heter hun, flinke dama? Hun er eldre lege, du sa en til og med borta. Selv om hun var yngre før. 5, 28, 60, 660. Hva heter hun som synger her?

0: Då kan vi säga det var Conny Schmidt som sång. Hon var faktiskt med på kontrollen in i gruppen i 2015. 10 år sedan var hon här. Då var hon väl 74, nu är hon 84 år. Har vi med oss någon?
1: Ja, då har vi med en Solgun.
0: Solgun Leivdal, avsluta kvällen.
1: Ja. Nej, jag har inte avslutat ändå, men jag var tänkt att gå nu. Jag har inte bilmärke.
0: Det kan det vara slags bilmärke då?
1: Land Rover.
0: Ja.
1: Land Rover
0: är
1: väl
0: uttalat. Ja. Land Rover, ja. Land Rover, ja. Ja, det är väl något klart. Det är sådana vi ser ut i buschen, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är förfärdligt dyra saker.
1: Ja, ja, ja. Det är inte vad våra Västland lommeböker
0: är. Det tåler väl lite hårt. Kära god tanke.
1: Det är lite av det här runt om. Då är det nog av att du sätter på vägen när jag kör en eller annan plats.
0: Ja, några gamla huttar,
1: ja.
0: Du, är du sätter upp alene eller?
1: Nej, det är en halvår sätter.
0: Är du där halvår?
1: Ja då, du kan ställa spörsmål till han du.
0: Ja, det ska vi göra. Men vad du har gjort på idag då, Solgun?
1: Nej, idag har jag varit inne och ryddat hus.
2: Ja, den ingen.
1: Ja, jag jobbar hela dagen faktiskt.
0: Jag ska ha mig en tur upp till dig snart, för jag har en kopp här, så det är en stund. Men jag tänkte, du hade så mycket koppar, jag såg sist jag var uppe, att det hastar nog inte.
1: Ja, nej, det är så kryssar och det är faktiskt skicklig
0: nu. Ken?
1: Nej, jag har nog inne med några, jag brukar komma en dag.
0: Lisa Kruso?
1: Ja.
0: Ja. Jag skaffar en extra god idag, inte sant Halldor? Nu snackar jag med dig lite.
2: Ja bra, det är svärre koppar.
0: Ja, det är inte masekoppar.
2: Nej, det är inte masekoppar, nej. Uppa mig.
0: Nej, men borde inte du vara i säng nu då?
2: Jag borde vara i säng för flera timer sedan.
0: Ja.
1: Det här får du åka på tv-skuppar.
2: Vi sitter på lite här fredagsvällan, så det är inte slut. Alltså, det är om jag har på med sig sist det står uppe.
0: Men du stirrar på och får vara uppe lite extra.
2: Ja, ja, ja. Träffa på. Kil upp igenom hålen så.
0: Du är väl en spörsmål om mycket jordbruk. Du är traktor och är kvart och en sån, tänkte jag.
2: Ja. Ja. Snart, men det är traktorn. Det är snart inte roll för gamla folk att köra sånt. Det blir så avancerat att du förstår nog ingenting av det.
0: Och så var det nästan en hejs för att komma sig upp i och så höger dig.
2: Ja, det är ok.
0: Ja.
2: Det är ok i sikring för att komma upp. Det är ju förfärdligt, vet du.
0: Ja. Du, har du dansat lambada någon gång?
2: Lambada?
0: Ja.
2: Nej, det var inte värre redo tillstånd
0: jag hjälpte. Nej, det går inte utifrån. Men det var en dans som kom ned av Kaffert land.
2: Nej, det måste vara Zimbabwe eller
0: du är i närheten där alltså.
2: Ja.
0: Det är något så lika gott karneval och sånt.
2: Och ja, då är det Brasil.
0: Det då är det Brasil, säger jag på strak arm, gutt.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Det var inte något sak.
2: Nej, det var inte något sak, nej.
0: Det var det som det som hände med dansen lambada.
2: Ja.
0: Visst vi går tillbaka till vinter-OL i 1972. Huskar du vad det var han?
2: 1972?
0: Du sa att jag måste finna fram en melodi du så kan ha på nu i rätt på.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag tror det kunde vara...
0: Jag kan säga det sån att det var ett asiatiskt land.
2: Asiatiskt, ja. Då var det... Nu stod det alltså så... Taurande tungt. Nej.
0: Det var i... inte Kina, men...
2: Japan?
0: Ja, och byen hette?
2: Grenoble.
0: Nej, det är Grenoble, det är ju i Frankrike då. Det vänder på S. S. S för Svein. Hä? Ja, kom igen.
2: Sol.
0: Sapp. Sapp.
2: Oj. Jag har det på tungkart som är det.
0: Sappo.
2: Sappola.
0: Sappo. Sapporo.
2: Sapporo.
0: Har du hört det heter det?
2: Ja, det har jag sett. Det var sällan. På solmiddag så fann det ut där till slut. Det stod helt stilt alltså. Men,
0: ja, men det är av och till det jag det.
2: Ja, det är lite där. Det var inte...
0: Du må få ett nytt där, för du har säkert sett på ishockey.
2: Ja, det...
0: Hur många spelare är det på banan på kvart lag under kampen? Då är det med keeper.
2: Med keeper? Ska vi se, det är hjälpkoll. Tänker du på bägge lag på samma?
0: Nej, det är bara på ett lag.
2: På ett lag, ja. Nej, det är väl med keeper, så är det väl Ottenkäck.
0: Då har jag bort i titt, du.
2: Ja, det har jag bort i titt, ja. Ja, det ser nästan titt ut då, men då är det sex.
0: Ja, sex, ja, det är helt rätt.
2: Ja.
0: Ja. Det är fem utespelare och så kippar.
2: Ja, fem utespelare och kippar, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men då kom du ner på benen idag och då?
2: Ja, ja, det går så rasande fort i Taisoffus, det är att gamla folk kommer till tidigare nu, hur du?
0: Nej, det sköter upp igen, det är snart nog.
2: Ja, det. Det är det också, ja.
0: Det är fina tider nu.
2: Det är fin tid för oss att sätta in i, ja.
0: Ja. Vi får glömma dessa valglöfte och så lever vi vidare, tänker jag.
2: Ja, det är fina enaste vi måste satsa på nu. Hur tror du det går med det här nya gängen?
0: Det går helt fint.
2: Tror du?
0: Ja.
2: Ja, det. Nu snackar man väl lite att nummer rotkör ner på onkel.
0: Ja.
2: Runt. Ja, det där blev... Det
0: ja, det är säkert en sån kan heter det så rådgivare där heter.
2: Ja, det
0: är
2: nog
0: det grejt. Tack för praten.
2: Ja, i lik mål du.
0: Och då ska vi se om Solgun vinna och du svart och hon vinna. Är lite orolig för det då.
2: Då
0: måste du gå i box då. Då måste det gå. Det är grejt. Du har det gott. Ska jag ta mig en tur upp med Krusa? Jag har en svein kämpa tid som helst.
1: Ja, jag grattar dig för ha en god helg.
0: Jag är nöjd att ha med mig honom för att jag ska finna fram.
1: Ja, men jag har tillbaka löften om du sa att
0: den har. Hur länge må vi vänta då?
1: Nej,
0: då, vi ska bli allt bli bra. Kom bara ta och kan du. Det är inte nog så ofta. Vi tränger inte. Vi
1: Nej, jag är kusin med prata.
0: Nej, men Grete, ha det gott och god helg.
1: Ha en god helg.
0: Ja, tack för det.
1: Ja, ha det.
0: Då var vi upp i och då Sven, kan du sätta på den här melodien? Ska vi ha en träckning? Kan det vi får här kan säga på er så kan ge besked vidare. Då ska vi ha guld och gröna skogar med gitarrkamraten Laue Benedettano som jag tänker lite tillbaka då.

Ja, hej och välkommen till Good Odds. Ikväll så ska vi ha ett artistporträtt, nämligen den engelska sångaren och låtskrivaren Alan Taylor.

Alan Taylor och gruppa Cajun Moon med låten Calling On. Och vi ska ta med ett par sånger till från den här platta. Först Back Again.

Ja, vi är faktiskt nödda med oss Alf från Mörsta och den så tror han att Sångeberg, Gästborsen, det får nog bara här och här. Ola Normans vals. Alltså.

0: Vem var som fanns upp Amerika? Kristoffer Columbus har långt ifrån.
1: Vem ropar väl höjest hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman.
0: Vem har stigit blankskura mitt nattsor? Vem är det som flyr ifrån pol till pol?

seglar runt jorda i åpen båt. Vem var det som var lika glad att han gråt? Vem lagade den första fyllelåt? Jo, det var Roland Norrman. Vem fanger väl mest utav var och sär? Vem har väl slått i flestet torsk i hjär?

en annan melodi som också var väldigt populär i äldre tid, det var En liten gyllen ring. Det är Bo Jensen som sjunger.

Åge Samuelsen, han är en av dessa här gamla travarna. Han hade en del fina melodier, bland annat har han den I månskinsnatt med dig.

0: Har tonade ut. Ja, ska tro kan vi fäck med några.
1: Nej, vi är rädda.
0: Är det inga vi är rädda? Ja. I all världen.
1: Du kommer in här på vi är rädda.
0: Ja väl. Kan det vara en Elmer?
1: Ja.
0: Ja, kan du träna på nu då?
1: Det kan jag träna på.
0: Ja, du har väl läser dig upp på kvast så.
1: Ja.
0: Vi ska spörja dig om.
1: Åh, nej då, det vet
0: jag. Du har ju några sådana speciella önsker som du är helt säker på i år, idag alltså.
1: Nej då.
0: Vi tar det så det kommer.
1: Ja.
0: Har inte du varit käkt att vara på Lärkendal nu då?
1: Nej, jag var nog inne i centrum då jag var här så.
0: Du var det, det var jag också. Och då fann vi ut att det förhållde.
1: Ja.
0: Men det är många glöppar som är uppe nu på Lärkendal nu dessa tre kvällarna. Det är det. Och då ska det visst vara med. Och var det någon sån gästeartista inne på den här serien eller den här melodin vi spelte nu? Och det är i alla fall en del av det, bland annat om Mari Boine och flera. De är med på scenen uppe i Trondheim nu, dessa konserter nog.
1: Ja.
0: Ja då, så där har jag lite käckt. Var du säker på det?
1: Ja. Vi säger fin vajer och allt.
0: Då är det fin vajer, sa Geste, och så vet jag käg vajer.
1: Ja.
0: Vi satsar på det.
1: Check då,
0: ja. Ja då, Helles.
1: Ja. Nej, det var inte så mycket.
0: Inte så mycket nytt?
1: Nej.
0: Detta är då grejt. Hvis jag spör dig om... Har du någon gång bör ett diadem?
1: Ett diadem?
0: Ja.
1: Bör det?
0: Ja, har Nej. Du varit fram i det någon gång?
1: Nej, jag lurer på med diadem. Nej, det har jag
0: inte. Vet du vad det är för något då?
1: Ja, det är hodepynt.
0: Det är hodepynt, ja. Och vad händer på huvudet ska du ha det?
1: Nej, fram i panna och så är det väl...
0: Fram i panna, ja.
1: Det, men det är inte det som hänger ner och inte står upp.
0: Det stämmer, det. Rättning näsen mellan ögonen.
1: Ja.
0: Och så kan du säkert ha det så långt ner att du kan bita i det. Hvis det är om att göra. Nej, jag vet inte det. Det hör väl inte till. Nej, det är panjes... Det heter rätt och sett panjesmycke. Det stämmer, det.
1: Ja.
0: Vet du kanske går med släkt då?
1: Kanske går med släkt?
0: Ja, kanske brukar diadem.
1: Nej, alltså det är mycket i så här hoff, kongelige och så är det. Ja, jag tror det är sådana ting som går med det.
0: Det kan hända. Jag vet sånt inte. Det verkar ju vara så väldigt praktiskt att ha på sig när man ska göra kvart i alla fall.
1: Nej.
0: Så det är väl helst dig som går på stas.
1: Ja.
0: Lagar sig till, ja. Och dig må gärna gå med diadem, bevaras.
1: Ja.
0: Vi har, du har säkert hört om han Cliff Richard.
1: Ja.
0: Vet du hur han var född han?
1: Cliff Richard,
0: ja. Han så hade en Sajebusångan och forskjellig. Happy birthday och forskjellig. Han var med i Melodi Grand Prix och vänd och forskjellig han var. Ja, vet du hur han var född han?
1: Var han svensk?
0: Nej, han var inte svensk. Nej. Vi räknar med han var från England, engelskman, men det var inte han upprindelig. Kjölman representerade väl England senare, när han växte.
1: Ja.
0: Men han var född i ett helt annat land, långt härifrån.
1: Ja, nu har han den här telefonen och heter India.
0: India, ja. Och det fick du ett gött förslag på telefon?
1: Nej. Ja, det är den här Google. Ja, du måtte til med det, ja.
0: Nei, det stemmer det. Han var født i India. Og hvor det skjedde at han hamna videre i England, det skal ikke jeg ha sagt noe mer om. For det vet ikke jeg.
1: Nei. Det er noe.
0: Noe jeg har spurt om før, vet jeg, men jeg spør deg en gang til. Jeg tror ikke jeg har spurt deg om det. Hva for et dyr finner du i byvåpenet til Molde?
1: Molde
0: by.
1: Herlig galant.
0: Ser du det før deg?
1: Ja. Det er noen fiskegreier, men...
0: Det er noen fiskegreier, ja. Men det er ikke akkurat en fisk.
1: Nei.
0: Og da kan det være en...
1: Nei, det er jo sel.
0: Det er ikke en sel. Det er mye større enn en sel, og da kommer vi kval, over på...
1: Kval.
0: En kval. Visst er det en kval, ja. Ja. Og det har vel sin grunn i at det var mye kvalfangere som for ut ifra Molde-distriktet i tidligere tider.
1: Ja, jeg vet nå, i dag så skulle jeg hatt en rose nå.
0: Da skulle du hatt en rose, men jeg kan ikke byte blyvåpen så ofte, vet du. Så det er for å gi på med denne kvalen, ja.
1: Ja.
0: Nå får vi se, vi skal ha ut premia i dag også. Er det noe du trenger?
1: Nei,
0: du har alt.
1: Men som helst, du kan snakke om disse premiegreiene dere har før dere i dag, da.
0: Nei da, vi skal ha to nye napp i et dørskilt, men det har du fått fra før. Du trenger ikke flere kjellerdører, klarer du uten dørskilt.
1: Ja.
0: Og så skal vi ha ut et handlenett. Og en Nordfjordne radiokappe. Har du alt dette der?
1: Ja.
0: Ja. Du er åter å bli veteran, vet du.
1: Ja.
0: Det får du så.
1: Nei, men sånn så dørskilt og sånt, det går noe enda, så gir til julegave også, da.
0: Det kan en gi vekk til andre. Nå kan du bestemme selv hva som skal stå på deg, vet du. Så, men dette da får det her trekkegjengen bestemme. Det skal trekkes 19. september. Og da er jeg i Litauen, i bryllup faktisk, så selv om dette kanskje er min dag, så må nok en kan andre steppe inn.
1: Tar ikke du sendingen ifra Litauen da?
0: Ja, vi kunne ikke ta en sending ifra Litauen, men bryllupet det skal stå fredagskvelden, så da prioriterer jeg det. For å si det så, ja. Nei, men greit, Elmer, han får ha natt i natt, men nå må ikke du samle fra oss.
1: Nei, vi skal følge med.
0: Du må følge med, den er god.
1: Ha det. Ja, ha det.
0: Og når vi først pratet om Åge Aleksandersen, han har jo hatt over 5000 konserter har han spilt disse her 55 år, og han har vært på veien. 1,5 million plate og CD-er har han selgt her til lands. Hadde han vært en internasjonal artist, så kunne de sikkert tidubla de mange ganger, men han har vel vært lite opptatt av at han skulle lanseres internasjonalt, så han har heldet seg til her til lands og sønger på norsk og på trøndersk hele tiden. Men suksessen den har ikke vært dårligere med året av den grunn i alle fall. Han spilte tidligere i en gruppe som heter Prudence, og der var det flere som gjorde, blant annet han som de skal få høre nå. Så jeg bare spør, hvem er det som spiller her så tidligere spilte lag med Ågen? 5, 28, 60, 660.

0: Ja da.
1: Et opphold som kommer.
0: Gullplommene?
1: Nei, det er ikke.
0: Hva de heter, det vet jeg.
1: Ja, det er vel Riversør. Nei, vent nå, det er Gullplomme, ja. Det er Duleng, ja, det. Ullens, de kaller.
0: Og det er absolutt det. Det
1: Rene Klå Duleng, kalles de. Nei, det er ikke Gullplomme. De er rødblå, disse her også.
0: Åja,
1: oh, ja, ja. Det begynner på M, hva du tror det da?
0: Jeg er ikke så veldig god på det, for jeg hadde klart med sortene.
1: Nei, du hadde klart det bedre på fiskesorter, du. Da hadde du tatt meg.
0: Åja,
1: oh, ja.
0: Du tror det, ja.
1: Nei, det heter Mallard.
0: Mallard?
1: Har ikke du hørt etter det før?
0: Jo, jeg har det kanskje, det er noe å si, men det er sånne ord som går inn her og ut etter.
1: Ja, det er nok det, det er nok det. Nå er det veldig lite plom i år, så jeg har ikke selgt ei plom karg enda, men
0: du har ikke det,
1: jeg har gitt vekk noe å få, det har jeg. Så det er ikke helt...
0: Nei, det var begredelig, altså.
1: Det er ikke helt blåst, men det er så godt så, det er så godt så, ja.
0: Ja.
1: Det var plomme halvt. Det var plomme 5 minutter, ja. Eller det var ikke 3 minutter, kanskje. Det er for å holde det.
0: Sitter du og tar tid, for
1: hva? Hva du har styrt med råd siden vi pratet for 14 dager siden, gjorde ikke vi det?
0: Jo, det gjorde vi.
1: Har det skjedd noe siden?
0: Ja, jeg var nok på dans. Det var det med hele som var inne i hånden, da.
1: Hva du var?
0: Jeg fikk det. På Dansegalla inne i Håndala.
1: Åja, du var i Håndala, du, ja, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Han Steinar Engelbrektsson, han også var der.
0: Ja, ja, ja da.
1: Vet du hva han er, dine helger?
0: Nei.
1: Åheim?
0: Det sa noen ting.
1: Åheim?
0: Jeg sa han ikke noen ting om der inne, i hvert fall.
1: Der er et eller annet som skjer på Åheim, så...
0: Hva er Åheim-stårene da, eller noe?
1: Ja, det er kanskje det.
0: Jeg har noe styr der oppe.
1: Han sa i alle fall at han skulle ut der, ja.
0: Åja, det er det.
1: Så da rekner jeg med han Per Hauslærer også, jeg vet ikke. Det...
0: Ja, Per Hausler var han inne i Håndal, i hvert fall.
1: Han var sikkert i Håndal, ja, det går det ut ifra.
0: Ja, det er togene.
1: Og du så henne også?
0: Han var fremme da.
1: Fikk du danse med henne også?
0: Nei. Jeg så han bare fra på gulvet, så så jeg ikke han noe bare.
1: Og så så ikke du noe mer? Nei, ok.
0: Nei, da. Vi er opptatt med vårt.
1: Ja, ja, la nå Peren få danse. Ja, han er svær å danse, sier
0: jeg. Ja, han er det. Jeg har danset med han selv.
1: Vil du ha det? Ja, der har vi det.
0: Ja, ja, ja. Ja, da. Det var faktisk inn på senterplassen på brygget.
1: Ja, akkurat, akkurat, ja.
0: Ja.
1: Skal vi se. Er du ferdig å stemme?
0: Hva er det du sa nå?
1: Er du ferdig å stemme?
0: Nei, jeg må vel stå på mandag og prøve å gjøre plikten min.
1: Du skal stå på mandag, ja.
0: Ja.
1: Vet du hva tid vi fikk 18 års stemmerettsgrense i Norge?
0: Gjør mandag, det er noe vel noen år siden det er. Svarte, nå var det da, nå må jeg til å gjøre en tenkt, herregud.
1: Driver du å rekne noe, eller?
0: jeg vet ikke hva jeg...
1: Du skal få 3 alternativ.
0: Nei, 35... Nei, jeg vet ikke, jeg er ikke helt sikker.
1: Nei, det forstår jeg, ja. Da skal du få 3 alternativ. Fikk vi 18 års aldersgrense for stemmegiving i val i 1955?
0: Å, faen, så tidlig, nei.
1: Eller 1978, eller i 1989?
0: 78, eller?
1: 70-80, ja, detta är i mitten. Det stämmer väl det, det stämmer väl.
0: Ja.
1: Och vet du vad det var för?
0: Vet du vad som var för?
1: För det var 18 år. Det
0: var väl 21 och 20.
1: Eller, det var inte 16. Nej. Det gick ner då. Ja, jag tror det var 20. Men det ska inte säga helt säkert.
0: Det var 20 eller 21.
1: Ja, det var det nog. Är det någon som är helt säker på det så må det bara melda av.
0: Ja, så må det vara.
1: Nej, ja, jag tror det är 20, men det kan hända. Det var 21 också, du säger.
0: Ja, vi satsar på 20.
1: Vi satsar på 20. Det är helt i orden.
0: Ja.
1: Helt i orden. Ska vi se. Då må vi bara avsluta med en väldigt enkel här. Ken är Bill Gates? Har du hört om en kar som heter Bill Gates?
0: Bill Gates? Är det angående politik eller är det sport eller?
1: Nu hör jag inte vad du sa en gång. Spörsmålet är, vem är Bill Gates?
0: Är han grundläggare av Microsoft eller?
1: Ja, kunde du sagt det med en gång?
0: Ja, men inte säkert.
1: Ja då. Han är toppchef och han var väl grundläggare, i alla fall en av dig som startade. Ja.
0: Ja.
1: Okej. Okay. Great. Marie Tvendesäter, vi ser hur det går med det här. Och det går säkert bra.
0: Det hoppas jag nog.
1: Ja. Vi satsar på det. Vi satsar på det.
0: Ja då. Visst jag har det bra, så har du det bra, hoppas jag.
1: Ja, visst du har det bra, så har du det bra, säger vi. Ja. Ta blyanten i höyre hånd, i venstre for deg som er kjeve, og så skriver vi 2K for ne Kari, en U for ne Ulf, 2P for ne Petra, 2L for ne Lars, en I for ne Iselin, en G for ne Geir, 2E for ne Elinor, och en N för Nils. Vi repeterar 2K, en U, 2P, 2L, en I, en G, 2E och en N. Och nu ska de få ett par stickord på detta rad. Det är säsongarbete till de grader och de går mot ny rekord i år, sägs det. Vad är vi ska fram till? 5, 7, 8, 60, 660. Och vi hör på Uriah Heep, Lady in Black. Gör så väl.

0: vi prøyde da ned Uraya Heep. Han så lang den rar, så tar vi inn
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja, men det var et bra bytere.
1: Og han ikke på Åheim.
0: Han ikke på Åheim? Hva står du over denne helgen?
1: Ja, det Irene har vært begravelse.
0: Ja,
1: i roa ned.
0: Akkurat, akkurat. Ja, men av og til må han være hjemme også, det er dere rett.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Men i Håndala gikk det bra?
1: Det var veldig bra, skal jeg si. Det første... Første han Engelbrektsen spilte, da var det en forferdelig lyd. Og så kom disse her svenskene med disse fine draktene. Da ble det noe helt i taket, men så fikk de noe ordne musikken da til senere.
0: Åja, var det lydteknikeren som hadde bommet litt?
1: Det var et eller annet der som var helt innsides.
0: Så er det, ja.
1: Ja.
0: Men du danset vel korset?
1: Nei, ja, Engelbrektsen danser til, men disse andre, da kvilte vi.
0: Da kvilte du, ja, ok.
1: Da kvilte vi.
0: Ja, ja, ja. Men så,
1: andre, eller tre i kvelden, da kom jo Mats Blads og Ingmas. Og Mats Blads, det var sånn softmusikk, så da gled vi henne over golvet. Så, det var så kjekt, altså.
0: Ja, det tenkte jeg det var.
1: Da danste vi en time uten å gå av gang.
0: Sier du det? Ja.
1: Ja, ja.
0: Det teker på det for gammelt folk.
1: Ja, da hadde jeg noe hatt greit om jeg hadde skjortebytte, men det hadde ikke.
0: Det hadde ikke du da.
1: Styrke å gå i bilen og skifte over.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja da.
0: Dette er så. Du fikk med deg at du fikk et gåvekort fra Divers butikk for 14 dager siden.
1: Jeg hadde tenkt å nevne de med deg.
0: Ja, det er sendt i posten, men det er sikkert ikke framkommet. Nei,
1: du skjønner det at du har vel ikke adressa mi, for det er Hamreveien 15.
0: Ja da, den fann jeg.
1: Og du, ja, men da er det vel, da kommer det vel.
0: Så dette kommer snart fram, det er over helgen så har du det, ja.
1: Ja, ja, men det er greit det.
0: Det er greit.
1: Men du sa ikke hvem som skrev Bør Børsson, eller lagde den?
0: Ja.
1: Det kunne vi fått opplyst.
0: Åh, jeg tok ikke vi med den, det er Johan Falkberger, det vet du.
1: Og sa du det?
0: Ja. Nei, det er jo en seriøs kar, vet du. Det,
1: ja.
0: Han har skrevet mye.
1: Ja, ja. Men vet du hva? Jeg visste jo så godt at det var Terje Tysland som spilte dine melodier.
0: Fikk ikke du med deg det?
1: Jeg klarte altså ikke å huske på det, så det tyder på at jeg godt har blitt skral da.
0: Ja, hadde jeg bare kunne sagt at nei, det må ikke du si, men jeg kan nesten være enig.
1: Ja, men jeg har jo vært på konserter med henne, og dansmennene, og krusmennene, og...
0: Det har du helt sikkert.
1: ...pakka, og det er noe han som liksom har spilt det høyeste melodiene.
0: Ja,
1: han er... Stillig, i hvert
0: fall. Det er en veldig god mann, han tar igjen, ser du det.
1: Voldsomt volum.
0: Ja.
1: Og spørre stemmer, vet du.
0: Det er det. Ja. Og de var, han var lag med Ågen og en gjeng ellers i Prudens, da...
1: Ja.
0: Slutten av 70 eller tidlig 80-tall.
1: Ja vel, ok.
0: Så de hadde mye, men så var det en stund de ikke var på talefotet, sa to karrene. Ja. Men jeg tror de har vært litt mer sånn forlikte nå da. Det.
1: Nei, du vet før i tida, da var det Sven Ingvars, da vet du, og Striples og Flamingo-kvintetten og disse her svenskene, det vet du.
0: Det var mye, mye slik da. Ja.
1: Men ditt er det spørsmålet, du, jeg skrev ikke ned noe, så jeg tippet jo bare, jeg tror det var epleplukking eller noe sånt.
0: Det var epleplukking eller noe sånt, ja.
1: Ja.
0: Det er helt rett, det er helt rett.
1: Jeg så fra Hardanger nå, det var en bonde der som hadde fått så flotte eple og så mye eple. Jeg tror det var 12 000 tonn, eller hva hun det var, det skulle hauste.
0: Ja, det var jo ikke verre han haringen der, og det er i hele landet.
1: Ja, det var jo det jeg mente.
0: Og det er en ny rekord på landsplan, ja.
1: Er du inne i bildet der?
0: Nei, det er ikke jeg.
1: Nei.
0: Vi har til eiebruk og litt det, men ikke... Vi snakker ikke om tonn en gang, så det är inte något mycket. Nej.
1: Är det fruktlager där inne med Åke?
0: Ja, inte fruktlager på Sandane, men då må vi till Invik.
1: Och ja, okej.
0: Där har de fruktlager så går ut till där stort sett Bama då, Gartnerhallen och Bama. På Sandane, Gloppen producentlag, de tar in färdig sorterat, då är det inte sorteringsanlägg och så går det då ut i butiker både i Norrfjord och Synfjord.
1: Ja. Ja, ja, nu är det ästast i spörsmål. Nu får jag väl sluta med det.
0: Ja, nej, nu må du köra till att svara för dig nu snart. Ja,
1: ja det.
0: Nej då, lite samröre, det är viktigt det.
1: Ja.
0: Det är helt rätt. Är du färdig och stämmer du då?
1: Nej.
0: Du tar det på måndag?
1: De mötas vi ner på skolan och prata med sånt som vi sjelden pratar.
0: Ja, ja, helt enig. Det här, jag har inte chansen för den. Jag får hon stämmer. Ja, det har inte jag.
1: Jag huskar för då föräldrarna mina levde, då var det ju stämmedagen och sittande maj och juledag och påskedag. Då var det uppdressing för fullt.
0: Då var det släppstvång då nästan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och så visste det var vad som måtte kaloschen på.
0: Då måtte kaloschen på, vet du. Ja. Och stora svarta paraply.
1: Ja, det också.
0: Ja, ja, ja. Ja. Den fettet i konfirmationen, det hade det till det varit gamle. Visst, det är inte tillfälligtvis rotarna väck, men paraplyarna passade på den tid.
1: Det var kvalitet det, och så var det så fin hanka på det.
0: Ja, ja, ja, skicklig krok.
1: Ja, det hade sån fin svajer på det.
0: Liksom. Ja, ja, ja, ja, ja. Nej, då hade de, Soma hade ju till med namnskilt på paraplyen sen.
1: Ja, ja.
0: Och det är inte de många som har nog, tror jag. Nu är det bruk och kast.
1: Jag skulle ha haft mig en sån paraply. Jag är så gammal att jag har lov att trixa lite. Alltså så där gjorde förr i gamla.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, ja.
0: Nej då, det var väldigt få som fick paraply för att vara konfirmert. Men då skulle det ju ha en paraply, vet du. Det.
1: Ja, riktigt.
0: Då var det slut på sydväst när han gick på tur. Då var det på en paraply.
1: Ja. Ja, ja.
0: Det är då det.
1: Sydväst är nog gärna att komma tillbaka igen där.
0: I sydväst är det åter bli populärt igen där. Ja.
1: Ja, ja.
0: Nu ska alla gå på tur nu, vet du. Och då är det praktiskt med en sydväst. När man går i fjäll och fjärra, vet du. Då är inte det paraplyen så är det lura. Nej.
1: Nej. Jag kan nog reda med paraply också. Jag kan gå i tid.
0: Kan du ha det?
1: Jag har suttit på häst och redde.
0: Oj, har du det? Ja väl. Det var inte full galopp det.
1: Nej, det var sakta gånger.
0: Det var det väl, ja.
1: Ja.
0: Du kan fortälla mig, han är Aladdin. Koles var det han fick fram den här tenande onda sig? Onda.
1: Kan du... Jag fick inte med det första.
0: Han Aladdin.
1: Och ja, Aladdins lampa.
0: Ja, koles var det? Han fick fram den jag onda. Så var ned i lampen.
1: Nej. Jag har nog hört om Aladdins lampa. Men...
0: Ja. Han hade en egen teknik för att få kontakt.
1: Ja, nej. Det var väl något med händer kanske och nej, det hade väl något med haud och gärna kanske.
0: Nej, det kan jag aldrig tro.
1: Nej, då vet jag inte.
0: Han måtte gärna kvart. Men inga lampen där så onda budde.
1: Ja.
0: Vad var han måtte gärna? Måtte han hivna väggemulja eller?
1: Nej, jag vet inte.
0: Måtte han gneka på något kanske?
1: Ja, jag tror hellre det. Ja.
0: Du tror hellre det var det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, det tror jag också.
1: Ja.
0: Han skulle gneka
1: på... Och få något skicklig varm kanske.
0: Ja, då kommer onda ut. Har du prövt det någonsin, ja?
1: Nej, jag har nog sån lampa stående, men ja. Det är nog sånt jag brukar paraffin på.
0: Ja, ja, ja, men du får pröva gneka en dag och se vad som sker.
1: Jag var stå och rydda ned i en plats som heter Vångskuren och där fann jag en gammal sån fjöslykt.
0: Ja väl, ja, ja.
1: Och ska ta puss upp den.
0: Ja, det är fina då.
1: Ja.
0: Och det är väldigt populär, själv om det är mycket kopia du får köpt nu, men inte ta samma kvaliteten som dessa gamla fjöslamporna. Det är skickligt.
1: Nej, men lite är det inga typens fyrkantar nere, där lyser.
0: Ja, men okej, okay. Riktigt, det var inte runda.
1: Det är gammal.
0: Ja, då var det gammalt.
1: Ja.
0: Den är grej. Har du hört... Där har du helt säkert. Vad är du kallt för ett parti? Hon är Marit Arnstad, höjre till.
1: Ja, det är väl det partiet som du stämmer på, går jag utifrån.
0: Och då heter det?
1: Ja, vi kan säga det är Centerpartiet.
0: Ja, det är Centerpartiet. Jag och hon, vi var samtidigt i något som hette för Centerungdomen, så då kände jag gött när Marit Arnstad, hon var lejar på landsplan akkurat för det.
1: Ja, väl.
0: Då var jag lejar i Sogn och Fjordan, så det hette.
1: Ja.
0: Och det är lång tid sedan. Men hon driver på ändå. Nu skulle hon ut av Stortinget, sa hon.
1: Ja, väl. Jag skulle till och höra om du sa det att det var sambuare.
0: Nej, vi har inte varit sambuare, vi var samtidigt.
1: Riktigt, ja.
0: Ja, det är inte akkurat det samma, nej.
1: Nu pratar vi så mycket att vi måste släppa till någon annan.
0: Vi måste släppa till nummer 5.
1: Ja.
0: Du fick ett 4, inte vi gör i alla fall. Ja. Nej, men grejt du Per Hausle, du får ha en god helg.
1: Jag ligger så, nu ska jag ta mig en tur på dampen.
0: Ja, sker då Nåke?
1: Där är musik.
0: Där är musiken som spelar ikväll då, är det live eller?
1: Björn Engelbäcksson, men jag vet som...
0: Åh, är det Björnen? Ja.
1: Ja, vi får se.
0: Då har vi en av brorarna på dampen och hin broren på Åheim. Nej, det är väl imorgon, tänkte jag.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra. Ja, och... Nu ska vi spela en melodi så alla har hört för och känner väldigt gött. Vad heter han som sjunger? 5, 7, 8, 60, 660.